93 FM.

89.3 FM. Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: Sighet FM.
1: 89,3 FM. Sighet FM.
2: Ce fac fetele când el nu mai e?
3: Hai că vin.

0: dimineața, bine v-am regăsit. O nouă zi, alte probleme.
1: Bună dimineața, frumoșii mei, ce probleme avem?
0: Problema e că m-am simțit extraordinar ieri de ziua mea.
1: Asta e problema?
0: Și astăzi mi-e rău.
1: Apropo, vreau să băgăm mirău și în vocabularul nostru românesc.
0: În condițiile în care n-am băut nimic, n-am mâncat.
1: Păi poate de aia. Dar de ce vă
0: tort,
1: simțiți
0: atât,
1: rău?
0: Tort am mâncat. Torturi.
1: Dar de ce ți-e rău?
0: Nu știu.
1: Ești obosit?
0: Probabil că da.
1: La ce oră s-a terminat podcastul ăsta? Vreau să știu și cum.
0: La 10 s-a terminat. Astăzi o să anunțăm rezultatele finale ale tragerii la donație.
1: Tragerii la viață. Bun, abia aștept cu interes. L-am urmărit un pic aseară. Foarte frumos.
0: Da.
1: Copii senzațional, cu povești extraordinare.
0: M-au rupt. Deci m-ați rupt de dimineața și până seara. Ieri m-a făcut buzdul să plâng. Dimineața, seara, copiii.
1: Adevărul e că mă uitam așa seara pe tot ce s-a întâmplat pe Instagramul tău, pe Instagramul radioului, așa ca o cronologie, și am început frumos cu la mulți ani, la, după aia cu tinere, cu păr cărunt, hai Constantin Lătărețu, sus pe dedicații, sus pe mese, bam, Daniel Buzdugan te-a făcut să plângi în lacrimi. Pompilia
0: Stoian, auzi mă, să-mi dea el de ziua mea Pompilia Stoian,
1: da, mă,
0: prieten
1: incredibil.
0: Drag.
1: Și între toate astea ai mai prezentat și o carte.
0: O lansare de carte. Noroc, deci singurii care m-au făcut ieri să râd de ziua mea au fost cei din familia mea. Le mulțumesc căturilor mele că a fost de mai mare râsul.
1: Adică?
0: Păi da, acasă n-am plâns.
1: Adică după ce ați făcut o emisiune de tot plânsul,
0: da,
1: așa cum ne-a zis un ascultător, te-ai dus acasă și a fost de tot râs.
0: Și am fost râs. Bună dimineața! Ne pupă Ramona, care deja s-a trezit, Dorian de asemenea. 1-2-1-2, toată lumea drept că e joi. Un pic să ne mai concentrăm și spre weekend să ne lansăm.
1: Zburăm.
0: Vine imediat tema, adică întrebarea de calificare pentru cine s-a trezit deștept deocamdată. Începe Tea cu 2 minute de știri.
2: Bună dimineața, bun găsit. PSD intră la guvernare, ploaie de goluri aseară în Liga Campionilor. Avem 5 grade acum în București.
0: Te ascultăm.
2: PSD a decis ieri că intră la guvernare, dar fără PNL și UDMR, socialdemocrații au stabilit și lista celor 11 miniștri pe care îi propun în cabinetul condus de Luca Niculescu. Potrivit unor informații pe surse, Radu Marinescu s-ar putea întoarce la justiție, Alexandru Rogobete la sănătate și Florin Manole la muncă. Pe lista socialdemocraților mai apar Radu Oprea la apărare, Natalia Intotero la mediu, Daniel Zamfir la economie, Florin Barbu la agricultură. În timpul ăsta, liberalii au votat să susțină instalarea guvernului Niculescu, dar să rămână în opoziție. Și cei de la UDMR ar vota instalarea guvernului Niculescu fără să intre însă la guvernare. USR, în schimb, anunță că nu va susține nicio formulă de guvernare din care face parte PSD. Premierul desemnat Luca Niculescu vrea să depună astăzi în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare, iar audierile și votul de investire ar putea avea loc la începutul săptămânii viitoare. Incident maritim în apropiere de Sulina. Aseară o navă comercială sub pavilionul insulelor Comore ar fi fost ținta unui atac. Autoritățile române au trimis în zona o embarcațiune de salvare. Intervenția a fost apoi anulată. Din primele informații, la bord se pare ar fi zbucnit un incendiu care a fost apoi stins. Toți membrii echipajului sunt în siguranță. Ministerul de Externe a anunțat că va informa partenerii internaționali și va reacționa după ce circumstanțele incidentului vor fi confirmate oficial. Șeful serviciului de permise și înmatriculări Ilfov și un alt polițist cu funcție de conducere au fost reținuți de DNA într-un dosar de corupție. Procurorii acuză că ar fi făcut parte dintr-o grupare care ajuta candidații să obțină permisul auto în schimbul unor sume de bani. Acestea ajungeau până la 600 de euro. Potrivit anchetatorilor, rețeaua ar fi fost formată din examinatori, instructori auto și angajați de la ghișee. Unii candidați ar fi beneficiat de trasee mai ușoare la examen, de greșeli trecute cu vederea sau de programări preferențiale. La sport, a plouat cu goluri aseară în Liga Campionilor. În cele 9 partide s-a marcat de 46 de ori. Cele mai spectaculoase meciuri au fost ASE Roma-Real Madrid. Real Madrid a reușit o revenire spectaculoasă în Italia după ce Roma a condus cu 3-1. Spaniolii au marcat apoi de 3 ori în ultimele minute și s-au impus cu 4-3. Liverpool a făcut spectacol în Austria. Englezii au câștigat cu scor de tenis întâlnirea cu LASK, scor 6-3. PSG s-a impus cu 4-2 la Manchester City după ce a condus cu 3-0. 2-0 încă din prima repriză, iar Aston Villa a obținut cea mai categorică victorie a serii, 6-0 cu Fenerbahce. Avem în vigoare o informare de ploi și vânt, e valabilă până mâine seară pentru majoritatea regiunilor. Astăzi va ploua în Maramureș, în Transilvania și Moldova și izolat în celelalte regiuni, iar la munte cad din Sor și Lapoviță. Vântul va sufla mai tare în Dobrogea, Moldova, Nestul Munteniei, dar și la munte. Maximele pornesc de la 9 grade în Transilvania, urcă până la 19 în Oltenia. În București, o zi cu cer acoperit, ploi spre seară, maxima astăzi 16 grade. Acum în capitală se înregistrează 5. Gata, știrile, acum ești la Morning Zone.
0: Mamă, deci vom avea un guvern tehnocrat. 11 ministri de la PSD, 6 tehnocrați.
2: Exact.
0: Echilibrat, mi se pare foarte echilibrat. Dar ascultându-ne pe tine, așa am avut un sentiment de familiaritate, de întoarcere acasă. Se întorc grei, Intontero, Rogobete, Barbu, Manole, Ghighiu, ăștia sunt
1: băieții.
0: Ăștia-s băieții. Asta e brigada mea, practic.
1: Nu știu, pe mine m-a atins când a zis Cutărescu la agricultură, Cutărescu la educație, Cutărescu acolo. Și ultimul, Cutărescu la muncă.
0: Vedeți că doamna de la care face Art Safari s-ar putea să fie ministrul culturii. Aveți grijă.
1: Da, avem. Ce n-avem noi grijă?
0: Doamna care face Art Safari.
1: Avem grijă și de dumneavoastră și de cultură?
0: Bun, dar ascultând numele astea, Rogobete, Intontero, mi s-a făcut dor de Monica Anisie, Robert Anastase, Caius Traian Dragomir, și mi-a venit și o întrebare pentru cine s-a trezit deștept. Ia fiți atenți, dacă vreți să câștigați 100 de euro în dimineața asta, de obicei cu politicienii pierzi. De data asta poți câștiga dacă îmi spui. Deci când a venit Emil Constantinescu președinte în România în 1996, care a fost primul premier din mandatul lui Emil Constantinescu?
1: Ai, mi-amintesc ca și cum ar fi fost ieri.
0: Haideți să vă văd. 1815, al 10-lea SMS în WhatsApp trimis cu răspunsul corect, participă la cine s-a trezit deștept. Ok?
1: Sigur că da.
0: Hai, vă las și ne vedem după colț, după pauză. Începe Morning Zoo. Carla's Dreams vine să cânte live astăzi în studio la Zoo.

0: pe 20 octombrie ai cârnați groși Carrefour la piață, 600 de grame la 10,99 lei și 1 plus 1 gratis la vin Vartele Individo 0,75 litri la 37,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai mașina de spălat Bosch la doar 92 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
3: Da, încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom, pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
4: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai, pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat, o combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate! Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici. Notează numărul 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
6: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321. Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
7: Reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
5: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta!
9: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
10: Oare e mai bine să păstrez prețurile actuale? Dacă vând mai mult, am și suficient capital de creștere? Cum știu care sunt costurile pe care le pot reduce?
9: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI Business Coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen!
11: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
12: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mozzarella clasic în saramură Milbona, 125 de grame la 3,29 lei cu Lidl Plus, cafea Boabe Gold, crema Belarom, 1 kg la 49,99 lei cu Lidl Plus și mandarine la 7,99 lei plasa de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
13: O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la afectarea ficatului și la un nivel ridicat al colesterolului. Cu Sanohepatic Colesterol Plus ai dublu beneficiu într-un singur comprimat. Sanohepatic Colesterol Plus susține ficatul și, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
15: Orange e aici.
16: Viitorul chirurgiei este deja aici, la Sanador. Prin chirurgia robotică, intervențiile complexe sunt extrem de precise, cu o recuperare rapidă și confort firesc pentru pacient. Experiența și grija medicilor se îmbină cu tehnologia avansată pentru siguranța ta deplină. Sanador. Totul pentru viață.
17: Vrei să termin de renovat, ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine, la Supernova Lujerului. Supernova!
18: Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
19: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Morning Zoo. Buzdu și Morar.
1: Bună dimineața, 7:24. Deci am înțeles că până la urmă singura șansă să avem noi guvern e să plec eu din țară.
2: Și adică, stai
1: pentru că
2: nu
1: o să instaleze guvernul în lipsa mea.
2: A, și crezi că asta era buba lor până acum, că îi împiedicai, se împiedicau de tine.
1: Apatul meu și pe muzica mea, ce?
2: Se împiedicau.
1: Cred că se împiedicau de mine. Înțeleg că mâine se votează guvernul, să-l popi din partea mea.
2: Pe guvern? Pe domnul guvern?
1: Pe guvern.
2: Dar să știi că eu tind să-ți dau dreptate, știi? Pentru că, evident că dacă se făcea guvernul până acum, cât timp erai tu la microfon, erau și ei în atenție, știi?
1: Absolut.
2: Că îi comentam, îi zăpăceam, îi luam,
1: le țâțâia fundul.
2: Da, le luam CV-uri, le făceam un control din ăsta intern. Hai, chiar sunt curioasă.
1: M-au redus la tăcere, mă trimit la Hollywood, la concert la Miley Cyrus.
2: Crezi că întâmplător Miley Cyrus are concert în timp ce România își face guvernul?
1: Nu.
2: După atâta timp?
1: Nu, nu.
2: Ia gândește-mă.
1: Nu, nu. Păi ne-a zis ambasadoarea retrasă a Americii în Grecia? N-a zis?
2: Cea care a zis că dacă își pune ambiția, face ea guvernul, dă jos imediat pe oricine.
1: Cum a dat și în România.
2: Da.
1: Ei, toate să leagă, Ema.
2: Da, absolut, dar ai văzut-o pe noua purtătoare de cuvânt a domnului Trump?
1: Da, mi se
2: pare super. Good morning! Și mie îmi place energie feminină.
1: Get ready with me!
2: Mai, mi-a plăcut.
1: Adică, și mie. Outfit of the day-ul ei...
2: drăguță, frumoasă, dulce. Adică eu n-am spus niciodată la radio: bună dimineața!
1: Dar ce a zis? Că e soția președintelui, nu? A zis soțul meu președintele.
2: A zis că ea nu concepe să stea departe de copiii ei nicio seară, așa că my president, excuse me, my husband. Și mi-a plăcut și cum a jucat-o după aia, că a zis: asta a fost una bună.
1: Daniela ne ascultă chiar din Jurilovca. Vă ascult cu mare drag, felicitări pentru ceea ce faceți. Mulțumim mult de tot, Daniela. Bună dimineața, aducător de zâmbete și uneori tristețe. Vă iubesc, Trio Bem, Lucian din UK. Trio Bem în sensul de Buzdu, Ema și Morar.
2: Interesant.
1: Hai să nu-l punem pe E la mijloc, vă rog frumos.
2: Să-l punem în față.
1: Este Bem. Trio Bem. Măcar de-am bea.
2: Asta, da, exact. Asta sună nume de band din ăsta pe care l-ai luat să-ți faci ori ziua de naștere, ori revelion, nu știi? Cine cântă trupa Bem?
1: Bună dimineața! Hai să facem aici, la show-ul trupei Bem.
2: Hai.
1: Să facem cine s-a trezit deștept. Avem mușterii?
2: Avem,
1: atunci să le spunem bună dimineața! Și să-i rugăm să-și fructifice șansa de a câștiga 100 de euro dimineață de dimineață. De la începutul anului și până acum nu ne oprim în a căuta oameni care își încălzesc mintea alături de noi. Bună dimineața câștigătorului de ieri,
2: Ciprian.
1: Cipriane,
3: bună dimineața.
1: Salutare, Ciprian. Salut. Cum te simți astăzi după ce ai câștigat
3: foarte
1: ieri?
3: Foarte bine.
1: Da?
3: Foarte bine, foarte bine. Foarte. Sper să nu fiu și astăzi un concurent spectator.
1: Așa cum ai câștigat ieri, fiind spectator, în sensul că la ultima întrebare, dacă țin bine minte, am pus întrebarea în ce oraș m-a născut mama mea,
3: exact.
1: Pe 14 octombrie 81, da, da, da. Și a zis Bihor. Uh-huh. Bogdan.
2: Îmi putea să zic, da. Galați,
1: Oradea.
2: De exemplu. Da.
1: Galați, deci, că vorba aia. Și
3: bine, luând în considerație subiectul de astăzi, sper să nu fiu un concurent spectator.
1: Hai să vedem. Hai să vedem, Ciprian. Eu am încredere în tine. Hai să vedem cu cine te lupți. Neața.
4: Bună dimineața.
1: Salutare.
2: Linie masculină. Salut.
1: Cum te numești?
4: Cătălin din Băimani.
1: Cătălin, aproape de telefon, te rog. Nu în speaker, nu pe car kit.
4: Da.
2: O să mă dea oamenii ăștia afară, pentru că eu vă tot spun să vorbiți la telefon.
1: Cătălin din?
4: Din 2 mai.
1: 2 mai? Mai din Constanța?
4: Da.
2: Cum mai arată oceanul dimineața asta?
4: Agitat.
1: Bun. Au plecat turiștii?
4: Da.
1: Valul ăsta de octombrie de turiști.
2: Oceanul pentru toți.
1: Cătălin, cu ce te ocupi?
4: Sunt șofer.
2: Și merge treaba?
1: De aici colo?
4: Merge.
1: Bine, Cătăline. Întrebarea de calificare era să îmi spui cum îl cheamă, cum îl chema pe primul prim-ministru pus de Emil Constantinescu după ce a ajuns președinte în România?
4: Da, da, da. Victor Ciorba.
1: Victor Ciorba. Bravo. Ești bătrânștu.
2: Aveai drept de vodă pe vremea aia?
1: 1996, fraților.
4: Nu, nu, nu. Mi-a șoptit un coleg de muncă.
2: A, tare, vezi
1: tu că... Tu câți ani ai?
4: Eu am 33.
1: 33. Deci aveai 3 ani când era, ajungea Victor Ciorbea la Palatul Victoria. Bun. Tu câți ani aveai în 96? Ciprian?
4: Greu cu calculele. Greu cu calculele.
1: Când ești născut?
4: 82.
1: Erai mărișor, 14 ani.
4: Era mărișor, da, da, da.
2: Dar cum calculezi așa repede? Eu nu vă înțeleg pe voi.
1: 82-96.
2: Hai.
1: Calculez că e viața mea, practic. Cumva e... Îmi văd viața mea, Emma. Sunt empatic.
2: Da, cu cifrele, am înțeles.
1: Prima întrebare este pentru Ciprian, câștigătorul de ieri. Fii atent, Ciprian. Pe 15 octombrie 1922 era încoronat rege al României Ferdinand. Cum o chema pe soția regelui Ferdinand? Nu rămâne spectator. A trecut secundă.
2: Bagă-te.
1: Haide, mă. O mare regina a avut și țara asta. Regina
2: Manatului.
1: Regina. Vorbesc singur?
2: Nu, eu nu mă bag.
1: Ciprian.
4: Da, sunt aici.
1: Cătălin, regina
4: Maria.
1: Regina Cătălin. Maria. Păi da, încolo de treabă.
4: Da, da.
1: Da, a spus Cătălin celălalt. Cătălin, vezi că ai
4: mama
1: un punct.
4: Răniților.
1: Ai un punct.
4: Mama răniților.
1: Pentru că Ciprian nu a răspuns la întrebarea lui. Dacă te concentrezi și răspunzi corect la întrebarea ta, ai luat banii în dimineața asta.
4: Ok.
1: Fii atent, joacă pe asta. În ce județ din România se află celebra cetate medievală Sighișoara?
4: Sighișoara.
1: Județul. Hai, mă, dă un colo, mă, de treabă, mă.
4: Hunedoara.
1: Cum, mă, Hunedoara, mă? Nu s-ar miste Getuza. Sighișoara. Pe unde-i? Prin centrul țării. Ce județe sunt în centrul țării?
2: Târgu Jiu, Maramureș, Gorj, astea.
1: Mureș. Mureș este județul.
4: Mureș.
1: Eu credeam că...

0: Ferdinand, e și o clinică acum.
1: Voi ați putea să ne țineți locul când suntem noi plecați de la matinal, Cătălin. Absolut. Și Ciprian, sunteți foarte haioși.
0: Absolut.
1: Dar, hai să ne concentrăm pe ultima întrebare, da? Întrebare bărbătească. Ce unitate de măsură se folosește pentru a măsura puterea unui bec?
2: Cătălin.
3: Ciprian.
1: Da, Cătălin.
2: Kilowatt.
1: Greșit. Ce?
3: Vați.
1: Normal că vați, nu kilowatt. Ah, haide, mă. Ciprian, cu chiu, cu vai, ai luat 100 de euro. A doua 100 de euro,
2: da, totuși. Să știi că emoțiile m-au cuprins. Știam de Regina Maria, știam că e mama răniților, dar na.
0: Da, cum tu... să te cuprindă emoțiile?
1: Da, aveai și tu nevoie, rănit fiind de o mamă care să te țină de mână în timp
0: Hai
1: ce răspunzi.
0: La mama,
1: la bacalaureat, mămica, ai fost la bacalaureat.
2: Hai, ce la ultim.
0: Cine? Ciprică, hai, mamă.
1: Cătălin,
0: hai,
1: din 2 mai, te-am pupat?
2: Da, da. Sănătate.
1: Iar Ciprian, cu chiu, cu vai, cu chiu, cu vat, a câștigat concursul nostru. Doamnelor și domnilor, avem 200 de euro în contul lui
0: Ciprian.
1: Ciprian, și mâine...
2: Mulțumesc frumos!
1: Mâine îl luați pe el, da, primul?
0: Da, bineînțeles.
1: Vă rog, bate joc de omul meu.
0: Absolut deloc. Ciprică, mâine fii pe fază că te sunăm.
2: Păi, nu pot decât să vă zic să rămânem cu bine până mâine. Mi-aș dori tare mult să ascult și o piesă.
0: Așa, tu ai vrea să faci radio, de fapt,
2: da,
0: este?
2: Da, da.
0: Te-am simțit.
2: Dă mota, să rămâi cu bine.
0: Trebuie să vorbești cu șeful meu, nu știu, n-am butoanele aici.
1: M-ați omorât, deci e superb, Cătălin. Ciprian, pardon. Și tu, Cătălin, ești superb. Rămâi cu mine?
2: Rămâi cu bine.
1: Rămâi
2: până
1: cu...
2: mâine. Bine.
1: Ah, am
2: bine.
1: Înțeles. Are altă însemnătate pentru tine piesa asta?
2: Tu ascultăm.
1: Da?
0: Ah, ok. Ne zici tu mâine dacă e povestea?
1: N-are, mă, nicio poveste.
0: Are.
1: S-a părut că merge cu salutul lui. Până mâine, rămâi cu bine.
0: Șmecherala de radio, îmi place.
1: Hai că o punem. Hai. Pentru tine, Ciprian. Păi putem noi să te refuzăm pe tine. Și așa ne-ai făcut să râdem în dimineața asta. Iar nu m-am plâns la matina.
0: Pup.
1: Am plâns atât că Buzduga nici n-a ajuns la radio.
0: Plânge și acum el.
1: Rămâi cu 200.
2: Mulțumesc frumos. O zi frumoasă.

0: Foarte frumos.
1: Superb.
0: Să-i mai cereți melodii lui Ciprian.
1: Să știi că se pricepe foarte bine la a evita răspunsurile și a băga muzica la radio.
0: Exact.
1: Dar să știi că mie mi-a făcut dimineața. În dimineața asta.
0: De mâine pe la ce oră faceți concursul Cine s-a trezit nepregătit?
1: Tu mâine nu ești așa?
0: Eu de astăzi nu mai suntem.
1: Aole, uite, am uitat asta. Adică sunt atât de obișnuită să vin aici relaxată, pentru că tu o să deții controlul, încât habar n-am ce o să se întâmple mâine. Dar ne lași întrebările, te rugăm? Sau trebuie să le facem noi?
0: Le faceți voi.
1: Ai, viața mea, deci o să fie așa. Tabla mulțirii 7 ori 8. Unde s-a născut Ion Creangă și unde este Boșteuca? Și ultima o să fie mai greu să puțin, nu vă zic.
0: Da.
1: Acum ai băgat spaima în mine.
0: N-am băgat, lasă că vă descurcați voi. Am încredere în Adi Mihailă.
1: Asta da, poți să ai în el.
0: Dar știi că ziua mea n-a existat la un moment dat. Dacă aș fi fost născut în secolul 16, de exemplu, aș fi avut un an în care nu mi-aș fi sărbat ziua. Pentru
1: ce
0: că
1: ce?
0: S-a întâmplat când Papa Grigore al XIII-lea a introdus calendarul gregorian, da? Pentru a corecta decalajul acumulat de calendarul iulian, care le dădea cu virgulă. Și atunci, în noaptea spre 14, a existat o noapte în care oamenii s-au culcat pe 4 octombrie și s-au târzit a doua zi după ziua mea, pe 15 octombrie.
1: Păi cum? Ce s-a întâmplat?
0: Au lipsit 10 zile din calendar, au fost eliminate, au fost șterse. După data de 4 octombrie a urmat direct 15 octombrie 1582. Astfel că...
1: Păi, da, de ce și cum? Adică, eu n-am înțeles niciodată
0: pentru
1: cum...
0: Pentru că fostul calendar, calendarul iulian, calcula anul ca fiind puțin mai lung decât cel astronomic, așa că în 16 secole diferența a fost până la urmă de 10 zile față de echinocțiul de primăvară.
1: Uh-huh. Motiv pentru care se spune și acum că există 13 zodii, 14 zodii și planete în plus. Dar ție nu se pare așa că de-a lungul anilor oamenii ăștia care se ocupau de calendare... ne-au cam răpit niște timp din viața noastră? Adică, cine a hotărât să se întâmple treaba asta și cum?
0: Ne-au răpit, dar ne-au și dat.
1: Adică, unde ne-au dat?
0: Păi acolo.
1: Ulterior.
0: Calendarul iulian era mai lung decât calendarul astronomic. Acum sunt fix pe fix.
1: Abia aștept calendarul buzduganian.
0: Așa?
1: Care, efectiv, operează după alte lucruri și după alți timpi.
0: 7:40, copii, mai sunteți acolo? Să știți că avem o întrebare ușor sensibilă pentru voi. Mergem pe sensibilitate în continuare. Și aș vrea să ne spuneți când ați plâns ultima oară. Când ați plâns ultima oară și de ce? Asta după un matinal în care s-a plâns mult. Ieri la Morning Zoo s-a plâns.
1: Păi și ce frumos că s-a plâns.
0: O să ne mai aducem aminte de ce și cum. Dar au fost niște momente emoționate. Uite, căutați la mine pe Instagram că am pus filmulețul când Daniel mi-a făcut, de exemplu, dedicația de ziua mea, piesa. Apoi s-a plâns la melodiile Tarafului. Tineri la tinere cu păr curând, nu spun când a plâns acasă, Emma.
1: Da?
0: Păi, stai să mă, te ajung anii din urmă.
1: Te ajung. Sunt băiatului cu tare, iară s-a plâns. La melodia bunicilor, iară s-a
0: da,
1: plâns.
0: Da, da, da, foarte, foarte mult. Foarte frumos a fost ieri.
1: Superb.
0: Să mai facem. Hei, bună dimineața!
1: Hey, good morning!
2: Bună dimineața! După 3 accidente...
0: ale
2: iată,
0: tale?
2: Nu.
3: Ale oamenilor.
0: Ai fost martor la ele.
3: Ce să... Doamne, ferește, așa ceva.
0: De ce se accidentează lumea? Cred că le-a bătea soarele în lunetă.
3: Păi nu poți să-ți dai seama de ce. Pentru că, oricum e bară la bară. Cum
0: oamenii
3: se face,
0: s-așteptau
3: accident?
0: Să plouă astăzi și ieri. Și e senin și astăzi, senin a fost și ieri și e soare.
2: Și cel mai frumos
0: superb.
2: E când treci pe lângă un accident, toată lumea știe ce face, nu? Mm. Dă geamul jos și filmează.
0: Da, da, da.
2: Fac conținut, fac
0: content.
2: Content, da, da.
0: Vizualizări. Bine, hai să-i ascultăm pe copii să ne spună de ce au plâns ultima oară.
4: Dimineața Radio Zui, eu mă numesc Miriam, sunt din Constanța și am 9 ani. Iar când am plâns ultima dată a fost când n-am vrut să dorm la 12. La revedere, Radio Zoo.
0: Vai,
5: la dimineața, Radio Zoo, eu sunt Luca din Cluj și am 7 ani și ultima oară când am plâns a fost când e dorul de mami. Pa!
0: Când e dorul de mami.
2: Vai, cel mai mare.
6: Pe mine mă cheamă Sebastian, am 7 ani Și când am plâns eu ultima oară, este când mi-am prins degetul la ușă. Papa, radio-ul, spor la cafeluță.
7: Mai bine să plâng la dedicația lui Buzdugan de la radio decât să-mi prind degetul la ușă.
2: Eu ultima dată am plâns, știți când? Când l-am prins pe Mihai Morar, că mă înșela cu alt coleg de radio. Era la cafea cu el.
8: Eu sunt Ianis, am 7 ani și 11 luni și sunt în București.
2: Așa.
8: Și ultima oară când am plâns, m-a bătut un coleg la școală pentru că n-am vrut să-i dau plușul meu.
2: Ce urât din partea colegului.
7: Cum să te bată?
9: Bună, radiozul, mă cheamă Aida, sunt din Galați. Și ultima oară, mă rog, nu ultima oară, când am plâns eu, am plâns din cauza că o prietenă de-a mea nu se juca cu mine. Papa, radiozul, popiș cu sclipici.
10: Bună dimineața, radiozul, eu sunt Elorin Alba Iulia și am 10 ani și eu am plâns chiar aseară pentru că nu știam ce să aleg dintre a merge la un concurs sau nu a merge. Pupici cu sclipii, spor la cafeluță.
7: Deci plângi și în fața mai multor, prea multor alegeri.
2: Dileme.
7: Da, un copil, etern copil, vrea să răspundă și el la întrebarea când a plâns ultima oară.
11: Radiozul, eu plâng mereu. Și dacă nu veniți, și dacă veniți, pentru că atunci când plâng, mă gândesc la voi, că faceți fapte bune și vă mulțumesc, Radio Zoo.
2: Lupu Orădean,
1: I love you, Lupule.
7: Prietenul nostru, te iubesc.
12: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Natalia, am 8 ani, sunt din Dobroiești și ultima dată când am plâns a fost când am deschis ușa și mi-a dat cu ușa nas. La revedere, Radio Zoo, pupis cu sclipici, spor la cafeluță.
7: Și ție, Filip din Ploiești, cred. Ploiești.
13: Din Pitești. Am 7 ani. Și când am plâns ultima oară, este când mama n-a câștigat la loto și nici
2: și a luat altul, milioanele alea.
7: Da, bă, ea câștigă în fiecare săptămână. Săptămâna trecută n-a câștigat nimic și
2: scârbă, a luat că plângi. Toate milioanele.
7: Obișnuit fiind să...
1: O ploșniță de om a luat toate milioanele.
2: Rușine.
14: Și ce în care zi am plâns cel mai mult este că mama m-a pus să citesc o cărticică.
7: Așa.
14: Dar eu sunt deja clasa 1 și sunt foarte mică. La
7: deja clasa 1 și sunt foarte mică și m-a pus să citesc o cărticică. Aseară fetița mea Daria, ne scrie cineva, a plâns că puiul de pisică a mâncat un pui de șoricel, dar a plâns cu șiroaie.
1: Of. E greu să le explici cum e cu regul animalier.
7: Da, cum ne mâncăm unii pe alții. Natalia din Dealul.
15: Bună dimineața, Vilor. Radio Zoo. Sunt Natalia din Dealul Vilor. Am 7 ani și astăzi este prima mea zi la Canto și sunt foarte emoționată. Abia aștept să văd cum este acolo. Papa, Radio Zoo, spor la cafeluță, la
7: Canto. Canto, Canto,
2: Canto.
1: La mama mi se aduce.
7: Eu te canto.
16: Ștefan din Buzău, am 5 ani și am plâns după mama la grădi ultima oară. Papa, Radio Zoo.
7: Hey. Cea mai recentă, nu ultima, că nu știi dacă o să mai plâng sau nu zilele viitoare. Matias din București.
17: Eu sunt Matias din București și am 5 ani și ultima oară când am plâns este la grădini.
7: De ce, Matias?
17: De ce? Am plâns pentru că
7: a supărat-o doamna. L-a supărat doamna. Maia din Păulești.
18: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Eva din Păulești. Am 6 ani. Și ce-mi place mie la mol.
7: Stai că asta e un mesaj mai vechi.
1: De vreo 2 săptămâni.
7: Da, aici e Maia. E soră sa. Mor.
1: Ce mă dă?
19: Când ai plâns?
7: Acum.
19: Când
18: ai plâns de pe mamă.
19: Oh. Mami? Și e primul tău mesaj la Radio Zoo.
2: Doamne, doamnă, să-l păstrați pe ăsta că
7: da, e scumpă foc.
1: Să-l facem vocea radioului.
2: Da.
7: Ioana din Suceava.
20: Radiosul, eu sunt Ioana din Suceava, 7 ani. Iar când am plâns de ultima oară a fost acum 5 minute, pentru că mi-am amintit că am test la matematică.
7: Oh,
20: la revedere, Radiosul, spun la cafeluță cu piciu, sclipi.
2: Dar voi ați plâns vreodată la Netflix, sindromul Netflix? Să vezi un film mișto sau un serial, bă, foarte mișto, te prinde. Stai acolo, te uiți și la un moment dat îți dai seama când se termină că te întorci la viața ta normală.
1: Da, normal.
2: Care n-are scenariu ca în filmul ăla.
7: Da.
2: Sindromul Netflix.
7: Te zice cineva, v-ați axat pe nefericire săptămâna asta?
2: De ce?
7: Că tot teme de astea, că plângem, că...
1: Păi stai, mă, că poți să plângi și de fericire, dar mie mi se pare că chiar prea am discutat despre fericire în ultimele
7: sensibil,
1: zile.
2: Trebuia să pui altfel întrebarea. Când ați mărâit ultima...
7: Vladimir din Iași.
21: Sunt Vladimir, am 7 ani, sunt din Iași și când am plâns eu ultima oară a fost când eram azi dimineață și mă băteam cu fratul meu.
7: Așa, de la 7 dimineața direct?
2: E, la 7, la 6.
7: La 6?
2: Da, bătaia de 6 dimineața.
7: Dar și eu dimineața mă băteam cu sora mea.
2: Pe bune?
7: Da. Păi, da. După masă erau părinții seara.
2: Ah, ok.
7: Eram singuri. Neața din Suceava, Paul ne salută și dacă aveți înregistrări cu copiii voștri în timp ce
2: ei se
7: plâng,
2: se mărâie.
7: De exemplu, dacă nu și-au auzit mesajul la radio copiilor, dacă aveți niște înregistrări mai vechi, să ne trimiteți și să ne scrieți. Uite, înregistrare cu copilul meu care plânge.
22: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Paul din Suceava.
7: Da, Paul.
22: Am 7 ani. Și când am plâns eu ultima oară a fost că n-am vrut să merg la basket. La revedere, Radio Zoo. Spor la cafeluță.
2: Da, mă, și la basket ăștia pun coșurile alea, le pun acolo așa
7: prea sus, nu?
2: Prea sus, frate. Dați mai jos pentru copii, pentru aia, adică chiar la nală ăsta.
23: Bună dimineața, Radio Zoo.
7: Neața.
23: Eu sunt Aris din Târgu Mureș. Am 6 ani. Și când am plâns, eu, ultima oară, este când am făcut pizza, pentru că ceilalți n-au vrut să ne jucăm mai aici. Pa, pa, Radio Zoo, spun la cafea.
7: Pa, mulțumim,
2: mai plângeți.
7: Rafaela din Târgu Neamț.
24: Dimineața, Radio Zoo, sunt Rafaela din Piatra Neamț, am 7 ani. Și când am plâns ultima oară, a fost când a venit oaia neagră a familiei, adică unchiul meu, Pavel,
7: da.
24: A fost că a stat puțin și a plecat. Și am plâns tare.
7: Oaia,
24: la revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu slipici.
2: Da, oaia roz?
7: Oaia neagră a familiei.
2: Și cine e oaia roz din familie?
7: Maică-sa. Alexandru din București.
25: Bună dimineața, Radio Zoo. Sunt Alexandru din București. Am 6 ani. Și
7: ai de cap,
25: ultima dată când am plâns, a început când am fost la bunici și am început să țip la mama mea.
7: Tu?
25: Pentru că nu vreau să plec acasă. Aha. Și am obligă.
7: Da, în loc să lăsați copiii la bunici pe bune.
1: De tot.
7: Alex din București, neața.
26: Eu sunt Alex Rada din București. Am 9 ani. Și când am plâns ultima oară a fost atunci când am greșit la teme. La revedere, Radio Zoo, spun la cafeluță.
7: Ești perfecționist. Vreți să ascultăm o dramoletă?
1: Sigur.
7: Cezara, când o pun să-și facă curățenie. Nu Cezara mea. Cezara... O ascultă tău, da, o fetiță. Ia. Cezara, te rog.
27: De ce asta? De ce stă la mine? Nu poți stă la Ale.
7: Așa, e în cameră la ea. Și toate sunt... Ia.
2: Hai că a luat-o.
7: Ia cocoțată pe scaunul roz. Și când o vede că o vede mami, da, atunci începe să plângă.
2: Dai, ce? N-ai pățit așa cu copii?
7: Ba da. Dai, eu fac așa.
28: Dimineața, Radio Zoo, ultima dată când am plâns a fost când am
0: era la prânz și mi-era somn. Și când am împins ușa ca să trag perdelele,
7: da?
0: După m-am uitat înapoi și mi-a venit ușa în cap.
2: No.
0: La revedere, Radio Zoo, spăl la cafeluță, vorbiți cu
2: scârțiți. Adică deschis ușa, uh-huh, și s-a dispărdea, exact, s-a venit înapoi în cap.
7: Ilinca.
3: Dimineața, Radio Zoo, sunt Hagi Ilinca din Suceava și ultima oară când am plâns, cred că a fost când am dat cu capul de ușă aici și încă doare. La revedere, Radio Zoo,
7: pupici cu scripii. Ești tare frumoasă, mulțumim mult de tot, Ilinca. Eva Maria din Timișoara, neața.
4: Radio Zoo, eu sunt Eva și am 7 ani din Timișoara. Și ultima dată când am plâns a fost când mi-am prins degetul în ascuțitoare și mi-a curs sânge.
2: Papa,
4: Radio Zoo, pupici cu scripii.
2: Tăieturile astea la deget sunt groaznice, mai ales cu... Sau cu foaia, v-ați tăiat cu foaia?
1: E oribil.
7: Foala de hârtie,
5: da. Radio Zoo, eu sunt Matei din Ploiești. Și ultima oară când am plâns a fost când vreau să-i scot mamei pantoful și m-am lipit de ușă. La revedere, Mat, Radio Zoo, tare. La capeluță.
7: Cum adică s-a lipit de ușă?
2: Păi adică a tras da, și zboang, după aia a ieșit pantoful mamei și el a venit cu capul de ușă, cu fundul, cu spatele.
7: Zice un părinte, zice, n-are rost să plângi dacă nu te aude și nu te vede nimeni. E ca și cum ai avea cont pe Facebook, niciun prieten și contul pe privat.
2: Da.
7: Corect.
2: David, oricum nu vine nimeni.
7: Așa. David al altăieri, ia să vedem.
6: Eu sunt David din satul Mare, am 7 ani. Și când am plâns, ultima dată a fost când m-ați pus la Radio Zoo.
7: Oh.
6: La revedere,
2: Sunt mulți pe copilași care plângă. Că n-apucăm.
7: Nu, sunt mulți pe care nu apucăm să-i dăm, dar nu toți plâng.
2: Nu?
7: Nu, unii înțeleg. Din ce în ce mai
1: mult.
7: Așa
1: te mai alin tu, din când în când dimineața.
2: După 10 ani încercare, înțelegi.
7: Sunteți curioși când am plâns Dominic Rapidistul ultima oară și
1: chiar
7: de ce?
1: Chiar mă întrebam.
8: Dimineața, Radio Zoo, eu sunt Dominic Rapidistul. Acum câteva zile am plâns, deoarece eu nu mai vreau să fac teme. Și am și obosit puțin.
1: E greu, Dominic, să ai și viață de noapte și viață de zi, nu?
7: Dacă stai pe la berăria H la majorată după la 1 noaptea, te cred și eu. Neața.
2: Cine dă asta pe scenă acolo cu noi?
9: Sunt David din Iași. Am 8 ani aproape. Și ce... Când am plâns eu ultima oară, a fost că m-am lovit cu...
7: Asta merge cu calul la școală.
9: La revedere.
7: Tu auzi?
9: Da, da. A fost că m-am lovit cu...
7: Sau e semnalizarea?
9: M-am lovit cu spatele de noptieră. La revedere.
7: Să nu cazi de pe cal, să plângi din nou. Piticolas de la Timișoara, bună dimineața!
10: Am uitat pe Naru.
11: Lasă-l, tati, că luăm la serbare și luăm... Și trebuie să luăm oricum toate din dulap ce al tău puiu. Să și oricum mai venim azi la școală odată.
10: Și după masă, nu ducem la școală acum?
11: După masă, când iasă mami, venim la școală.
1: Ai, omor.
10: Ok.
11: Gata, nu mai plânge, zâmbește. De impus la
7: Da, mă, și-a uitat penarul la școală, vedeți că...
1: Mamă, eu nu știu cum faceți față voi, părinții, la astfel de lucruri, că mie mi se rupe sufletul doar când-i aud.
2: Dar vă place, apropo de plâns, e bună, foarte bună tema, vă place tabloul ăla celebru desenat, pictat de Leonardo da Vinci, care se cheamă Surâsul Giocondei?
7: Așa, ce cu el?
2: Vă place? Adică e în opoziție cu plânsul.
7: Da.
2: Le pui la copii în cameră.
7: Surâsul.
2: Dar uite, asta cum poate râde?
7: El este Dimitrie, ne plimbam prin Teologos și plângea că e dor, căldor picioarele. Andrei din Iași. Ia,
2: Antasos.
7: Ia. Plângea și fugea, pe el îl dureau picioarele, dar el fugea plângând.
1: Era nervos pe picioarele lui că îl dureau.
2: Da. Asta este Antasos. Știi ce greu e pe acolo?
7: E greu?
2: Vai, dar e un sat așa în pantă, niște străzi,
7: da?
2: În vârf de munte.
7: Nu știu.
29: Dimineața, Radio Zoo, eu sunt Sebi din Buzău, am 8 ani. Și ultima dată când eu am plâns a fost ieri la podcastul Fain și Simplu, atunci când o fetiță a spus că avea tată rămas în război. Atunci am întrebat pe tati dacă s-ar întâmpla același lucru și la noi, dacă și el ar rămâne în război și noi am plecat. Și atunci mi-a răspuns cu da. Și atunci am plâns teribil, numai gândindu-mă. Papa, adiosus, bă, la cafeluță.
7: Da, tatăl Veronica e fetița din Ucraina care e campioană la balet aici în România și reprezintă România. Tatăl ei este pe front. Este în război în Ucraina. Bun, pe cine mai vrei să dăm? Hai să mai dăm pe Ianis din Timișoara, că trebuie să terminăm, Ema.
12: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Ianis din Timișoara, am 8 ani și o ultima oară când am plâns a fost acum 2 zile că, când am aflat că mami mi-a cheltuit banii de la colindă.
13: Păi iartă! Băi, ții minte banii de la colindă? Nu mai, gata.
1: Vai,
7: iartă-mă, suntem în octombrie, din decembrie. Dacă n-ai cheltuit banii din colindă, înseamnă că nu-ți trebuie. Și de eu la făceam colindă la fel în locul mamei tale.
13: Ia, mai dă o dată.
1: Hai, deci...
12: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Ianis din Timișoara, am 8 ani și o ultima oară când am plâns a fost acum 2 zile că, când am aflat că mami mi-a cheltuit banii de la colindă.
13: Las că vine.
12: La revedere.
7: Ia să o văd eu pe mami ta.
13: Ia, dar dă-o zi de mami, cum o găsim pe Facebook? Cum o...
7: Păi acum am zis la gene, la ceva.
13: A avut un ghid.
7: Vezi profilul ei?
1: Eu nu.
7: Beauty, pe de-astea.
1: Ia să merg și eu la colindă, la beauty, la doamna puțin.
13: Colindă, nu? Dau căutare Colin. Da?
7: Da. Anastasia, bună dimineața, iubirea mea.
14: Și ultima dată când am plâns, era săptămâna trecută când am plâns la matinal, eu cu Sofia am vrut să trimite mesaj și ne-am certat și mami a zis, mami, nu ne mai lăsa pe niciuna să trimite. Și eu am plâns.
7: Hai.
14: La revedere, Radio Zoo.
7: V-a tăiat legătura cu Radio Zoo, practic.
13: Hai, e la când nu vă mai las eu.
7: Păi tu nu făceai la fel în locul mamilor?
13: Da, corect. Echitate.
7: Păi, pe bune.
1: Anastasia, Sofia, voi vedeți că noi suntem aici o echipă de trei. Uite ce frumos ne înțelegem și conviețuim. Așa sunteți și voi, o echipă de două fete. Aveți locul vostru și rândul vostru la Radio
7: Zoo. Ia apucați-vă să vă certați voi, din nimic.
1: Ia.
7: Tu și Daniel, hai.
1: Ce vrem?
7: Tu și Emma, hai.
13: Hai mă, ce vrem?
1: Ce vrem? Vii tu așa repede.
13: Când ai venit tu acum?
7: Băi, dar chiar acum nu puteți...
13: Venit... Că nu ești șefa tu.
1: Băi, dar ce vrei dacă
13: da,
1: nu...
13: Dar
1: vreau să
13: acolo,
1: fiu, care-i problema?
13: N-ai, tu n-ai nuntă
1: dar
13: acum?
1: Dar nu te-a ajuns acum, am avut.
13: Vii nervoasă de la nuntă?
7: Auzi și ceva? Ia să vă tai eu microfoanele. Ia, gata, hai. Ia, mai vorbiți voi
1: da,
7: acum.
1: Dar vreau să vorbesc.
7: În pungă vorbiți.
1: Dar pe bune.
7: Tu.
15: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
16: Până pe 20 octombrie ai lapte de grăsat Carrefour Classic 1,5 litri la 6,85 lei, 30% reducere la biscuiți, prăjituri și croasante Milka și crizantemă în ghiveci la preț începând cu 12,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
17: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
18: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031 9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Sighet, primul pas spre o viață fără fumat.
19: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
17: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVotals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
0: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
20: Se răcește vremea, dar la Blendissimo gusturile bune îți încălzesc ziua. Începe dimineața cu un bol delicios cu ovăz sau chia și răsfață-te cu un ceai aromat, o cafea savuroasă sau specialități cu matcha, ube și pumpkin spice. La Blendissimo te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, gustări delicioase și bagels dulci sau sărați. Și dacă nu poți ajunge la noi, venim noi la tine! Livrare gratuită între orele 10 și 17. Comandă la 0777058453. Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, zona Big, lângă stația de autobuz. Blendissimo, blend it every day.
17: Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26, programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.
3: Am deschis o nouă stație mobilă. Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei. Un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
17: Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei Maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.
4: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106, la magazin Maria, Vama Nouă și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?

0: astăzi, 15 octombrie, la Morning Zoo, se întoarce al nostru pe la noi, Carlos Dreams, după ora 9, live și în direct. Da, da.
1: N-a mai fost de ani și ani de zile.
0: Păi sigur, în sediul ăsta nou n-a fost și în sediul ăsta nou împlinim în decembrie 2 ani.
1: 2 ani. Știi, cred că când a fost ultima dată? Înainte de concertul Forța Zoo de la Baia Mare.
0: 2024. 2 ani și ceva.
1: 2 ani și ceva.
0: 2 ani și ceva. Bună dimineața, Tea Teodorescu.
2: Dimineața.
0: Ce bine că tu ești în fiecare zi.
2: Nu, eu credeam că facem 3 ani aici, de asta.
1: Nu, 2.
0: Nu, 2, urmează 2, da.
1: Te plictisit?
2: Nu, dar părea mult.
0: Da, după câți bani lăsăm, da, dar și condiții, avem și condiții. După câți bani am lăsat, pare că stăm de 4 ani, da.
1: Și cantină jos. Ai...
2: Da,
0: da, mă, și condiții și altceva. Bună dimineața, te ascultăm cu știrile.
2: Bună dimineața, femeile vor putea avea un însoțitor la naștere. Avem 5 grade acum în București.
1: Eu.
2: O dronă a pătruns azi noapte în spațiul aerian al României. Aceasta a fost detectată de radar în apropiere de Sulina. 4 avioane de luptă au fost ridicate de la sol, iar locuitorii din mai multe zone ale județului Tulcea au primit mesaje RoAlert. Ministerul Apărării anunță că drona a fost monitorizată timp de aproximativ un minut, după care a dispărut de pe radar. Potrivit ultimelor calcule, guvernul Niculescu ar putea primi aproape 300 de voturi, o majoritate confortabilă în Parlament, în condițiile în care are nevoie pentru investire de 233. Estimarea vine după ce PSD a decis să intre la guvernare cu 11 miniștri. PNL a anunțat că e dispus să susțină guvernul fără să participe efectiv la guvernare, cu condiția respectării unor angajamente economice și bugetare. UDMR și minoritățile naționale și-au exprimat de asemenea sprijinul, iar USR a transmis că nu va vota un guvern care include miniștrii PSD. Votul de investire e programat mâine, după prezentarea programului de guvernare și după audierea miniștrilor propuși. Femeile vor putea avea un însoțitor la naștere. Legea adoptată de Camera Deputaților spune că femeile vor putea alege o persoană, soț, prietenă sau mamă, care să le fie alături pe durata travaliului și a nașterii. Ca să se aplice, legea mai are nevoie acum doar de promulgarea președintelui Nicu Șordan. Noua regulă se va aplica atât în spitalele publice, cât și în cele private. Dreptul la însoțitor va putea fi restricționat numai în situații justificate medical sau epidemiologic, atunci când e pusă în pericol siguranța mamei, a copilului, a personalului medical sau a celorlalte paciente. Vin explicații după atacul care a afectat sute de supermarketuri din Franța. Hackerii au reușit să modifice de la distanță temperatura frigiderelor și congelatoarelor industriale, care au ajuns până la 50 de grade Celsius. Tone de alimente s-au stricat, iar pagubele sunt de ordinul milioanelor de euro. Un expert în securitate informatică spune că atacul a fost favorizat de probleme elementare. Parole prea simple, de exemplu, sisteme conectate direct la internet și programe neactualizate. Unele echipamente ar fi folosit chiar numele de utilizator admin și parole bazate pe data zilei respective. La sport, victorie spectaculoasă pentru Liverpool aseară în Liga Campionilor. Englezii au câștigat cu 6-3 în deplasare la LASK. Victorie și pentru PSG, care a învins pe Manchester City, scor 4-2. Iar Real Madrid a reușit una dintre cele mai spectaculoase reveniri ale serii. Spaniolii au învins pe AS Roma cu 4-3, după ce italienii au condus cu 3-1. AS Roma a ajuns astfel la 5 meciuri europene consecutive fără victorie. Avem în vigoare o informare de ploi și vânt, e valabilă până mâine seară în majoritatea regiunilor. Astăzi va ploua în special în Maramureș, în Transilvania, Moldova, iar la munte avem ninsori și lapoviță. Vântul va sufla mai tare în Moldova, Dobrogea, în estul Munteniei și la munte, iar maximele se vor încadra între 9 și 19 grade. În București, o maximă de 16 grade astăzi, ar putea să plouă slab spre seară. Acum este soarele în capitală, termometrele arată 5 grade. Gata știrile. Continuă Morning Zoo.
0: Voi ce gen, că apropo de parolele sparte, ce gen sunteți care își pune parole lungi, da, expresii mai lungi sau mai multe cuvinte unul după celălalt, sau puneți diferite caractere, adică virgulă, caractere numerice, litere?
1: Da, eu așa sunt. Așa ce? Sunt cu caractere, cu
0: greșit.
3: De și ce? Cum ții minte caracterele?
1: Păi, le am o carte. Am o carte.
0: Și îți iese cartea tot timpul?
3: O e la buzon? Este acolo.
1: E, vă zic și ce carte, e Dostoevski.
0: Așa, și acolo ai parolele.
1: Știi cum se cheamă, nu? Idiotul.
0: Da. Deci, o parolă mai lungă, doar din litere, da? Cuvinte.
1: Da.
0: M-am hotărât să devin prost, de exemplu. E, așa, o parolă mult mai sigură decât
1: serios?
0: Daniel 1-2, virgulă...
1: Serios. Ah, mă duc să schimb. Da.
3: Uite, de exemplu, parola mea. Vă zic că n-aveți ce să-mi hăcuiți. Este, oare sunt proastă? Semnul întrebării 1588, adică și data de naștere.
0: Era suficient să te oprești la oare sunt proastă. Ma. Nu mai trebuia să-și spui și de câte ori.
1: A, gata, știu.
0: Nu, serios, adică e o parolă sigură. Oare sunt proastă? E o parolă mult mai sigură decât MMA 2.0.
1: Eu îmi pun parola, da. Dar nu vă luați după mine.
0: Da.
1: Tabăra de masculinitate.
3: Alfa.
0: A? Da, alfa ar fi mai sigură parola.
3: Manosfera.ro.
0: Da.
1: Semi-bărbați.
0: Vlad zice că în 2026 în continuare folosește cea mai puternică parolă, imposibil de spart, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3: Și de ghicit.
0: Și de ghicit.
3: Da. Dar acum cu telefoanele astea, nu știu la voi cum e, dar de fiecare dată când trebuie să-mi fac un cont nou pentru ceva, mă întreabă dacă vreau ca telefonul să-mi stabilească parola și să o țină minte pentru următoarea logare. Deci, practic, eu nici nu știu ce parole am, știe doar telefonul meu. Are să-i ce zic?
0: Și dacă schimb telefonul?
1: Ai încurcat-o.
0: Ce faci?
3: Mamă, oare de asta nu mai pot eu loga la nimic, că abia mi-am schimbat.
1: Dar dacă îmi pun
0: okay,
1: parola hacker rus.
3: S-ar putea să primești niște telefoane.
1: Ursuleț de pluș.
0: Cum?
1: Da, ursuleț de pluș.
0: Ursuleț de pluș, da.
1: Da.
0: 8 și 18 minute, bună dimineața. Hai să începem lucrarea pe ora asta,
1: pe
0: ora viitoare. Nu mai e nevoie să vă zic, deja lumea știe, nu e așa? Că vine
1: Carlos Dreams.
0: Carlos Dreams. Abia aștept.
3: Și eu, să știi.
0: Ți-a fost dor de el, nu este?
3: Da, normal că mi-a fost dor de el. Am o grămadă de întrebări. Unde a fost, vreau să știu.
1: Eu m-am văzut cu Carlos Dreams.
0: Unde, la Chișinău?
1: La Chișinău, dar n-am știut că el, că era nemachiat. După aia mi-a zis cineva: băi, ăsta-i.
0: Dar nu știi care dintre el.
1: Ba,
3: aia mulți.
0: Nu știi.
1: Bun, știu.
0: Hai să vedem ce fac. Ia uite, ce mi-ar plăcea mâine seară când voi fi la concert la Miley Cyrus. Mâine seară ora Los Angeles-ului.
1: Tu pleci mâine?
0: Nu, astăzi plec. După matina l-am plecat.
1: Și ajungi mâine?
0: Ajung astăzi, cum ar fi ora Americii. Ce mi-ar plăcea să cânte piesa asta. Live, Miley Cyrus. După Madonna, Like a Prayer. Bună dimineața.
1: Like a Prayer.
0: Prayer, suntem la Zoo.

0: să înțeleg.
1: Înțelegi tu? Acum...
0: Înțelegi ce zic?
1: Înțelegi ce zic eu?
0: Bine, mă.
1: De ce mă duc eu?
0: Fă live. Faci live mâine seară pe TikTok?
1: N-am TikTok. Undeva. Adică nu mai știu parola de la TikTok. Și nici nu vreau să mai știu. Vreau să stau deoparte.
0: Ceva, unde să vedem și noi care-i treaba acolo? Care-i atmosfera acolo?
1: La... Păi în Păstoris, pă, de asta.
0: No, bine.
1: Dacă nu la Valeruț. Înțelegi tu? Ce presiune e în bătă.
0: Bine, să ce ajungi e, cu
1: de ce
0: cu
1: ești
0: sănătate.
1: Trist,
2: că plec? Da, și că aș fi vrut să fac și eu un concert cu Miley Cyrus.
1: Ești tânără, Emma.
0: Să ajungi tu la vârsta lui Mihai, la Senectute și după aia
2: mai dau niște mici la perete și după aia să am pretenții de astea.
0: Da. Știi ce zic? Lume. Un tâmplar, salutăm această breaslă, dacă mai avem tâmplari în țara asta.
2: Am avut la cine s-a trezit deștept chiar.
0: Am văzut în trafic că dădea unul la tâmplă. Un tâmplar care s-a băgat la o renovare, la o locuință din Canada, a găsit sub podeaua pe care o renova un portofel pierdut în urmă cu 51 de ani. Înăuntru, ce să fie? Un permis de conducere, o legitimație de elev și un bilet la piesa Hamlet din 1975. Omul a pus pe Facebook și în câteva zile s-a găsit proprietarul portofelului. De ce credeți că a fost el impresionat? De faptul că și-a găsit actele, că portofelul, că...
1: Nu?
0: Nu. No. No. Că biletul la spectacolul de teatru era numai $1.50. Deci cât de tare ne emoționează trecutul. Și pe mine m-a emoționat foarte tare trecutul ieri. Am fost undeva la un magazin în centrul Bucureștiului să-mi iau niște conserve cu sardine, care cred că astă vară costau 19 lei. Acum știi cât e o cutie de conservă? Adică ți-o iei acasă și o mănânci acasă, nu o desfaci la restaurant, să-ți vină cu salată, cu suc.
1: 35.
2: 39.
0: Mai mult.
1: Stai, mă, de la 19 lei astă vară? E altă marcă?
0: Nu.
1: De sardine?
0: Nu. 58 de lei.
1: Mă, 58
0: o cutie,
1: de...
0: adică un deget de sardine, de alea, de...
1: De capul și de zile.
0: 58 de lei de la 19 lei, bă, băieți.
2: Mamă.
1: Dar de alea polite cu aur sau ceva?
0: Nu!
2: Deja dezosate, filetate.
0: 58 de lei.
1: Toate s-au scumpărat.
0: Bă, și 19 lei, adică...
1: Da, și 19 lei mult.
0: Da.
1: Adică,
0: asta e, știi, pun acolo amestec cu unt, o pun pe o bucată de pâine, mai cu ceapă, mai cu lămâie, mai nu știu ce, știi, eu mai...
1: Da, 58 de lei. Mai are cineva bilete? Că știu că sunt oameni care fac colecții.
0: De bilete.
1: Toate biletele la concerte, piese de teatru și le păstrează. Mai are cineva bilete de la, nu știu, concerte în anii 90, de la Michael Jackson, de exemplu?
0: Sau de la Opera Română din Iași, de exemplu.
1: Am întrebat foarte multă lume cât a costat un bilet la Michael Jackson atunci când a venit el prima oară, 92? 92, cred că a venit prima oară.
0: S-a întâlnit cu Iliescu.
1: În anii 70, un bilet la un concert Rolling Stone, de exemplu, sau costa $2, în medie. $2. Intrare la festival, la ce vrei tu. Știi cât am dat la Miley Cyrus?
0: Cât?
1: La concert?
2: Cât?
1: Și n-am cel mai bun loc. 5.
0: Sute de euro?
2: 5 euro?
1: De dolari.
0: 500 de dolari.
1: Da.
0: De euro. Dolari, nu.
1: Bine, a fost 1,5 milioane de oameni care au așteptat la coadă să ia bilet la Miley Cyrus. Și ea n-are decât 34.000 de locuri. Că Hollywood Bowl, unde face cu ea concertul, pe seară 17.000 de oameni intră. Deci are două concerte, 34.000 și au stat la coadă 1,5 milioane de oameni. Dar oricât și la Rolling Stones în anii 70 stăteau la coadă. Nu intrau toți la concert. Dar era $2 biletul. Pentru că atunci industria muzicală câștiga foarte mult din vânzarea albumelor fizice.
0: Acum nu mai unde să asculți albumele.
1: Acum se câștigă din turnee, din concerte mai mult. Atunci turneele erau promoționale. Adică trimiteai o trupă în turneu și oamenii se îndrăgosteau de muzica aia și le luau albumul.
0: Albumul
1: și trăiau din asta. Astăzi lucrurile s-au schimbat, dar oricât. Adică banii încep să nu mai... Efectiv îți alunecă printre degete, ți se scurg printre degete.
2: Păi 99, festivalul ăsta, la mare modă și acum, Coachella.
1: Coachella, da.
2: Care ținea două zile atunci. Biletul de intrare, abonamentul pentru două zile era $50. Acum, cel mai ieftin bilet pentru Coachella este aproape $700.
1: Wow.
2: Deci asta înseamnă că din 99 până acum, în 2026, s-a scumpit de câte ori? Adică...
1: De la 50 la 700?
2: Da.
1: De 14 ori.
2: Exact.
1: 1400%. În 71, un bilet de intrare la Disneyland consta, atenție,
0: cât?
1: $3.5. Am dat 50 de euro, oare? Asta iarnă, când am fost la Paris? Și erau închis jumate din circuitele alea, erau închise? Mai departe, hai să vedem. Cineva zice, am fost eu la Michael Jackson în 92.
0: Păi și 6.000 de lei.
1: Ce 6.000 de lei?
0: Așa zice Ramona din București, 6.000 de lei a costat.
1: Păi hai să întrebăm, cât însemna 6.000 de lei în 92? Ce puteai cumpăra?
0: Cu 6.000 de lei în 1992.
1: 6.000 lei în 1992 în România. Hai să vedem. 6.000 de lei biletul la Michael Jackson. 6.000 de lei reprezentau o valoare modestă echivalentă cu 30% dintr-un salariu mediu pe economie, care era 20.140 de lei.
0: Da.
1: Nu vi se pare cam mult biletul la Michael Jackson? Adică o treime din salariu?
0: Bine,
1: salariul era oricum foarte mic. Păi, puteai cumpăra 40-50 de franzele de 6.000 de lei. 7-9 kg de carne de porc.
0: Oh.
1: Bă, nu cred că era așa mult.
0: Bă, nu era ieftin.
1: Uite, spectacolul de adio al lui Mr. Bean, știi cât costă?
0: Cât?
1: 900 de lire intrarea. 900
0: da,
1: de lire.
0: Da, înțeles că are un turneu de vreo 30 de spectacole, că și adio.
1: Daniel, te așteptăm la Sardine în Baia Mare, 4,8 lei.
0: Am văzut.
2: Unde?
0: Am văzut. La
1: în râul Săsar.
0: Astea sunt
1: din Săsar,
0: poloneze. Da, din Polonia.
1: De la lacul Bodni, din Mogoș.
2: Exact.
1: De pe fund luat.
2: A, de acolo de unde se plimba ursul, cred, nu?
1: De 6.000 era bursa de student în anii 90, zice cineva. Da. Toate s-au scumpit.
0: Mă, alea, de ziceam eu, sardinele alea care costau 19 lei și acum 58 de lei, undeva un magazin pe Calea Victoriei, sunt din Portugalia. Bun. Se spune că cele mai bune sardine sunt alea din Portugalia.
1: De ce?
0: Nu știu.
2: Păi că e oceanul acolo, mă gândesc. Nu?
1: Măi, fii atent. Deci, care era puterea de cumpărare în România în 92? De 6.000 de lei însemna în medie $20. Deci $20 a fost biletul la Michael Jackson. Însemna o treime din salariul mediu din România. Deci salariul mediu din România era $60. Adică, sigur, $60 însemna mai mult decât înseamnă astăzi $60. Bă, da, și $300 să însemne sau $600. Îți dai seama cât de mic era salariul în România?
0: Îmi povestea o vecină acum câțiva ani pe Decibel, la mine acolo, într-o garsonieră, să plătea, erai boier dacă primeai pe garsoniera respectivă, dacă o închiriai, 350 de euro. Adică trebuia să fie meg. Acum câțiva ani.
1: A, recent?
0: Da.
1: Da.
0: La mine în bloc, știi, cu cât se închiriază acum?
1: Cu cât?
0: O garsonieră.
1: 500.
0: 500 de euro. O garsonieră, 500 de euro.
1: 70 de dolari era chiria la unei garsoniere în drumul Taberei. Și drumul Taberei era un cartier bun, este și acum, nu?
2: Și era cartierul preferat de studenții care veneau din provincie, pentru că se presupunea că este... Păi și eu am stat tot acolo. Se presupunea că este un cartier...
1: Sigur.
2: Sigur, da. Deschis
1: Bă, da, este superb. Deci, toamna, drumul Taberei este o simfonie. Este cel mai frumos cartier din București. Vorbesc de cartierele construite pe vremea lui Ceaușescu.
0: Mie îmi place Ferentariu, tată, e mai multă viață acolo, e mai multă distracție.
1: Băi, tu știi cât de frumos este în drumul Taberei?
0: Am fost recent.
1: Străzile alea
0: pline de mașini. Nu mai sunt...
1: Sunt pline de mașini, dar în continuare și-a păstrat duioșenia, în continuare și-a păstrat curățenia. E foarte curat drumul Taberei. Dacă intri așa printre blocurile alea de patru etaje.
0: Am fost în zona acum, astă vară, Și era foarte frumos, adică spații verzi ca pe vremuri, cum se făceau în anii

0: de subzistență într-un supermarket sau să faci o alimentare scurtă cu vreo 30 de litri de combustibil. Cam asta e diferența între banii din 90 și banii de acum.
1: Cât era motorina în 2008, când ne-am apucat noi de
0: Radio Zoo.
1: Radio Zoo.
0: Ia.
1: Motorina, 2,69 lei. Doamne.
0: Da, dar era euro 3 lei. Nu?
2: Ba da, nu. Era 3. Ba da, ba da. Era 3, până în 4 era.
0: Da, da, era sub 1 euro motorina. Acum vorbim de 2 euro.
1: Wow.
0: Băi, și asta în 2008, adică în 18 ani.
1: În 2005, apartamentul de pe Decebal, cumpărat 3 camere, mari, frumos, 80 de metri pătrați, câți bani crezi că am dat pe el? În 2005,
0: mult, că era înainte de criză. După aia au scăzut din 2008. A fost o prăbușire a pieței. În 2005, 50.000.
1: 43.000.
0: 43.000.
1: 43 sau 48. Adică, da, nu-i...
0: Deci 50.000 de euro. Și acum?
1: Acum ai s-a vândut cineva cu 200 și ceva de mii de euro.
0: Haide!
1: Bă, 3 camere, adică ok, e Decebal, e frumos. 10 de metri pătrați, dar e apartament. Wow. Bă.
0: Bună dimineața, 8:34.
1: Ia să-l vând eu, frate, și mi-au...
0: Mă, banii nu mai sunt cum era odată, da.
2: Și mentalitatea noastră legată de bani s-a schimbat. Și nu e pentru că, vezi, dragă doamne, muncim acum mai mult și avem un salariu spre deosebire de anii copilăriei când nu aveam. Dar mi se pare că înainte când spuneai 10 milioane, 1000 de lei, băi, era ceva imens, adică te așteptai să
0: sigur
2: faci...
0: Sigur că da.
2: Nu? Acum mi se pare că 1000 de lei nici nu-i simți, nici nu poți să faci mare lucru cu...
1: La București, dar du-te tu în alte zone din țară.
2: Sunt convinsă.
1: E altceva.
2: Sunt convinsă, dar e doar o observație. Sunt convinsă că putem să vorbim de contexte în care 1000 de lei înseamnă foarte mult sau, de asemenea, foarte puțin.
0: Când ieșai cu 100 de euro în oraș și erai puternic. Cu 10 ani cu 100 de euro în oraș și erai puternic rău de tot.
2: Deci, erai șmecher, rău.
0: S-a plecat și bodyguardul de la Fratelli și de la Bambu.
1: Dar și cu 100
0: ta.
1: De lei, 3 zile cu 100 de lei.
0: Da, astăzi cu 100 de euro, dacă iei copiii cu tine și așa, nu știu.
2: Stai
0: dacă
2: puțin stresat.
0: Poți aborda Calea Victoriei așa, o înghețată și o gogoașă.
2: Te duci mai pe la Favorii pe acolo, o pe la Parcul Mogheroș.
0: Mai pe acolo, da. Ok, bine, ne întoarcem imediat. E 8:35 în așteptarea lui Carlos.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai iPhone 17 256 de giga Lavender la doar 234 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
5: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
6: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
7: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 14-18 octombrie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, ATM circa 4,5 kg, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro+.

0: De 30 de ani punem RO în metro, împreună.
1: Subiectul zilei.
2: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
3: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat Whirlpool cu 150 de lei reducere la 1799,9 lei și combină frigorifică Whirlpool cu 800 de lei reducere la 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
6: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
5: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
7: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo, când durerea dispare, viața reîncepe.
8: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie, cumpără produse Sika și Adeplas de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestru Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
10: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.
11: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-Tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor terme și condiții. Detalii pe Renault.ro.
12: Traficul te cam irită. Fix asta se întâmplă și în nasul înfundat. N-avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru nasul tău. Quix Extra, spray nazal cu apă de mare și ulei de eucalipt ameliorează congestia nazală și sinusală în răceală și gripă cu un plus de prospețime. Quix Extra ajută la decongestionarea traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
13: La tine, la Selgros, ai cartofi Wedges preprăjiți, congelați, 1 kg, marcă proprie Transgourmet Quality, la doar 5 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 16 și 29 octombrie, în limita stocului disponibil.
14: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
15: Metro te menține fresh in business. În perioada 14-18 octombrie găsești ceafă de vită Angus, proaspătă vacuum, origine Spania, la 66,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
16: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
17: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
18: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
19: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
20: șantier, în atelier sau la lucrările de întreținere, ai nevoie de echipamentul potrivit. La Triton găsești scule și echipamente Bosch, DeWalt, Milwaukee, Makita, Kärcher, Stihl și Energo, dar și accesorii și consumabile pentru echipa ta. Spune-ne ce proiect pregătești. Te ajutăm să alegi produsele și îți pregătim oferta. Intră pe triton.com.ro. Triton. Scule beton.
21: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea? Niciodată nu știu.
22: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
23: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
24: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
25: Pâinea este viață, plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
26: Imunitate scăzută în sezonul rece? Ai grijă de tine cu Molekin Immuno, ce conține vitamina C, vitamina D și zinc. Molekin Immuno, de 3 ori protecție pentru imunitatea ta.
27: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
28: De asta am eu încredere, pentru că e de la Lidl.
27: Profită de noile prețuri standard mai mici, chiar și fără promoție. La Lidl ai spate de porc fără os la 1,89 lei per 100 de grame și fleică de porc fără șorici la 2,49 lei per 100 de grame. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
29: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
30: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
31: Orange e aici.
32: Trick or treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei. Doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului.
33: Să respiri liber este cel mai firesc lucru din lume, dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, sală de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca Primăria Sectorului 4.
34: În oncologie, timpul și precizia sunt vitale. La Centrul Oncologic Sanador, acuratețea stă la baza oricărei terapii în tratamentul tumorilor. Oferim un parcurs medical complet și rapid, de la diagnostic avansat la chirurgie de înaltă performanță, totul integrat cu Spitalul Clinic Sanador.
35: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați

0: Zoo. Buzău și Morar.
1: Bună dimineața, Sibiu!
2: Bună dimineața, scumpilor!
1: Bună dimineața! Care-i treaba la Sibiu cu semafoarele alea inteligente de 1.000.000 de euro? Știe careva?
2: Mai multe cost 1.000.000 sau
1: da,
2: unul cât, singur?
1: Da, mai multe, mai multe. Dar după 2 ore le-au retras.
2: A, da?
1: Pentru că după 120 de minute autoritățile au tras ștecherul din priză că Sibiu devenise un fel de parcare cu motorul pornit. Era ceva horror. Horror. Băi, eu cred că ăștia de la primărie sau de unde, cine a făcut achiziția asta, nu s-au uitat bine. O fi luat poate instalație de pom de Crăciun. N-ai cum, adică semafoare inteligente de 1.000.000 de euro, dar ăștia nu le testează înainte? Adică cumperi și un pantof îl testezi când...
2: Uite, ți s-a răspuns de la Sibiu, Daniel.
1: Ce?
2: Un dezastru.
1: Știu. Știu.
2: Cum o fi la Sibiu cu semafoarele de... O prostie, un dezastru.
1: 2 ore au funcționat și l-au scos din priză.
2: Au fost oprite și așa sunt în continuare. Le trebuie până la finalul de timp pentru calibrare. Hai de capul.
1: Păi da, mă, dar când te duci la producător, domnule, care-i treaba? Că bănuiesc că au mai fost montate. Adică producătorul o mai fi pus. Ba la un München, ba la un Frankfurt.
2: Ne-au nenorocit traficul, zice Claudiu.
1: Da.
2: Da. Ce e, mă?
1: Sper să meargă.
3: Nu,
1: sper să
3: așa.
1: Meargă.
2: La Galați n-aveți de astea, bănuiesc.
3: La Galați nu știu dacă avem, dar uite, dacă vrei, pot să-ți povestesc despre o trecere de pietoni absolut spectaculoasă care se află în județul Brăila, în satul Lariciu.
1: Ce sat?
3: În satul Lariciu, în județul Brăila.
1: Lariciu.
3: Da, există o trecere de pietoni, practic înaintea apariției pietonilor, dacă vreți. O trecere de pietoni despre care autoritățile spun că este inteligentă, cu iluminare LED și panouri fotovoltaice.
1: Fofo.
3: Care a costat aproximativ 39.000 de lei. Ceea ce este minunat că se investește în siguranța pietonilor. Numai că trecerea de pietoni leagă, practic,
1: da?
3: Este legată de niște... Un șanț cu ciulini?
1: Da.
3: Adică nu sunt case acolo.
1: Nu sunt case, dar...
3: Nu sunt pietoni.
1: Te duci cu vaca, măi, Emma, da? Te duci să o paști și alegi după ea și după aia te întrebi, băi, pe unde să traversezi? Că vin tiruri, vin...
3: Adică este trecerea asta de pietoni cu LED, fotovoltaice și așa mai departe, apoi șanț, apoi pauză și mai
2: poate,
3: acolo
2: poate vrei să dormi în șanț.
3: Poate vrei să dormi în șanț.
2: Nu-ți trebuie o trecere de pietoni ca să... Crezi că bețivii nu trec pe trecerea de pieton până adorm în șanț?
3: Ba, se poate, dar să știi că explicația autorităților de acolo din zonă mie mi-a plăcut și mi-a dat foarte mult curaj. Mm. Se va construi, domnule, acolo.
1: Se va.
3: Mult,
1: da,
3: mult.
1: Da,
3: și până se va construi, da, hai să începem cu această trecere de pieton.
1: Infrastructura.
2: Infrastructură, exact. Gaze, treceri de pietoni.
3: Ai creier sau
1: nu? Văzut în...
2: Dar de ce nu pun și un semafor? Șosea giratorie.
3: Ăla îl pun, da, cu 2 km.
1: Da, mai pentru că alea atrag. Corect, să știi că
2: crește
1: autoritățile.
2: Prețul zonei.
1: Bă, ce mișto, avem șosele, avem giratoriu, avem... Ba, imediat te înțepi în șosea și te-ai
2: absolut
1: dus la treabă.
2: Absolut.
1: Da, am văzut acum, cred că 15 ani, când am fost în Germania, am văzut... Zic, bă, ăștia s-a napo, dar oamenii ăștia rău de tot. Așa mi se părea mie atunci. Făceau... Tot așa cum a zis Ema, în câmp, în mijlocul câmpului, făceau șosele, puneau apă, puneau gaze și zic, bă, cum să pui așa? Păi da, da, după aia ne apucăm de construit.
3: Bă, ceea ce nu este rău, practic. Adică, până la urmă, nu mi se pare nimic rău, dar mi se pare foarte haios că într-un sat care cu siguranță are mult mai multe nevoi să faci o trecere de pietoni cu lumini LED. Da, mă rog, cine la sunt eu?
1: Ca în bancul ăla, știi calul lui Neacosti cât din deal? Na, n-are nicio legătură, nu știți bancul? Nu știți bancul?
2: Nu.
1: Bă, ci că unul se duce unul în safari prin Africa, pe acolo se duce așa și vine să întoarce la el așa în sat și zice, băi, ce ai văzut acolo?
4: Am văzut girafe.
1: Ce ai văzut, mă? Girafe. Și cum sunt alea? Bă, știi calul lui Neacosti cât din deal? Da. E... Ca calul lui Neacostic, numai că are gâtul mai lung.
2: Așa.
1: Și căpșorul ăla mai mic, așa. Deci cam da, asta da. E giraf. Ce ai mai văzut?
4: Am văzut zebri, frate.
1: Mamă, cu alea cum sunt? Băi, știi calul lui Neacostic din deal? Da.
5: ca calul lui Neacosti, când are o dungă albă, una neagră, super, una albă, una neagră, până la coadă așa. Și ce ai mai văzut? Bă, am văzut crocodili. Ce ai văzut, mă? Crocodili, ăia ce? Bă, cum să te explic eu ție? Deci, știi calul Neacosti? Da, n-are nicio legătură.
3: Superb, superb, ador.
2: O, Doamne, în sfârșit râdem și noi la matinalul ăsta, că destul am plâns.
5: Așa e, și povestea un prieten care își dă copila la o școală superioară, o universitate din Olanda. Și zic că, măi, cum e acolo? Zic, bă, am fost acolo cu părinți, cu copii, costă 3.000 de euro pe an.
2: Așa.
5: Dar te rupe acolo, te rupe în schimb, cică, bă, aia, bă, cazarea.
2: Da.
5: Așa. Și zic, și cum e, mă? Bă, știi că alu' Neacostic?
2: N-are nicio legătură.
5: N-are nicio legătură cu școala românească.
2: Bă, știți despre ce am vorbit până acum la radio?
5: E ca alu' Neacostic.
2: Da.
3: N-are nicio
2: legătură. Știți despre ce vreau să vorbesc eu?
5: Yeah.
2: N-are nicio legătură. N-are nicio legătură, că așa e matinalul nostru. Vreau să dau darea de seamă finală după o săptămână întreagă, fix acum o săptămână.
5: Zic că ai adunat bani.
2: V-am cerut ajutorul pentru a aduna 50.000 de euro pentru 40 de copii, premianți, olimpici, cu performanță, campioni europeni, zi, excepționali cu toții, dar care vin din povești foarte, foarte grele. Pentru că am vorbit mai devreme despre...
5: Calul Neacost.
2: Nu, am vorbit despre cât de mult s-au depreciat banii. Adică, efectiv, simți că ți se scurg printre degete. Nu,
5: dar simți că degeaba aduni, da, că așa era, băi, strânge și tu să ai bani la bătrânețe. Bă, nu strângeți, oricum nu o să ai.
2: Deci, vreau să auziți analiza economică a unei fetițe, una dintre fetițele care a fost invitate aseară la podcastul live, unde am făcut strângerea de fonduri ca să încercăm să ajungem la 50.000 de euro donați pentru bursele DAR. Fiecare din cei 40 de copii vor primi burse în bani și mai multe tabere de-a lungul anului, făcute de cei de la Hope and Homes for Children, tabere unde ei se adună, spun poveștile, pentru că mulți au povești asemănătoare și practic cresc într-o comunitate. Haideți să auzim analiza economică a unei fetițe. O cheamă Yasmina. Ea face dansuri. Este superbă, băi, atât de fâșneață. Face performanță în domeniul ăsta al ei și are nevoie de bani pentru cursuri, pentru concursuri, pentru costume și așa mai departe. Dar hai să ascultăm povestea Yasminei.
5: Spusă chiar de la podcast.
2: Da, puțin, spusă chiar de ea. Fiți atenți, hai să intrăm în bocancii al cuiva, cum se spune.
6: Tu pe tatăl tău nu l-ai cunoscut, nu?
7: Ba da, l-am cunoscut. Mai vine în vizită la mine, mai vorbesc cu el, dar nu a fost de când m-am născut eu. Și nu pot să-l numesc tată.
6: N-a fost când te-ai născut,
7: nu,
6: dar după
7: da.
6: Aceea a venit.
7: După aceea a venit, m-a căutat, da. După aceea, da.
6: Te ajută cu ceva?
7: Nu mereu, uneori. Nu mereu. Uneori, da, mă mai ajută.
6: Dar mama ți-e toată baza?
7: Mama, da.
6: Ea și se descurcă mama?
7: Ne descurcăm cu un salariu de 3.000 de roni. Ne calculăm și pentru concursuri și costume și ce mai este nevoie, că, na, trebuie investit.
6: Deci e pensia bunicii?
2: Pensia bunicii care nu ajunge la ei. Bunica se descurcă din pensie, dar mai departe, zice Yasmina,
7: ori costumele.
6: Ce, cum se descurcă mama ta? Te-ai întrebat așa?
7: Nu știu. Nu m-am
6: gândit. Crezi că mamele au super puteri?
7: Eu zic că da, au.
6: Sau mamele care cresc singure copii au de două ori super puteri, cred.
7: Chiar de mii de ori mai multe puteri.
6: Ce să faci tu cu bursa DAR pe care o primești?
7: Cu bursa DAR o să-mi continui pasiunea, pasiunile.
6: Da, a fost o lună în care mama ta ți-a zis, Yasmina, luna asta ești fată mare acum, trebuie să spun, nu am cum să te susțin la curs.
7: În multe, în multe. Dar eu înțeleg, nu e o problemă.
6: Nu fac să plâng, și dimineața am plâns că a fost Dugan să plâng. Acum o faci tu.
2: Și finalul este un mesaj pe care această fetiță, Iasmina, îl transmite, un mesaj pe care îl transmite mamei ei. Am rugat-o.
7: Așa e firea
6: ești,
7: mea.
6: Cap,
7: sunt săgetătoare.
6: Săgetător, pardon. Nu prea mă pricep la Dumnezeu. Eu sunt balanță și mai rău decât tine la sensibilitate. Te rog frumos. Spuiți în camera aia.
7: Da.
6: Și să-i transmiți mămicii tale un mesaj de recunoștință.
7: Mami, tu ești totul meu și eu te iubesc pe tine infinit. Și îți mulțumesc pentru tot ceea ce faci pentru mine. Și nu vreau să te dezamăgesc niciodată. Niciodată. Vreau să fiu o fiică bună și să te mândrești cu ceea ce fac și cu mine. Te iubesc.
5: Bravo, Iasmina, ce frumos!
2: E unul dintre cei 40 de bursieri, dar selectați din mii de copii. Unul dintre copii pentru care ați donat, dacă ați donat la 8864 cu textul Alinare sau de pe card pe hopeandhomes.ro.
5: Și cred că podcastul ăsta care există, nu? Adică încă
2: da, e live-ul de aseară, dacă o să căutați Fain și Simplu live de ziua mea.
5: Îl puteți vedea cu toată familia. Este educație. Să vezi copii care n-au atâta cât aveți voi. Mă refer la copiii noștri, la alți copii, să vadă cum apreciază.
2: Dar
5: cum mulțumesc.
2: Țintesc foarte sus toți. Și nu e doar povestea Iasminei în podcastul pe care l-am făcut aseară de ziua mea, ci povestea lui Daniel, care are 5 frați, Aglaia, care are 8 frați. Reprezintă România la concursurile de balet internaționale. Vreau să dau suma finală mai departe.
5: S-au adunat.
2: Pentru ei trebuia, m-am promis săptămâna trecută, că pe lângă SMS-urile voastre, care cred că sunt peste 2000 de SMS-uri, lângă donațiile voastre, plecând de la 50 de ron până la câteva mi-a trimis Bookzone, editura Bookzone a trimis cadou de ziua mea, a donat după care
6: 15.000 de lei, deci 3.000 de euro.
2: După care aseară târziu a mai venit un anonim, nu antonim, care a donat 10.000 de euro.
5: No? Wow.
2: A venit Banca Transilvania. Președintele Băncii Transilvania.
5: Domnul Ciorcilă?
2: Nu, domnul Tetic. Domnul Omer Tetic, care este foarte sensibil la poveștile astea și a donat și în numele Băncii Transilvania. A făcut o donație importantă. Așa că la finalul săptămânii, la finalul lui zilei, 14 octombrie, zilei mele de naștere, în conturile Hope and Homes for Children, banii intrați până în acest moment din donații trebuia să fie 50.000 de euro. Așa. Am fost pe aproape.
5: 60?
2: 62.388 de euro. Mulțumim mult de tot. Peste măsură. 124%
5: mai mulți copii vor beneficia de...
2: Asta înseamnă că din banii ăștia putem să mărim eventual bursele și să facem mai multe activități extrașcolare. Unii au nevoie de profesori, instructori, mentori,
5: pregătire,
2: tabere. Conte, știi cât de bine s-au simțit aseară? Pe la 12 noapte au plecat. Deci din radio. Fetița din Ucraina, campioana la balet, Veronica, mi-a făcut un tort cu mâna ei. Și are 13 ani. A făcut un tort cu caramel sărat și piersici.
8: Ah,
5: ăla din frigider? Am mai prins, am gustat.
2: Știi cât de bun e?
5: Știu.
2: Ăla e făcut de o fetiță, de o bursieră, dar
3: extraordinar, superb.
2: Da.
3: Superb.
2: Dar cât de frumoasă e, să vă uitați la podcastul de aseară, să vedeți cât de frumoasă.
5: Teia, în weekendul ăsta ți-ai băieții și când mai sunt mofturoși,
2: îi duci la balet.
5: Îi duci la, în fața televizorului și pui podcastul ăsta să vadă.
8: Sunt ce înseamnă de învățat să... de la copii.
5: Da.
2: 62.388 de euro. Obiectivul de 50.000 de euro a fost depășit.
5: Dar se
2: depășit.
5: Poate dona în continuare, nu? La
2: puteți 8, dona 8, în continuare, sigur că da.
5: 8.86?
2: Pentru că e nevoie de bani în fiecare lună. 8.864 cu textul Alinare.
5: Haideți.
3: A fost o fetiță ieri la tine la podcast care cred că ți-a făcut ceva cu mânuțele ei. Conduceam și doar ascultam, dar cred că ți-a făcut un desen sau ceva.
2: Nu, vorbea băiat, despre... un băiat, Daniel.
3: Vorbea despre culorile roșu și negru.
2: A, nu, e, își prezenta outfit-ul. Iasmina este.
3: Iasmina, iată, iartă-mă, dar ți-am zis conduceam. Da. Și mi-a plăcut foarte mult ce a zis. A întrebat-o de unde vine roșu. Și a zis, de la inimă.
2: Și
3: că asta
2: negru?
3: Ne face vii pe noi, oamenii, și ne dă emoția și dragostea. Și de ce ai pus negru, ai întrebat-o tu. Mi-a plăcut enorm răspunsul ei. A zis, pentru zilele negre. Așa că banii ăștia, nu numai că le colorează inimile și le înalță, dar nu o să mai fie niciun punct negru în viețile lor. Mulțumim din suflet.
2: Vă mulțumim. 62.000, peste 62.000 de euro într-o săptămână.
3: Superb.
2: M-ați făcut să plâng și eu am întâmpinat multe situații în care a trebuit să le explic copiilor că nu am posibilitate financiară pentru ce au nevoie, zice Nicoleta. Mă, dacă mi-a explicat Daniel, unul dintre copiii bursierii, dar Daniel, care are 5 frați, și zicea că părinții lui, acum câtva timp, se duceau la supermarket și luau foarte multe produse și acum vin cu mai puține produse. Și zic, dar de ce crezi? Îi zice, nu știu, că mi-a explicat fratele meu mai mare, mi-a zis că a scăzut ceva cu puterea de cumpărare. Băi,
3: super,
2: fabulos! Uitați-vă la podcastul de aseară. Dar, în ce zi suntem noi astăzi?
5: În 15.
3: Joi.
2: V-am spus asta doar ca să vă readuc aminte că de astăzi mai sunt două luni până intrăm în Casa Faptelor Bune din Orașul Faptelor Bune!
5: La Oradea!
3: Vai, ce veste!
2: Ce?
3: Cum?
2: Ema, tu cred că tu nu realizezi.
5: Două luni!
2: Deci,
3: mai lua prin surprindere!
2: Ema, stai un pic.
3: Nu sunt pregătit.
2: Deci, suntem pe?
5: Pe?
3: 15 octombrie.
2: Așa. Și când intrăm în Orașul Faptelor Bune?
3: Când anume?
2: În?
3: În decembrie. Pe?
2: Fix două luni de astăzi înainte.
3: Fix?
2: Fix două luni de astăzi înainte. Începe
9: Orașul Faptelor Bune.
5: Bună dimineața, suntem la Oradea.
3: Salutăm pe Luvo Rădean, care deja a venit cu prima donație la urna noastră.
5: Pe malul Crișului.
3: Hai să vorbim despre muzica aia care s-a întâmplat azi noapte. Ia spuneți, cu ce piesă ați rămas?
5: Nu se mai întâmplă, că e...
2: Bună dimineața, vă rog să-i dați numărul de telefon mamei Iasminei, poate reușesc să-i fac eu costumele gratis pentru dans. Liliana din Apărătorii Patriei. Uite, acum a trimit la Hope and Homes for Children numărul tău.
5: Uite, un alt mesaj de la Diana. Bună dimineața, într-adevăr este foarte greu să crești copii singură. Noi, mamele, nu avem timp nici să ne gândim, nici să ne îmbolnăvim. Am doi copii minunați, o fetiță de 8 ani și un băiat de 16 ani, iar tatăl lor a decis că nu-și mai găsește locul pe acest pământ. Sau, eroi sunt copiii care reușesc să înțeleagă mamele în această situație. Și ce copii frumoși ne trimite aici în poză, Diana.
2: Sau, am crescut în poalele bunicilor. Dragostea părintească n-am simțit-o niciodată. Mamaia mi-a oferit dragoste cât pentru ambii părinți și mi-a purtat de grijă. Am plâns ascultând-o pe fetița Iasmina de la Bursele Dar, pentru că m-am regăsit. Îmi face zilele mai bune când sunt la muncă și vă iubesc. Mulțumesc zurliilor, Laura de la Piatra Neamț. Când aud melodia asta, mi se înmoaie picioarele, zice Mirela. Morare, de ce faci așa? Când am auzit piesa, mi s-a zbârlit pielea instant.
5: Păi nu, și știți cum e? Să se ridice părul pe mână, dar în mod automat, mâna dreaptă se duce la buzunar ca să pregătească donația.
2: Așa se face?
5: Da, instant sau la piept, unde aveți...
1: portofelul.
2: Așa că în două luni de astăzi înainte începe.
1: Mai salvăm niște vieți?
8: Mai luăm niște zile negre? Mai alinăm o durere?
2: Să nu vă întrebăm, să nu ne mai întrebați când să faci orașul
1: faptelor bune.
2: Gata, v-am anunțat din octombrie.
1: Pe 16 decembrie se intră în casă, Mihai. Dar noi pe 15 plecăm către Oradea. Ne-a zis Ami, pe 16 se intră în casă.
8: Deci vom face anunțul ăsta și mâine.
2: A zis că exact peste două luni. Ziua de astăzi nu o calculezi. Iartă-mă,
1: 16-22 decembrie.
8: El a spus așa pentru că săptămâna lui de muncă are 4 zile.
2: A cui?
8: A ta.
2: A mea?
8: Da.
2: Dacă pleci în America.
8: S-a plăcut, nu?
2: 4 zile și 7 nopți. Bună dimineața, Tea Teodorescu.
10: Neața, bună dimineața. Restricții pe podul Giurgiu Ruse. Record aseară pentru Mbappé în Liga Campionilor. 6 grade sunt acum în București. Luca Niculescu depune astăzi programul de guvernare și lista miniștrilor. PSD a anunțat deja că intră la guvernare. PNL și UDMR spun că vor susține executivul, iar USR se opune învestirii. Audierile miniștrilor propuși ar urma să aibă loc luni, iar votul pentru învestirea guvernului marți în plenul Parlamentului. Restricții de luni pe podul Giurgiu Ruse. Șoferii care vor să ajungă în Bulgaria trebuie să se pregătească. Ministerul de Externe anunță că traficul va fi restricționat în două etape, de luni și până pe 29 octombrie, pentru lucrări de reparații la sistemele de evacuare a apei. Șoferii vor circula pe câte o bandă. Restricțiile vizează un tronson de aproximativ 300 de metri, iar sensurile de circulație vor fi alternate la fiecare 20 de minute. Șoferii să ia în calcul întârzierile și, dacă le e la îndemână, să aleagă și alte rute. Tunelul de pe autostrada Sibiu-Pitești intră în teste. Sistemul de iluminat de pe secțiunea Ticveni-Curtea de Argeș a fost finalizat. Autoritățile au început verificarea instalațiilor de siguranță. Tronsonul are aproape 10 km și include primul tunel forat construit pe autostradă din România. Tunelul Curtea de Argeș are aproape 1,5 km și e dotat cu peste 2500 de senzori și puncte de monitorizare. Camerele video inteligente pot detecta inclusiv obiecte abandonate sau căzute pe carosabil și pot declanșa automat măsuri de siguranță, cum ar fi închiderea unei benzi sau chiar a întregii galerii. Muzeul Louvre din Paris riscă să fie închis dacă nu va fi renovat. Avertismentul vine chiar de la directorul instituției, care atrage atenția asupra degradării clădirii, a infrastructurii învechite și asupra aglomerării. Louvre a primit aproximativ 9 milioane de vizitatori numai anul trecut. Avertismentul vine cu doar câteva zile înainte de împlinirea unui an de la furtul bijuteriilor coroanei franceze, produs pe 19 octombrie 2025. Jaful a scos la iveală probleme importante de securitate ale muzeului. La sport, record aseară pentru Mbappé în Liga Campionilor. Internaționalul francez de la Real Madrid a intrat pe teren la meciul cu AS Roma și a bifat al 100-lea meci în Liga Campionilor. La 27 de ani, Mbappé devine astfel cel mai tânăr jucător din istorie care atinge acest prag. L-a detronat pe Messi, care avea 28 de ani când a jucat meciul cu numărul 100 în cea mai importantă competiție de fotbal european. Real Madrid a învins aseară pe AS Roma cu 4-3, după ce italienii au condus cu 3-1. Meteorologii anunță ploi astăzi în Maramureș, în Transilvania și Moldova și izolat în celelalte regiuni, iar la munte cad ninsori și la Poviță. Vântul suflă cel mai tare în sudul și sud-estul țării, dar și la munte. Maximele se vor încadra între 9 grade în Transilvania și 19 în Oltenia. În București așteptăm 16 grade la amiază, ceva ploi slabe spre seară. Acum e soare în capitală, termometrele arată 6 grade. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
2: Vedeți că după pauză se pregătește Carlos Dreams să vină să cânte, să facă, să dreagă, să anunțe. Are turneu național, vedeți. Știți că o să fie la Cluj. V-ați luat bile la Cluj.
1: Când?
2: La Carlos Dreams pe 20 noiembrie și pe 30 octombrie la Chișinău. Vine, ne povestește și cântăm noul lui cântec.
1: Mi-a fost dor de el.
2: Se aude la Zoo. Neața!
11: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 18 octombrie ai păstrăv eviscerat de oașa, suta de grame la 3,54 lei și bere Ursus 0,75 litri, două sticle plus una gratis la 8,19 lei. În plus, ai gutui la 5,99 lei kilogramul. Carrefour.
12: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli Bio Pelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
13: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. La Revio Sighet poți încerca metoda cu laser antifumat într-o singură ședință, fără durere, fără medicamente, fără efecte adverse. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. O ședință durează 60 de minute cu garanție națională de 12 luni. Revio Sighet, primul pas spre o viață fără fumat.
14: Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.
13: Vine sezonul rece, tu ți-ai pregătit mașina. La Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu ne-am pregătit din timp cu stocuri de anvelope de iarnă și all season pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale. Alege anvelopele potrivite, iar noi ne ocupăm de restul: montaj, demontaj, echilibrare și îndreptare jante, vulcanizare la cald sau la rece. Iar pentru a fi în siguranță, anvelopele de vară pe care le dăm jos le poți lăsa în hotelul nostru de anvelope. Găsești și baterii, becuri auto, prezoane și ghidaje pentru roți, inclusiv montaj. Iar pentru cumpărături mai mari, ai și posibilitatea plății în rate. Întreabă și de A24 asigurare, asistență rutieră atunci când ai nevoie de ajutor pe drum. Ne găsești în Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă 159 și în Vișeu de Sus, strada Dragoș Vodă 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Pregătit pentru iarnă, pregătit pentru drum. 0753-635-822 sau 0774-614-304. Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase. Clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100300.
15: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
14: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741-554-236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
16: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
14: După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai, pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat, o combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate! Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici. Notează numărul 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
17: Reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
16: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. La Revio Sighet poți încerca metoda cu laser antifumat într-o singură ședință, fără durere, fără medicamente, fără efecte adverse. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. O ședință durează 60 de minute cu garanție națională de 12 luni. Revio Sighet, primul pas spre o viață fără fumat. Se răcește vremea, dar la Blendissimo gusturile bune îți încălzesc ziua. Începe dimineața cu un bol delicios cu ovăz sau chia și răsfață-te cu un ceai aromat, o cafea savuroasă sau specialități cu matcha, ube și pumpkin spice. La Blendissimo te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, gustări delicioase și bagels dulci sau sărați. Și dacă nu poți ajunge la noi, venim noi la tine!
13: Livrare gratuită între orele 10 și 17. Comandă la 0777058453. Ne găsești în Sighetu Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, zona Big, lângă stația de autobuz. Blendissimo, blend it every day.

0: 2, 1 și bună dimineața! Hai, gașcă! Hai, brigadă!
1: Bună dimineața! De când n-am mai avut noi Carla's Dreams la radio? Trecut au ani?
2: De mult, de foarte mult.
0: Nu știu, eu privesc doar înainte. Nu mă mai uit înapoi.
1: Mai e, da.
0: Ce bucurie!
1: Asta e o capcană, mi se pare, totuși. Știi că de multe ori, ca să ne amăgim, când ești într-un loc, într-o relație unde nu mai e nimic, tu să trăiești în capcana asta. Hai că poate mai e.
0: Da. Până realizezi că se dor de absența lui.
1: Da.
0: Sau absența ei. Bună dimineața tuturor. Asta e chiar un milestone, cum se zice, o piatră de hotar în istoria matinalului, pentru că s-a întors Carla's Dreams să ne cânte piesa asta pe care noi am făcut-o un fel de imn al ultimelor săptămâni aici la Morning Zoo. De ce să vă mint? Adică, băi, tare piesa.
2: Adică, să vorbim mai pe scurt, am făcut obsesie pentru piesa asta.
1: Proiectul Carla's Dreams n-a murit. Numai s-a odihnit un pic ca să vină cu ceva și mai tare, și mai puternic.
0: Și uite că acum îmi dau seama, vezi că niciodată nu ești mulțumit. Mă duc la Miley Cyrus mâine seară. Mâine seară ora Americii. Dar m-aș duce și la Cluj, la Carla's Dreams. Pe 20 noiembrie. 20 da. Noiembrie la BT Arena.
1: Da, frumos.
0: Dar vorbim mai multe după ce ascultăm minunăția asta de piesă live și în direct din studiourile Zoo. Carla's Dreams s-a întors. Mai e live.

0: e, mai e, cât mai e. Vă mulțumim mult de tot, vă cuprindem. Carlos Dreams se îmbrățișează cu Emma în acest moment și este așteptat dintr-un moment în altul
1: la microfon,
0: în fața microfonului de la Azu.
1: Bună dimineața! Neața,
2: neața, prieteni!
1: Măi, atâta de rău mi-a părut că petrecerea Radio Zoo de 18 ani s-a potrivit cu concertul tău care era la 10 metri mai încolo.
0: Dincolo de parcare, ca să zic așa.
2: Am înțeles. Nu?
0: Na, asta e.
2: Se întâmplă.
0: Noi am pus prost.
1: Da, atunci am găsit liber.
0: Da, ce mă, că a fost fuleală și la el, a fost fuleală și la noi.
1: Bineînțeles.
0: Păcat că nu ne-am împreunat, că adică
2: data
0: asta era ideea.
2: Facem asta, ne coordonăm.
0: Data viitoare când? Că nu mai facem 18 ani niciodată.
1: A, 21 de ani, putem face majoratul ca la americani.
3: Da, de putem ce să nu facem 18 ani S ca la telefon.
1: La Chișinău când se face majoratul? Când se ține? La 16 ani?
2: Nu e atât de departe.
1: Nu?
2: Tot, da, la 18 ani, dar poți să te emancipezi.
1: Da.
0: Tot la majorat 16. Se spune?
2: Nu, da, majorat.
0: Pa,
2: da.
0: Majorat.
2: Așa nu majorat, da.
0: Cât de bune sunt versurile acestei piese, zice Cristi. Minunat.
2: Mulțumesc.
0: Minunat.
2: Mulțumesc.
0: Atât vă rog să spuneți în direct cu Carlos Dreams. Vă pup cu drag, Alina din Bacău.
1: Mulțumesc. Mi-am dat seama, nu știu, acum câțiva ani, că Carlos Dreams nu lansează cântece. Lansează stări de spirit. Că poți să asculți melodia în diverse situații și să înțelegi cu totul și cu totul altceva. Și mă gândeam,
2: așa piese,
1: mă gândeam dacă oamenii care sunt acum în mașină, în trafic aici, în București, în toată țara, și ascultă melodia asta, care e starea de spirit care artistul Carlos Dreams ar vrea să o imprime în sufletul unui om din trafic?
2: Că nu trebuiește să uităm că un om, oricine ar fi, permanent este într-o balanță dintre a privi viața pe larg și a o privi cu zoom. Când te uiți la ea cu zoom, pare tragică. Când te uiți pe larg, e comedie. Când te uiți la ea pe larg, sunt valori abstracte de tip timp, moarte, finitate. Când te uiți la dânsa de mai aproape,

0: este prietenie, dragoste, grijă, satisfacție și neplăceri. Așa că păstrați-le toți și hai să le păstrăm. Ambele viziuni balansate și atunci o să avem o viață și plină de moment, dar și plină de înțelegerea.
1: Să ai putere să te detașezi.
2: Deci îți dai seama
0: dar că după să te apropii.
2: După ce mi-ai zis asta, o să ascult piesa cu totul și cu totul altfel. N-am înțeles asta.
3: Asta fac eu acum, sunt pe versuri.ro. Așa și aș vrea să-mi explici asta. N-am înțeles dacă zici în brațe din care se pleacă sau
0: Am brațe din care se pleacă.
3: Da. Adică e un fel de avertisment sau e un fel de certitudine pe care i-o dai omului care te îmbrățișează?
0: Asta nu e o promisiune, asta e o constatare despre trecut.
3: Adică s-a plecat până acum?
0: Da.
3: Tot timpul?
0: Ținând cont că sunt goale.
3: Așa. Dar acum te invit în ele și poate rămâi de tot,
0: da,
3: până mâine.
0: Da, acum este ea. Dar nu este nimeni altcineva.
3: Frumos.
2: Emoționant, Carlos, ca de fiecare dată. Știu eu de când am mai fost el la voi, de când ne-a vorbit despre afacerea lui cu tablă.
3: Voiam să întrebăm.
1: De la Bistrița.
2: Așa e, cred că
0: crește, totul crește acolo.
2: Cum mă crește? Acum pe praful ăsta, afacerea cu tablă crește?
0: Da, și s-a scumpit.
2: Tabla?
0: Da, acum facem și tavane plate. Nu tavane, nu tavane de interior, doamne. Acoperișuri plate industriale.
2: Am înțeles. Am crezut că tavan fals.
0: Nu, acoperișuri plate industriale și fațade de sticlă.
3: Fațade de sticlă.
2: Aerisite, sau cum se cheamă alea? Ventilate, mă, ventilate.
0: Ventilații nu facem, acolo e complicat, trebuie să alte autorizații.
2: Dar containere de astea pentru târgul de Crăciun faceți?
0: Nu,
2: vă băgați.
0: Nu ne băgăm acolo, că...
1: Căsuți de lemn?
2: Cât de dor mi-a fost să vă aud cu o piesă nouă. Sunteți alinarea noastră, vă iubim, Carlos.
0: Mulțumim frumos. Iată uneori stai așa în studio, știi? Deci, pentru ce? Iată pentru asta. Inclusiv. Da. Nu în sens de validare, dar în sens că atunci când primești când faci pe cineva să aibă o emoție așa, știi? Uh-huh. Tu știi că tu ai creat-o. Da. Sunt o de mândrie în asta, așa, narcisist un pic, cred că.
2: A fost ceva premeditat să lăsați pedala de accelerație un pic mai moale?
0: Nu, adică orice Ferrari are limită, adică și rezervor, nu poți merge veșnic.
3: Pauza face parte din...
0: Exact, din orice, chiar și din chestiile murdare.
2: Ai făcut un an?
0: N-a fost pauză. Nu cum, noi n-am scris, într-adevăr. În studio n-am intrat, am avut toți, aproape toți, apatie totală, nu mai puteam să aud. În general, nici eu, nici mulți dintre colegii mei, gata, s-a luat. Este așa, vorbești, s-a luat. Da, am avut activitate concertistică în sensul ăsta, da? Dar n-am scris pentru că nu vreau. Și îmi pare că e pierdere de timp. Adică pot să scrii tehnic. Deja suntem la nivel, în sens de experiență vorbesc, la care pot scrii tehnic fără nicio problemă. Dar îmi pare că e pierdere de timp, că pe cine minți?
2: Și până când ați intrat în studio cu să faceți piesa asta, mai e? Uh-huh. Ați intrat cu un brief ca și la...
0: Nu, era o înțelegere a faptului că nu poți... Nu, niciodată nu facem asta. Și am avut doar o înțelegere a faptului că este o lansare problematică, oricum mai dau. Pentru că scopul era să fie și muzicalul plăcut și suficient de largă, dar într același timp nici nu clișeică, dar nici nu prea originală să fie doar pentru un anumit tip de ascultător. Și asta e destul de greu de făcut.
2: Adică n-ați vrut să vă pierdeți fanii,
0: dar într-același timp nici să nu ne clișeim.
2: Clișeim, e bun asta.
0: Adică să nu fie ceva extrem de prozaic, pur și simplu muzical interesant. Să fie și suflet acolo, dar să fie și suficient de larg pentru înțelesul mai multor oameni. Și să fie și reprezentativă pentru Carlos. Noi cumva eram în situația asta, eu am mai spus, asta este o vorbă, iarăși, nu am verificat de atunci, îmi pare că turcească. În viață nu alegi ce vrei, alegi ce... Alegerea este ce pierzi, ce păreri de rău să ai, nu ce să obții. Pentru că orice ai obține, există partea invers. Respectiv, noi suntem mereu în situația în care oricum ai face-o, o să ai lumini satisfăcute sau părți pe care nu le-ai putut îndeplini. Nu există un produs care îți conține totul.
2: Și ce n-ai vrut să pierzi? Ce n-ai vrut să pierzi?
0: Nu, simțul, identitatea. Identitatea, am refer la identitatea muzicală.
2: Adică oamenii care plătesc bani la un concert, de fapt.
0: Așa. Da, nu doar asta. Pentru că, iată, în privința la noi doar avem o tranzacție în sensul ăsta.
2: Adică?
0: Nu, adică, tu dacă îmi dai 100 de lei, pentru ce mi-i dai? Eu doar trebuie să-ți ofer ceva pentru asta.
2: Exact.
0: De ce pot eu să-ți ofer?
2: Pe asta zic, că piesa asta pare 100% ADN Carla's Dreams. E o piesă Carla's Dreams.
0: Exact. Și asta...
2: pare făcută pentru oamenii aia care, pe care te poți baza în viața asta, care vin să-ți plătească bani la un concert.
0: Da, dar eu nu vreau asta cu orice preț.
2: Evident.
0: Adică poți, da, este importantă partea financiară și pentru dezvoltare și pentru a investi mai departe și mai departe, dar nu cu orice preț.
2: E ca la Ferrari. Tu spui că cei care vor să-și cumpere un Ferrari au niște așteptări de la Ferrari, dar pe de altă parte tu nu poți scoate același model de Ferrari de fiecare dată. Exact. Dar pe de altă parte nici nu vrei să scoți un Ferrari electric, iluce, care să dezamăgească pe toată lumea.
0: Nu vreau nici asta, nu vreau să am, nu vreau toți oamenii să aibă Ferrari.
3: Deci, dar există o pierdere asta,
0: nu este în orice. Sigur că da.
3: Și care crezi că e pierderea acum, în cazul ăsta, al piesei astea? Adică tu ai pus...
0: Asta nu este o piesă extrem de largă.
3: Da, e o piesă cu foarte mult simț, da.
0: Da, dar nici nu este super axată pe un anumit subiect. Este destul de largă, tematic, dar nici nu prea largă. Adică mie îmi pare că noi cumva am nimerit într-un soi de mijloc, pentru că noi am spus ce am vrut să spunem. Și se referă și la Carla's, piesa, evident. Este și un mesaj pentru public. Mi se pare că cred că pot să spun că am reușit.
2: Da.
0: Ce am dorit. Dar și în privința la Ferrari și la prețul. Și la prețuri. Nu există prețuri mari sau mici. Este prețuri corespunzătoare sau necorespunzătoare. Merită sau nu merită. Asta este întrebarea. Nu e că e scump. Este scump și merită. Și este ieftin și nu merită. Adică este și gratis și nu merită.
2: Vreau să te întreb, cum simți tu asta cu AI-ul? Oamenii care fac muzică cu AI, oameni care ascultă, din păcate...
0: Nu-mi plac ambele excese. Oamenii care ascultă AI, asta e fix treaba lor. Sunt oameni care ascultă tot felul de genuri muzicale și făcute în tot felul de chestii. În privința la ei pot spun trei lucruri. Unu, atunci când era splice-ul, și acum este, da? Cu loop-uri, cu tot, și tu scriai o piesă, de exemplu, într-o armonie de bază, și după asta luai un loop. Cântat un flamenco la chitară de cineva din Spania și îl aplicai asupra piesei tale, nu era nicio problemă. Fix și același lucru îl faci cu ei. Așa că ei folosit ca și instrument, nu-mi provoacă niciun fel de
2: repulsie.
0: O nu. Pentru că e același instrument electronic. Dar până când în ecuație intră creația, să creezi armoniile, liniile melodice, text, tac, asta deja îmi pare inuman la propriu și necreativ și neartistic. Evident. Acum, lumea care vrea să asculte asta, nu are decât să o facă. Sunt tot felul de fetișuri ciudate. Dar,
2: corect.
0: Dar și dacă îți place, na, nu văd asta o problemă. Problema mea este în creație. Și nici nu-s de acord cu oamenii, hai să excludem total. Este un instrument, folosiți-l ca atare și tot o să fie bine.
2: Nu, instrument, e o unealtă.
0: O unealtă.
2: Adică nu e un instrument muzical. E o unealtă.
0: O unealtă pe care nu se diferențiază foarte. Noi vorbim acum la microfon, nici nu vorbim acustic toți.
2: Da.
0: Chitara tot e electrică. Samplurile pe care le folosești în dance, tot dance-ul este făcut cu chicuri electrice. Nimeni nu are o problemă cu asta. Frecvențele în voce, asta tot e matematică.
2: Dar nu se pare că lumea o să se plictisească mai repede decât credem noi de sound-ul ăsta artificial?
0: Cu sigur, eu cred că el tot o să crească și o să modifice, că există interes în sensul ăsta și mie mi-ar fi și mie interesant. Eu nu înțeleg de ce noi nu avem încredere în noi. Eu doar pot să aleg. Și revenind la tăi 100 de lei. Înțelegi?
2: Da.
0: Eu n-aș da 100 de lei pentru... Eu vreau să văd cum tu suferi acolo.
2: Da, eu aș da bani.
0: Înțelegi ce am în vedere? Eu vreau să văd și greșeala să o văd și frumosul să-l văd. Eu vreau să dăm ceva.
2: Eu aș da niște bani.
0: Nu vrei perfecțiune.
2: Să mă duc să văd Carla's Dreams live, într-o experiență live. Așa cum Constantin ne scrie, bună dimineața, pe 30 octombrie mergem la Chișinău, la concertul Carla's Dreams de la Botoșani. Suntem o gașcă din Flămânzi. Scrie Constantin.
1: La Chișinău Arena.
0: Mulțumim frumos, asta e foarte plăcut și ne responsabilizează și mai tare. Eu și așa mai mult îmi pare că nu pot fi responsabilizat, pentru că acolo toți sunt profesioniști. Orchestra e orchestra filarmonică.
2: E simfonic?
0: Da.
3: Oh, wow.
1: Și va fi cu scaune.
0: Da, cu scaune. Plus da, lumea nu știe despre asta. Eu prima dată acum o să spun, dar aproape fiecare piesă din concert a fost scrisă cu înclinare și jos pălărie pentru un șir de compozitori de muzică clasică, adică sunt piese în stil, iată asta este Enescu, domnul Eugen Enescu,
2: ne bucurăm, în ciuda lor, da, varianta sunt simfonică.
0: Sunt rapsodiile române acolo, 1 și 2.
2: Nu sunt rapsodiile...
0: Ia, ia, ia, fii atent. După strofă, uite. Noi nu suntem a nimănui. Avem portretul lui Bunelu pe perete. Istoriile ce le spunea pe sub. Și acum vine închinăciunea. Suntem necunoscuți, dar liberi ca un sticlet. A, da. Și ia ca așa, ne bucurăm în ciuda lor.
2: Și la Cluj e tot simfonic.
0: Da, tot asta.
3: Super.
0: Uai. Și zarplata e cu Wagner. Și
2: zarplata
0: pune
2: cu Wagner.
0: Finalul la piesa asta un pic. Să ne umplem de energie.
2: Finalul fiind după 3.
0: După 3, ia, undeva 2:40.
2: Mamă, îți dă foc la inima. Mă lasă.
0: Nu, Mihai, noi ne jucăm.
2: Adică n-ați reorchestrat piesele voastre?
0: Ele sunt reorchestrate, dar asta nu-s de ori peste bani. Asta-s piesă scrisă.
3: I could never.
2: Vreau să văd cum treci din... unde ai ultimele versuri?
0: Pe la 2, jumate, cred că. Iată aici. Ia, pune mai devreme un pic.
2: Mai devreme?
0: Iată aici. Mă rog, nu sunt rapsodiile lui Enescu, dar sunt...
2: Și finalul ăsta. Aici e trupa ta, e orchestră.
0: Da. O să fii cor.
2: Mă, lasă. 20 noiembrie ai zis la Cluj, nu?
0: Da, 39 de instrumente cu coarde. Și orchestra plină 59 de oameni. Plus cor. Plus... Păi, tu vezi, tu spui că eu mint când spun că mă responsabilizez. Eu chiar mă responsabilizez extrem de mult. Sunt profesionist și la asta s-a lucrat ani de zile.
2: Asta e imperfect. Uh-huh. Carlos Dreams, imperfect simfonic.
4: Dar mai am are ceva din imperfect.
2: Mai e.
0: Mai e?
4: Mai e?
0: Da.
4: Poate e o continuare a lui imperfect.
0: Tematic, da, poate.
2: Măi, de lua bilet la Cluj.
4: Da,
2: dacă
4: acum,
2: ne ajungeți acum la Chișinău.
5: Nascund lacrimi ține, strângem pumn, dorul meu de tine. Oh, oh. Te-am prins grăbit, rapid ars, când împreună...
0: Și iată tot așa 22 de
4: piese. Dă și Wagner un pic.
0: Stai, dar voi n-aveți Wagner aici, Wagner e în zarplata. Wagner nu este, noi am lăsat două piese ca să fie clar despre ce este vorba.
2: Eu vreau să ascult un pic asta. Uh-huh.

0: Ce frumos, felicitări, Carla, toată stima, te rog, vină cu acest spectacol și în România.
1: Păi, venim, este Cluj.
0: La Cluj, da.
1: 20 noiembrie, da, și posibil anul viitor poate o să mai facem. Este destul de greu de făcut concertul ăsta.
2: Cu ce orchestră faci?
1: Orchestra Filarmonică Națională din Chișinău.
2: Inclusiv la Cluj?
1: Da.
0: Okay. Și la București, n-ai găsit sală?
1: Nu.
0: Că cineva întreabă.
1: Nu e, rugați-l să-mi dea un exemplu care să fie ok și acustic, care să aibă suficiente locuri pentru a face un bilet accesibil, ca să nu fie un concert elitist cu 1000 de euro biletul. Să poți să-l cumperi, să poți să vii, să asculti muzica asta. Să nu trebuiască să stai de două ori.
0: Da, din păcate, Bucureștiul n-are sala nici aia de la Cluj, BT Arena, nici Chișinău Arena.
1: BT Arena este problematică sală, dar sunt oameni care au lucrat acolo la concerte mari și este rezolvabilă.
0: Ce, costă, sunetul?
1: Da, sunetul este rezolvabil, costă mai mult, în sens de trebuie făcută producție de sunet mai deosebit acolo, dar este rezolvabil. Și am rezolvat-o.
0: Și ingineri de sunet de la Chișinău sau din România?
1: Sunt mai mulți ingineri de sunet, pentru că toată lumea este cu bălpac. Fiecare instrument este aparte sunarizat.
2: Deci ai câte un canal pentru fiecare instrument?
1: Da.
2: Ai de cap.
1: Sunt mai mulți sunetiști acolo și mai mulți ingineri de sunet. Și aparte pentru band, plus corul este aparte. Plus tot asta trebuiește mixat. Plus sunt și eu acolo.
2: Deci Ferrari? Tu chiar faci Ferrari?
1: Eu tare vreau să încerc să reușim să facem asta, pentru că cred că asta o să fie încă un motiv, sper, și nu o spun cu aroganță, credeți-mă, să fie o cineva să spună, bă, uite că se poate, dacă tare vrei, se poate de făcut.
2: Mi se pare foarte tare că duci treaba asta la un alt nivel. Bună dimineața! Ce frumos, felicitări, Carlos, toată stima, te rog, vină cu acest spectacol. Și în Constanța, zice altcineva. Hai să vorbim de la anul viitor încolo. Deocamdată, hai să vedem cum iese la Chișinău.
1: Să vedem, da.
2: 30 octombrie, în două săptămâni ai la Chișinău. Și pe 20 noiembrie, într-o lună și ceva, la Cluj, la BT Arena. Biletele unde sunt disponibile?
1: Sunt mai multe platforme.
2: Cum se numește? Carlos?
1: Carlos Simfonic.
2: Carlos Simfonic. Căutați bilete. Iar la Cluj, câte locuri sunt la Cluj? 8.000?
0: 12.000.
1: Da? Stați că noi nu avem picioare și sunt, ca tare pot spui 10.000 de oameni acolo. Noi o să fie 4.000 și 4.200, îmi pare că este capacitatea la noi. Plus la noi scena are 28 de metri.
0: Wow.
1: Noi scena sud-este, păi noi avem, spun acolo, dar nu știu să spun, pot să spun un pic. Noi construim o stâncă mare. Ea are vreo 12 metri și înlățime tot.
2: Pe scenă?
1: Da. Și în ea, ea o să fie un ochi. Și
2: din care?
1: Nu, în ochiul acela este o cameră construită înăuntru.
2: Mi-e frică, Daniel. Ia-mi-mă de mână.
1: Și întrânsa o să aibă loc niște reprezentări a piesei și asta tot o să fie...
0: Și lumea o să vadă din sală în camera aia?
1: Da, noi nu o să avem leduri deloc.
2: A, da?
1: Nu, tot o să fie natural și așa. Și orchestra și corul și piesei și eu.
0: 50 de oameni pe scenă.
1: Spre 80.
0: Wow!
1: Sunt 8 oameni în cor, 59, 60 orchestra.
2: Și să nu-mi zici care e acoperiș de tablă scenă.
1: Dar ideea este că construcția asta pe care o faci, noi după asta o scoatem și o transportăm la Cluj cu tirul.
2: De la Chișinău la Cluj.
1: Dar n-ai cum să o faci pur și simplu încă o dată.
0: Să vă dea drumul la vamă, sper.
1: Păi, na, facem import. E destul de complicat. Eu ne rușine să vorbesc despre chestiile astea, dar ele sunt. Asta e procesul. Că lumea, eu nu vreau, și ca tare nu-mi pare corect ca lumea să știe confruntările astea, pentru că... Eu vreau să aibă un
0: produs final.
1: Exact. Și să, mine nu mă interesează neapărat cum. Dar mi-ar plăcea să fie destul de clar că nu este simplu.
2: Doamne, ce dor mi-a fost de vocea ta, Carlos Bățuc, și iubesc Gabi din UK. Domnul Carlos, nu e corect. Dați-ne și nouă manual de utilizare și ascultare a melodiilor dumneavoastră, că noi nu știm să le ascultăm.
0: Păi v-am zis mai devreme că oamenii ăștia nu lansează un cântec. Ei lansează o stare, o stare de spirit, o...
2: Da, dar mi se pare frumos. Ok, să ascult și explicația artistului. viziunea lui asupra piesei. Dar mi se pare foarte fain să-ți faci tu propriul film.
0: Da, da, asta este în primul rând.
2: Obligatoriu, să te pună să mai gândești câte un cântec.
0: Încercăm, noi suntem atenți și la clipuri suntem atenți. Încercăm să fim...
2: Băi, îmi place că faci lucrurile
0: altfel.
2: Meseriaș, meșteșugărește, artizanal, ca să zic așa. Adică în lumea asta în care, ok, din ecrane poți să creezi o grămadă de universuri.
3: De ce nu ți-ai luat și tu patru dansatoare, arunca niște confeti pe acolo,
2: omul își face un munte pe scenă, mă.
0: Pot să fac asta, doar că am o viață, doar. Eu rămân cu asta.
2: Și nu vrei să-ți pare rău.
0: Ia mai gândește, Mihai, ce artiști mai au chestia asta cu suspendarea timpului? Conceptul ăsta de suspendarea timpului.
2: Ha? Cred că muzica...
0: Cred că muzica, în muzica populară s-ar putea să mai găsești.
1: Da. Teatru mai are.
2: Așa?
0: Teatru, da, nu zic, de artiști muzicali, adică în piesa cu...
1: Sunt oamenii, uitați-vă, eu o să vă spun un lucru dacă mai avem timp.
0: Da, da.
1: Sunt două moduri în care poți să privești orice act artistic în principiu. Este modul în care interacționezi cu ce da. Este de prinsul lumea în principiu. Hai să-l numim generic Hop Hei La La Lei. Care este
2: mor.
1: Care este, nu, eu n-o spun derogatoriu. Care este, dar el este un Hop Hei La La Lei. Care e în conexiune și verbală și artistică cu publicul și se creează o atmosferă, o energie comună, să spunem așa, indiferent de stilul muzical, da? Și acolo este un vibe foarte plăcut și se ajunge totuși la zona asta preferată și iubită de toți, de tribalitate. Noi nu degeaba avem 120 BPM la dance. Noi...
2: E tribal.
1: Exact. Și inima bate în 60. Dar dar în același sens, tu ai spectacole de tip și exemplu îți dau eu bun. Michael Jackson, de exemplu. Nu, Doamne ferește, nu mă compar sau ceva. Dar ce observi tu acolo este tu îl observi pe el fără ca el să lucreze cu tine, fără ca el să comunice. Și acolo joacă un mare rol cel mai des întâlnit fetiș a populației Pământului, și anume voyeurismul. Tu poți să-l observi dintr-o parte. El nu cântă pentru tine. E ca și cum te uita așa prin jaluzele. Tu observi absolut natural un eveniment artistic. Iată, noi asta vrem să facem în simfonic. Ca tu să fii prezent la o... Ești numai tu. Și iată tot asta. E acolo. Acolo Hop Hei La La Lei.
2: Vreau să mă la Cluj pe 20 noiembrie. Ema?
0: Știi cum se cheamă asta?
2: Găsește-mi puțin să-mi țină locul.
1: Este foarte greu să-l faci pe un om să vrea să simtă mic. Dar este foarte plăcut să te dizolvi într-o... nu în atmosferă, băi, tribalism, dar într-un...
0: Să ai faci parte 4.000 de oameni în jurul tău și tu să ai sentimentul că ești tu cu
1: da.
0: Peisajul.
1: Da,
0: se cheamă izolare tip fiord. În Norvegia, de exemplu, când te duci sau în... așa te, sunt fiordurile alea. Tu ești cazat într-o căsuță de-aia tiny house și lângă tine mai sunt 500 de căsuțe. Dar tu...
2: Ai
0: sentimentul că ești tu.
2: Știu.
0: Golfulețul ăla și muntele.
2: Am și eu. Da. Ai văzut când te duci la Domul din Milano, da?
0: Da.
2: Așa. Și îți faci o poză cu Domul din Milano.
0: Da.
2: Maica mea de la Baia Mare are impresia că am fost singurul vizitator la Domul din Milano, că nu mai apare nimeni lângă mine.
0: Și jur sunt 5.000 de oameni.
2: Da, exact. Da.
1: E nu aceeași...
2: Carlos, da. Pe WhatsApp
0: da.
2: Sunt două dorințe. Una Carol. Trebuie să o împlinești. Ți-o zic pe prima.
0: Hai, dai jos machiajul.
2: Morar, cere o piesă nelansată din telefon.
1: Aha, ok.
2: Și doi, cum a sunat tema?
3: A sunat de a doua. Hai, ca
0: mai vedem, noi. Mai vedem.
2: Și a doua, puteți să-l rugați să mai cânte piesa odată,
0: da,
2: ca acum o înțelegem și noi?
0: Da.
2: Deci pe care vrei să o împlinești?
1: Bun, dacă voi sunteți cu șantajul, eu...
2: Da. Dar nu-i cu șantajul.
3: Suntem cu voiarismul.
0: Nu, e un fel de... Știi ce? Asta e un fel de pohui intelectual.
1: Hai, de acord. Hai să le facem pe ambele, vreți?
0: Da.
1: Dă-mi, te rog, telefonul un pic.
3: Nu știu dacă suntem pregătiți să ascultăm o piesă nelansată.
1: Nu, asta nu... Stați-o, din simfonic sau nelansat?
2: Din ce vrei tu? Vrea inima ta.
1: Dar de astea multe, am vreo 400 de astea.
0: Dă 289.
1: Stați un pic, vă rog.
2: O piesă nelansată, a zis cineva.
1: Nu, piesa ne-a lansat, eu nu o să arăt, pentru că asta este, asta e cum să fac crembo, știi, nu trebuie ăștia asta de ascultat. În general nu-mi place, nu-mi plac nici povestirile despre procesul de lucru. Mie asta, asta îmi pare că distruge orice, nu încă misterul, dar misticismul procesului. Atunci, eu înțeleg.
2: Dar vrei să-i chemăm pe băieți să se instaleze până
1: da,
2: când...
1: Da, da, vă rog chiar.
3: Păi, și atunci, ce
2: n-ar mie nu mă ascultă, zile tu.
1: Eu o să vă arăt...
2: Eu dacă le zic, haideți, mai cântăm o dată, mă iau la mișto.
1: Păi nu cred că s-au așteptat.
2: Dăm pe WhatsApp mie.
1: Ok, dar stai să aleg.
2: Alegi greu?
1: Nu, nu aleg greu. Eu îmi cer scuze, dar trebuie să...
3: Da, sigur că...
0: Uai, ce mesaj. Neața Zuzumanii mei. Wow, Carlos Dreams în studio la voi. Sunt mare fan începând cu lansarea piesei Pohui și până în prezent. Mi-aș fi dorit un astfel de concert cu filarmonică și în Frankfurt, deși ar fi mult mai greu de realizat decât în România. Mare respect.
2: Ce artist, dar ce om. Da. Ai văzut? Amândouă dorințele voastre vi le-au împlinit.
0: Păi da, au zis că dacă suntem cu șantajul...
2: Cum umblă pe telefon cu mânușile?
1: Cu da, mânuși. Eu încerc scuze.
3: Cu talent, îți dai seama.
1: Păi dacă n-am... Doamne.
0: Eminescu a fost copil mic, pe lângă ce metafore și epitete folosește Carlos Dreams. Felicitări!
3: Și eu cred că asta este o mică parte din universul pe care Carlos îl are în mintea lui.
2: Dacă Carlos în dimineața asta împlinește dorințe, îmi pare rău că n-am scris și eu că vreau 100 pe Revolut. Gata, mi-ai trimis?
1: Nu, stai un pic. Dar tu de unde o pui?
2: De aici, de pe calculator. Dar eu trebuie să mi-o trimis.
1: Eu îmi pare că n-am numărul.
2: Dacă...
1: Nu pe telefonul ăsta.
0: Și primim un breaking news, incendiu în Iași.
2: Și când îmi scrii noaptea, după ce îmi scrii?
1: Toate secretele.
2: Atunci îl ai, nu?
1: Da.
2: Dă-l...
0: Au luat foc campusul Tudor Vladimirescu din Iași.
3: Aoleu.
0: Da, văd acum imagini.
2: Stai să o salvez.
3: Doamne ferește, cum așa?
0: A trimis un ascultător.
2: Îl salvez și mi-l trimiți. Ăsta e al meu. Acum? A luat?
0: Da.
2: Băi, pierd avionul, dacă nu ne descurcăm.
3: Și mai avem ceva treabă în matinal, să știi.
2: Haideți, băieți, haideți.
0: Mai trebuie să mai dai telefon și pentru câte sute de euro, Ema.
2: Hai să dăm telefon.
1: Hai să dăm piesa.
2: Live?
1: Da, du-te. Live. După?
2: Ce okay. După?
1: Aș da piesa cât îți dau asta.
2: Bine, perfect.
1: Vrei?
2: Da, și eu dau 300 de euro la Ascult Radio Zoo. Avem și noi Ferrariul nostru. Păi nu trebuie să avem grijă de el?
3: Da.
2: Live radio totul.
0: Magic Pizza a luat foc în Iași. Știi... Olivar foame.
2: Da, da, știu. Ia.
4: Ascult Radio Zoo.
0: 300 de euro.
4: De când
2: mă așteptam? De când? Champions League ar trebui să
0: cânte. De când ne așteptați, doamnă?
4: Oh, de 3, 4, 5 ani, nu știu.
3: Superba noastră.
0: Am lovit cu 300 de euro, adică nu de aici de acolo.
4: Oh, la fix, că tocmai am făcut asigurarea la mașină de banii ăștia.
2: Auzi, astăzi nu trebuie să mai donăm și noi 300 de euro, nu?
0: Nu,
3: hai astăzi ne potonim puțin.
4: Nu pot să cred.
2: Pe mine mă așteptai sau 300 de euro?
4: Banii.
3: Așa.
4: Dar vă iubesc pe toți.
2: Draga noastră, ieri am dat 300 de euro, am donat 300 de euro pentru că s-au câștigat 300 de euro la Ascult Radio Zoo. Alaltă ieri 200 de euro am donat că s-a câștigat 200 de euro. Astăzi gata. Am strâns toată suma pentru copiii de la Hope and Homes for Children, chiar peste măsură, 62.000 de euro, limita era de 50.000. Iar tu ești prima câștigătoare a 300 de euro după ziua mea. Zim numele tău. Zi-mi numele tău.
4: Violeta Tudorai.
2: Din?
4: Voluntari.
2: Din Voluntari. Ai, ești aproape de noi.
4: Da, ne-am văzut și la majorat.
3: Ce tare.
2: Ce-mi place că sunăm la
0: ai noștri.
2: Da, mă, la ai noștri.
0: Sunăm acasă.
2: Pe mine m-a tupit ascultătorul de acum două zile, care a răspuns cu Ascult Radio Zoo și a donat direct 200 de euro pentru copii.
3: Absolut superb.
2: Îți mulțumim, Violeta, aplauze.
5: Eu mulțumesc.
2: Noi ne întoarcem aici în studio, te facem pupă. Live radio, cum a zis Carlos Dreams, adică totul se întâmplă în direct. Și voi v-ați dorit, după ce a explicat esența acestei piese Carlos însuși, v-ați mai dorit să o auziți odată live, ca să o auziți cu alte urechi, dintr-un alt POV, ca să zic așa.
0: E o stare de spirit, nu e un cântec.
2: E o dimineață de Champions League, după două seri de Champions League, Carlos Dreams.
0: Și Alex Noțiu, cred că ne ascultă cel mai de departe, e în Australia și e cu urechile pe Radio Zoo în acest moment. Mulțumim de mesaj,
2: deci facem
0: Alex.
2: Live-ul și după aceea piesa mea mai trimiți?
6: Da, acolo se trimite.
2: Da? Bine. Hai, îi dăm live.

0: Mulțumim. A doua oară.
1: Mulțumim.
2: Și mie mi se pare foarte...
1: A doua oară, adică bisul.
2: Foarte mulțumim, românesc. Mulțumim. Foarte românesc acest titlu. Orice ce? Român spune, mai e. Mai e, frate. Lasă, frate, că mai e.
3: Ai primit?
1: Da.
2: Da?
1: Am primit să, două, dar nu știu cu ce să... Pe care să dau.
0: Mihaiule, hai să facem la zarplata, hai să facem... Uite, ați întrebat de Wagner.
2: Da, eu am întrebat de Wagner.
0: Uite,
2: îmi place Wagner.
0: Maxim Cotruță, care a făcut instrumentalele simfonice. Wagner intro la zarplata.
1: Wagner, deci asta să-l difuzăm.
0: Nu toată piesa, vă rog.
1: Nu toată piesa.
0: Da.
1: Aia la altă nu o difuzăm deloc.
0: Până la sânge, până la refren. Un refren putem să lăsăm.
1: Bine.
0: Acolo
1: ești prea bun cu noi, adică ne dai peste măsură.
0: Da, eu cred că există mult și în afară de asta și nu este vorba doar despre... Înseamnă că unele secrete, nu că e penibil, ci nu trebuie păstrate chiar așa. Îmi pare că nu au valoare intrinsec chiar. Știi?
1: Dar știi ce nu știu? Cum să salvez astea?
0: Dar nu poți să deschizi de acolo? Nu, gata, dar...
1: Undeva se salvează, nu? Noi mai facem radio în direct, Ema?
2: Da,
4: păi facem radio în direct, da. Se salvează, dar ar fi trebuit să selectezi unde vrei să se salveze.
1: Păi, dar nu îmi dă posibilitatea să
2: se salveze. De pe telefon, așa, o pui la difuzor.
4: Nu merge, nu.
1: Ori
4: stai
1: facem
4: puțin.
1: Radio, ori...
2: Ori suntem...
4: Ori să dă profesioniști.
1: Mi-a trimis fișiere Wave.
4: Păi așa se trimite. Nu,
2: vezi că ai un JPEG acolo.
0: A, tu ai vedere că ele-s grele, da.
1: Mai întrebați-l ceva pe omul nostru. Vă rog.
4: Zine puțin de piesa asta pe care urmează să o ascultăm. Ce am putea să știm? La ce să fim atenți?
0: Asta sunt
2: cum se cheamă? Zar?
0: Zarplata. Una se numește, care se traduce ca salariu sau leafă.
4: Așa. Aha.
2: Mai e.
0: Da, dar e un cântec neserios.
2: Mai neserios ca Puhui? Adică mai obrăznicuț, așa, mai...
0: Nu chiar, pe acolo. Dar aici o să ascultăm doar intro, că mai departe nu este cazul.
1: Dar nu puteți spune voi de acolo?
0: Noi putem pune de acolo.
2: Nu mai e sunetist.
1: Am plecat sunetistul, am înțeles.
2: Da. Și la țigară.
1: Nu știu că nu
2: mai vii mâine? Uite, că poate pâine mâine ne...
1: Hai mă să văd. Nu, nu știu de ce nu-mi ia.
4: Dar tu ești sigur că îți dorești să ne dai piesa asta? Că prea multe lucruri se întâmplă.
0: Nu, eu nu
2: încearcă pe a doua, Mihai.
1: Păi am încercat pe amândouă, îți dai seama că încerc să fac.
0: Dar vezi că nou cineva insistent încearcă să ne spună: nu faci asta, băieți.
4: Ești atent la lucruri de genul ăsta?
0: Nu, eu nu cred în lucruri de genul ăsta, dar eu cred în... într-o insistență motivată doar. Trebuie să știi exact sigur pentru ce vrei să faci ceva. Și atunci când pur și simplu vrei să faci ceva și nu iese, nu împingi prea tare, că o să rupi.
4: Da, adică tu tot timpul ne povestești că în piesele tale și în videoclipurile tale totul se leagă, totul are continuitate și că lași pe undeva niște indicii. Cum se face că tocmai tu nu crezi în semne?
0: Nu, eu nu cred în semne, eu cred în interpretarea lor de către ceea ce numim noi intuiții, ceea ce ca atare este un subconștient uitat. Așa că eu sunt un pic mai pragmatic în sensul ăsta. Dar nu am nicio problemă cu oamenii care găsesc în asta sens și explicație. Pentru că e mult mai simplu așa.
4: Evident.
0: Nu în sensul ăsta o spun. Dar o spun că fiecare are... Poate ar fi cazul să mă exprim așa. Fiecare are doza lui de cât de mult vrea să accepte o realitate tristă.
2: Cum e viața la Chișinău?
0: Acum toamna peste tot e trist.
2: E trist?
0: Da.
2: Eu ziceam că e vesel, că e cu via, cu asta.
0: Acum a fost ziua vinului.
1: Ieri a fost ziua Chișinăului.
0: Și ziua Chișinăului.
2: 590 de ani.
0: Da. Un pic peste majorat.
2: Și de ce e trist toamna? Că pleacă toată lumea,
0: timp, nu, timpul. La timpul de afară mă refer. Toamna, în general, nu e foarte optimistă, cum ar fi. În sens că se răcurește afară.
2: Mai mie îmi place mult. Eu am descoperit Chișinău în februarie, când orice oraș din lumea asta e trist.
0: Februarie e mult mai trist decât octombrie.
2: Dar m-am îndrăgostit, deci este superb și în februarie.
0: În primul rând, mulțumim din partea chișinăuienilor. Și într-a doilea rând,
2: sunt orașe înfrățite, că și Chișinău și Iașu au acea zi de sărbătoare.
0: Da,
2: 14 octombrie.
0: Da.
2: Deci nu poți să o salvezi nicăieri, nu știu, cred că e ceva cu...
0: N-a fost
2: să fie. Un token ca să...
1: Dezlegare ceva.
2: O dau de pe telefon un pic.
1: Da.
2: Da?
0: Hai. Ok, dar hai, doar într-o, Mihai.
2: Doar într-o de la Zarplata, adică primele câte secunde?
0: Lasă să vezi unde se termină orchestra.
2: Wagner.
0: Nu chiar Wagner, e stilistică. Dar asta o să fie, la asta s-a lucrat.

0: încă un pic. Gata? Stop.
1: A, așa.
0: Deci asta o să, așa o să sune live.
1: Mă rog. Da, noi facem concert simfonic. Wow. E, să înțelegeți și voi, aveam un vecin în bloc unde stăteam la pe Decebal, la garsonieră.
0: Da.
1: Bă, și băgam manele. Acum, când stăteam eu prima dată în chirie în București.
0: Așa.
1: Și băgam Wagner. Aveam o boxă și băgam când pe la ora 8-9 dimineața, după ce se potolea cu
0: Petrecer. Da, ești optimist.
1: Doamne.
0: Așa e, plin de viață.
1: Cavalcada Valchiriilor. Căutați. Oi, deci dacă vă deranjează un vecin, băgați Cavalcada Valchiriilor de Wagner.
0: Da, suicidul sună la sărbătoare după Wagner.
2: Bun, și până la sânge pot să dau primul refren?
0: Nu știu ce se aude, dar pot să dai începutul și...
2: Da, hai să vedem cum se aude, da?
1: Ia, de pe telefon.
2: Bă, dacă asta au vrut ascultătorii, Eman, nu ne ținem de cuvânt?

0: non-stop, că mă bate.
1: Știi cum o să fie concertul la Cluj? Nu o să aibă nicio legătură cu ce am făcut noi în studio acum.
0: Băi, e tare rău de tot. E tare, sunt foarte excitat.
1: Parcă nu te mai duce la...
2: În sensul că se întâmplă lucruri, adică în vremea asta când, în primul rând, când faci un spectacol. Ieri am pus în vânzare conferința de la Chișinău. De la Chișinău, de la
1: Iași.
2: De la Iași, mai și simplu, la Teatrul Național Iași. Am încercat să pun biletele cât mai ieftin, adică să pun biletele de la balcon, de exemplu, de la Teatrul Național, sunt 157 de lei. Din 157 de lei, un sfert merge la... E TVA-ul, nu?
3: Cam așa, da.
2: Bun. După aceea, taxe și așa mai departe. E foarte scump să faci concerte, să faci evenimente. Îți trebuie foarte mulți oameni ca să ai biletele ieftine și îți trebuie săli foarte mari.
3: Da, vrei să fii și calitativ.
2: Așa, și toți artiștii cu care am vorbit în ultimele luni spun, bă, fac un concert safe. Nu cu atâtea ecrane, nu cu atâta asta, îl fac
3: eu
2: așa.
3: Eu nu vreau asta.
2: Și ești primul care vine și zice, bă, pe praful ăsta eu dau cu pulbere. Vreau să-l fac mare. Vreau
1: praf
2: să...
1: de stele.
3: Da, și...
1: Când o să fie ăsta de la Cluj?
3: 20 noiembrie.
1: 20 noiembrie.
3: Da, pe 20 noiembrie.
2: De asta sunt excitat. Și Ramona Dinu zice că ea e izbârlită.
3: Mie-mi e frică un pic, dacă sincer.
1: De ce?
2: Cui nu e frică?
3: Pentru că e mare tot. Pentru că e mare tot și oamenii sunt foarte buni toți. Eu sunt cel mai amator de acolo, ca tare.
2: Tu trebuie să te duci să povestești la ce să se aștepte lumea. Pentru că dacă, uite, ne-ai spus un concert la BT Arena. Ok, mai sunt...
3: Da, înțeleg, dar, dar cumva mă sunt și incomod, așa parcă stau și mă laud, nu știu cum. Deci încă n-am făcut. Eu cumva permanent am fost principiu, bă, nu-mi povesti că o să faci, tu arată de la început și după asta vorbim.
2: Știu, dar lumea, dar aici, cumva, lumea nu e atentă.
3: Eu nu știu, eu incomod, nu știu cum să... Parcă aș... Nici nu vreau să tu oversell it, știi? Adică eu aș vrea, uite ce dilemă prostească și nici nu mă enervează, mă irită tocmai. Pe de o parte, eu vreau să spun că o să fie bine și eu vreau să povestez ce o să fie acolo, cât s-a lucrat la asta, că de mult se lucrează.
1: Deja ai zis prea mult cu stânca din care...
3: Și asta, și acolo scări în spate, ele sunt înfursate și scaune au luat străvezii.
1: Dar o să ai invitații, adică o să cânte
3: Nu trebuie să invitați, noi trebuie să intrăm într-un univers acolo.
4: Exact.
3: Asta nu trebuie să fie. Eu nu vreau să... N-am nimic împotrivă, sunt concerte unde sunt foarte bineveniți, 100%. Dar asta nu-i terci.
2: E doar... Nu vine Mioara Velicu, nu?
3: Nu o să vină nimeni, cu toate respectele pentru toți, dar nu că nu vreau eu, dar nu e cazul.
1: Conceptul, da.
2: Nu găsesc ora începerii concertului de la Cluj, ați putea spune ora?
3: Seara o să fie pe la 8-7.
2: Mulțumim.
3: Cam așa o să fie. Deci nu o să fie la 11 și nici nu o să fie la amiază. Undeva pe seară. Dar am vrut să spun chestia asta până la care mă frustrează de Doamne ferește.
2: Da.
3: Vrei să faci chestia asta și să povestești and to sell it, cum ar fi, și să fie și lume, și să fie tot bine, și toți să-ți fericit și toți să-ți bucuroși, inclusiv noi. Dar pe de altă parte nu vrei să o faci, pentru că ai vrea ca publicul care vine să spune, băi, n-am așteptat să fie atât de bine. Așa că pe de o parte vrei să-l uimești, nespunându-i să-și mărească așteptările. Pe de altă parte vrei să-l inviți ca el să vină. Dar în cazul ăsta el o să aibă așteptări poate prea mari. Și poate că și iată, stai așa cumva și nu, ce n-am găsit eu soluția.
2: Da, aceeași problemă artistului care dacă să scoată sau nu marfa la tarabă.
4: Exact.
3: Da, dar eu am foarte mare încredere
2: în public.
3: Da, eu am încredere în faptul că merităm un pic din credere.
2: În oamenii care vor Ferrari.
3: Și dacă am spus că o să fie bine, o să fie bine.
2: Carla, sunt sigură că totul va fi excepțional, sunt sigură că va fi ceva unic. Încerc să ajung pe 20 noiembrie la Cluj.
3: Mulțumim frumos.
2: Ce fain e Carla și modest, deși talent are și cât muncește, că fiecare concert să fie o experiență frumoasă pentru public. Altcineva zice, e ca la nuntă, unii fac pentru bani, alții fac pentru a se simți bine.
1: Mihai, tu ți-ai luat bilet la Miley Cyrus de la resale, da?
2: Da.
1: Ia să fac eu un business. Să iau 60 de bilete.
3: Niciodată nu e problemă.
1: Bine. Bam, bam, bam.
3: Da, dar dacă... nu, în orice caz, eu mai vreau să spun un lucru și mă duc.
2: Și o tem.
3: Noi avem o supracorectare. Noi am avut pompozitatea asta plastică comunistă, unde toți erau cu samor în scenă și publicul și energia și
2: altar.
3: Și era mult și plastic și fals și confetiul ăsta permanent și peste tot și pompozitatea asta inutilă. Și a fost o supracorectare. S-a dus într-un cinism. Bă, muzica e business.
2: Hai să
3: noi facem producție, produs, echipă, management. Și s-a dus în partea cealaltă și a fost overcorrection. Acum deja nu putem ieși din cinismul ăsta înapoi. Și sunt chestii da artistice, da un pic pompoasă, da un pic prea sensibile poate, sau un pic mai finuță, de care noi nu că ne batem joc, dar uităm, dar ele ca atare au frumusețea lor și ele trebuie păstrate. Da, este loc și pentru una și pentru alta, dar fără exagerări. Noi am uitat de partea asta un pic. Nu toți și nu... Eu nu sunt doamne mari luptători pentru... Dar mie îmi pare că trebuie să mai ieșim din când în când din cinismul ăsta tranzacțional și să îi dăm valoare frumos.
2: Nu, da, frumos, dar frumos, nu vreau să fiu cinic, trebuie să ajung la aeroport.
3: Da, hai să
2: închidem emisiunea.
4: În viață trebuie să mai ieși suflet și noroc să prinzi avionul.
2: Chemați-l mâine dimineață, că mâine faceți voi.
1: Te așteptăm,
4: da, cum
1: mâine,
4: să nu?
1: Dacă ți-ți face plăcere, dacă nu ți-i pohui după starea de astăzi...
2: Bine,
1: da. Studioul e deschis.
2: 20 noiembrie Cluj, 30 octombrie Chișinău, o să fiți o să vă invidiez dacă ajungeți acolo. Carla's Dream Symphonic.
3: Mulțumim frumos.
2: Mulțumim pentru cuvinte, pentru explicații, pentru bonusuri, pentru al 13-lea salariu și tot ce ne-ai dat.
1: Îmi fac un site de vânzări bilete. Na bilet.
2: V-am pupat.
4: Pupi.
5: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la Târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
6: Se răcește vremea, dar la Blendissimo gusturile bune îți încălzesc ziua. Începe dimineața cu un bol delicios cu ovăz sau chia și răsfață-te cu un ceai aromat, o cafea savuroasă sau specialități cu matcha, ube și pumpkin spice. La Blendissimo te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, gustări delicioase și bagels dulci sau sărați. Și dacă nu poți ajunge la noi, venim noi la tine! Livrare gratuită între orele 10 și 17. Comandă la 0777058453. Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, zona Big, lângă stația de autobuz. Blendissimo. Blend it every day. Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751058518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
7: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
8: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei, un hot dog clasic și o băutură răcoritoare, ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
9: După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai, pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat. O combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate. Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici! Notează numărul 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.

Bună dimineața, dragii mei, bună dimineața, Sighetul Marmației și bine v-am regăsit pe 89,3 FM. Ce dimineață frumoasă avem și astăzi la Sighet. Soarele strălucește, cerul este senin, iar toamna ne răsfață cu o vreme numai bună. Să începem ziua cu zâmbetul pe buze și cu multă energie. Sunt Alexandra și mă bucur să fiu din nou alături de voi aici pe 89,3 FM. Până la ora 14 suntem împreună cu hituri care vă dau o stare de bine, informații interesante, subiecte de actualitate, dedicații și, bineînțeles, cele mai importante știri ale zilei prezentate de colega mea, Dana Moldovan. Oriunde v-ați afla, poate sunteți acasă încă, în trafic sau la o cafea, vă invit să rămâneți pe frecvența noastră, dați volumul puțin mai tare, să ne bucurăm de soare și să pornim împreună într-o

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Cinematograful Mara din municipiul Sighetu Marmației se închide din cauza restanțelor la plata chiriei acumulate de firma care îl administrează. Deși administrația locală a încercat să găsească soluții pentru menținerea cinematografului în funcțiune, inclusiv prin eșalonarea datoriilor, administratorul societății nu a făcut demersurile necesare pentru achitarea acestora. În aceste condiții, potrivit procedurilor legale, activitatea cinematografului va fi suspendată în cursul acestei săptămâni. Mai multe detalii despre acest subiect aflăm de la Vasile Moldovan, primarul municipiului Sighetu Marmației.
1: Toți ne dorim și ne-am dorit un cinematograf în Sighetu Marmației, dar din păcate situația nu este tocmai plăcută, ținând seama de faptul că de peste 2 ani de zile firma care administrează și gestionează prin urmă contractului de închiriere spațiul unde desfășoară activitatea cinematograful nu a achitat nicio sumă de bani. Potrivit contractului de închiriere, neplata la 3 luni consecutivă obligația de închiriere, duce la rezilierea contractului. Am avut discuții repetate în această perioadă cu reprezentantul societății care administrează cinematograful, dar am întâmpinat o reacredință în partea acestea, respectiv nu s-a făcut nicio plată de mai bine de 2 ani de zile. În aceste condiții, colegia juridică au inițiat în instanță un proces prin care s-a dispus plata retroactivă a chiriei restante, chirie care a ajuns în această în ură la peste 60.000 de lei. De asemenea, s-a dispus rezilierea contractului și evacuarea societății din spațiu. Bineînțeles, în luna august s-au demarat procedurile de executare silită, s-au făcut primele acțiuni de executare, respectiv au fost puse sub sechestru bunurile societății pentru a se putea recupera datoria restantă și de asemenea s-a acordat termen pentru evacuarea din spațiu de bunăvoie, ceea ce nu s-a întâmplat, motiv pentru care executarea va continua și cu evacuarea efectivă a societății.
0: Primarul municipiului Sighetu Marmației, Vasile Moldovan, regretă situația creată, pe care o pune pe seama lipsei de seriozitate a firmei care administrează cinematograful. Edilul își exprimă totodată regretul că orașul va rămâne fără cinematograf pentru o perioadă nedeterminată.
1: Ne pare rău pentru această situație, dar cetățenii trebuie să știe că nu este culpa primăriei, este culpa aia exclusivă a societății care gestionează cinematograful. Sperăm ca cinematograful să continue în Sighetu Marmației. Vom demara din nou procedura de licitație pentru închiriere cu această destinație. Dacă vom găsi o societate care, mă rog, de bună credință, care își dorește să menține și atât Sighet, ne-ar face o mare, mare bucurie.
0: Președintele Nicu Șordan plănuiește ca, dacă partidele nu vor ajunge joi,

O înțelegere transparentă privind susținerea guvernului Luca Niculescu să prezinte decretul de dizolvare a Parlamentului prin care va declanșa alegeri anticipate. Conform Digi24, nu va exista o a cincea desemnare de premier dacă Luca Niculescu nu va obține susținerea unei majorități în Parlament. Luca Niculescu este cel de-al patrulea premier desemnat de Nicușor Dan după ce guvernul Bolojan a fost demis la 5 mai prin moțiune de cenzură votată de o majoritate PSD-AUR. Prima desemnare a fost Eugen Tomac, care și-a depus mandat urmat de Adrian Veștea și Siegfried Mureșan, ale căror cabinete nu au obținut votul de investitură din partea Parlamentului. Premierul desemnat, Luca Niculescu, are termen limită joi 15 octombrie să depună în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor, potrivit prevederilor constituționale. Astăzi în Maramureș vremea va fi ușor mai rece decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros, iar pe arii relativ extinse va ploua. În zona montană, la altitudini de peste 1400 de metri, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și se va depune strat de zăpadă. Vântul va sufla slab la moderat cu intensificări locale ziua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 15 grade, iar cele minime se vor situa între 2 și 5 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Siget, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106 la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, ghiță-l, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
6: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei Maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.

o afacere, fă o cunoscută acolo unde contează. Produsele tale merită să fie descoperite, serviciile tale merită să fie alese, iar afacerea ta merită să fie auzită. La Siget FM îți aducem afacerea mai aproape de mii de potențial clienți din Sighetul Armatiei și din întreg Maramureșul istoric. Fie că ai un magazin, un restaurant, oferi servicii sau pregătești un eveniment, noi te ajutăm să ajungi la publicul potrivit. Spoturi radio profesionale, campanii de promovare și pachete publicitare adaptate afacerii tale. Sună acum sau trimite mesaj la 0754 208 208 și hai să facem ca afacerea ta să fie cunoscută!

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la Târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
2: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.
1: Ai un colet de trimis? Un plic? Un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în Sighetul Marmației. DSC! Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC. Dragon Star Courier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
3: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
4: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Complexul Wellness Sport Zaharovici te așteaptă să continui sportul și relaxarea indiferent de vreme. Îți oferim în continuare piscină interioară caldă, ideală pentru not, o piscină pentru copii, perfectă pentru toată familia, iar relaxarea este garantată de cele două jacuzziuri și saună ideală pentru o detoxifiere profundă. Te așteptăm și la tenis, atât pe terenurile exterioare cât și în sala acoperită. Vara s-a încheiat, dar experiențele de relaxare continuă la Complexul Zaharovici, într-un cadru cald și plăcut. Pentru mai multe informații ne poți contacta la numărul de telefon 0745 853 074. Complexul Wellness Sport Zaharovici.

Uneori un mesaj simplu poate aduce cel mai frumos zâmbet. Vrei să-i faci o surpriză cuiva drag, să-i spui cât de mult înseamnă pentru tine sau pur și simplu să-i dedici o melodie care vă leagă prin amintiri frumoase? La Sighet FM, muzica aduce oamenii mai aproape, iar mesajele voastre se transformă în momente speciale. Trimite mesajul tău sau melodia preferată pe care vrei să o asculti aici pe 89,3 FM la numărul de telefon 0754 208 208, iar eu o dau mai departe pe frecvența voastră preferată, pentru că bucuria e și mai frumoasă atunci când o împărtășim.

Oriunde departe viața există o frecvență care te aduce mai aproape de casă. Poate ești aici, în inima Maramureșului, poate te afli la sute sau chiar mii de kilometri departare, dar dorul de casă, de locurile dragi și de oamenii tăi nu cunoaște distanțe. La Siget FM păstrăm vie legătura cu Maramureșul istoric oriunde te-ai afla. Cu hituri pe gustul tău, știri de acasă, informații utile și voci familiare, suntem alături de tine în fiecare zi. Ne asculți pe 89,3 FM sau online de oriunde din lume, pentru că indiferent cât de departe ai ajuns, acasă e întotdeauna mai aproape atunci când asculți radioul tău preferat.

11 și 27 de minute, Mira și toată lumea dansează, am ascultat pe 89,3 FM, iar acum vă invit să ascultăm Liviu Todorescu, Antonia și Ala Longă, după care avem întâlnire cu Dana Moldovan și știrile Sighet FM.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Siget FM. Sărăcia influențează nu doar condițiile de trai ale copiilor din România, ci și parcursul lor educațional și oportunitățile pe care le vor avea în viitor. Aproape 7 din 10 elevi proveniți din familii dezavantajate socioeconomic întâmpină dificultăți la citire, în timp ce în cazul copiilor din familii înstărite, proporția este de aproximativ 2 din 10. Potrivit informațiilor prezentate de organizația Salvați Copiii, pe baza analizei privind sărăcia infantilă și a rezultatelor testărilor PISA, 70,6% dintre elevii dezavantajați socioeconomic au rezultate slabe la citire. Diferențele se observă și la matematică. Conform datelor invocate de organizație, România se situează după Zambia printre țările în care statutul socioeconomic explică o variație foarte mare a rezultatelor școlare. Astfel, mediul în care se dezvoltă un copil poate influența semnificativ accesul la resurse educaționale și posibilitatea de a obține performanțe bune. Fenomenul afectează întreaga Uniune Europeană. În 2025, aproximativ 19,2 milioane de copii se aflau în risc de sărăcie sau excluziune socială, față de 19,1 milioane în 2019. Evoluția arată că reducerea vulnerabilității în rândul copiilor rămâne o provocare, în pofida obiectivelor stabilite la nivel european. Uniunea Europeană și-a propus să scoată din sărăcie cel puțin 5 milioane de copii până în 2030. Cu toate acestea, cifrele prezentate de Salvați Copiii indică faptul că numărul celor aflați în situații de risc nu a scăzut față de nivelul din 2019. Spania a înregistrat în 2025 cea mai ridicată rată a riscului de sărăcie sau excluziune socială în rândul copiilor din Uniunea Europeană, de 33,8%. Papa Leon, în vârstă de 71 de ani, a fost diagnosticat cu o formă frecventă de cancer pulmonar, după ce a fost supus unei intervenții chirurgicale la un spital din Roma. Medicii i-au extirpat lobul inferior al plămânului drept în urma descoperirii unei formațiuni suspecte în cadrul unor investigații medicale recente, potrivit unui buletin medical al Vaticanului, citat de Reuters. Operația a avut loc marți și a durat aproximativ 90 de minute. Intervenția s-a încheiat cu succes, fără apariția unor complicații, au transmis reprezentanții Sfântului Scaun. După procedură, suveranul pontif s-a trezit în condiții normale și a rămas în salonul său de spital, unde a început perioada de recuperare. Potrivit informațiilor furnizate de Vatican, Papa Leon a fost internat pentru îndepărtarea formațiunii descoperite la nivelul plămânului drept. Medicii au precizat că intervenția a urmărit eliminarea completă a țesutului afectat. În perioada următoare, echipa medicală va urmări evoluția suveranului pontif și va evalua starea sa postoperatorie. Informațiile publicate până acum confirmă reușita intervenției și diagnosticul stabilit în timpul examinării țesutului pulmonar. Inflația din România a accelerat din nou în septembrie 2026, ajungând la 6,61% față de 6,17% înregistrat în luna august, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Cele mai importante majorări de prețuri au fost consemnate în sectorul serviciilor și la mărfurile nealimentare, în special în cazul chiriilor și carburanților. Motorina s-a scumpit cu peste 37% într-un an, în timp ce benzina a înregistrat o creștere de peste 28%. Datele statistice arată că presiunile asupra bugetelor gospodăriilor continuă, chiar dacă ritmul scumpirilor diferă considerabil de la o categorie de produse și servicii la alta. Conform INSE, rata anuală a inflației calculată prin compararea prețurilor din septembrie 2026 cu cele din aceeași lună a anului trecut a urcat la 6,61%. În august, indicatorul se situase la 6,17%. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Ești la volan, rămâi conectat la Sighet FM, indiferent că mergi spre serviciu, te întorci acasă sau ai de parcurs un drum mai lung, Sighet FM este alături de tine în trafic. Iar dacă pe traseul tău întâlnești lucrări, accidente, ambuteaje, restricții de circulație sau radare, ajută-i și pe ceilalți participanți la trafic să fie informați. Trimite-mi un mesaj la 0754 208 208 atunci când poți face acest lucru în siguranță și spune-ne unde și ce se întâmplă. Noi transmitem informația mai departe pe frecvență, pentru că drumurile sunt mai sigure atunci când suntem informați, iar un mesaj de la tine poate fi mare ajutor pentru ceilalți șoferi. Sighet FM, aici ai muzică bună, informații utile și compania potrivită la fiecare kilometru.

0: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. La Revio Siget poți încerca metoda cu laser antifumat într-o singură ședință, fără durere, fără medicamente, fără efecte adverse. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. O ședință durează 60 de minute cu garanție națională de 12 luni. Revio Siget, primul pas spre o viață fără fumat.
1: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei, un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
0: Vine sezonul rece, tu ți-ai pregătit mașina. La Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu ne-am pregătit din timp cu stocuri de anvelope de iarnă și all season pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale. Alege anvelopele potrivite, iar noi ne ocupăm de restul: montaj, demontaj, echilibrare și îndreptare jante, vulcanizare la cald sau la rece. Iar pentru a fi în siguranță, anvelopele de vară pe care le dăm jos le poți lăsa în hotelul nostru de anvelope. Găsești și baterii, becuri auto, prezoane și ghidaje pentru roți, inclusiv montaj. Iar pentru cumpărături mai mari, ai și posibilitatea plății în rate. Întreabă și de A24 asigurare, asistență rutieră atunci când ai nevoie de ajutor pe drum. Ne găsești în Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă 159 și în Vișeu de Sus, strada Dragoș Vodă 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Pregătit pentru iarnă, pregătit pentru drum. 0753635822 sau 0774614304.
2: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
0: Se răcește vremea, dar la Blendissimo gusturile bune îți încălzesc ziua. Începe dimineața cu un bol delicios cu ovăz sau chia și răsfață-te cu un ceai aromat, o cafea savuroasă sau specialități cu matcha, ube și pumpkin spice. La Blendissimo te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, gustări delicioase și bagels dulci sau sărați. Și dacă nu poți ajunge la noi, venim noi la tine! Livrare gratuită între orele 10 și 17. Comandă la 0777058453. Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, zona Big, lângă stația de autobuz. Blendissimo. Blend it every day.
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele VECA conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.

Am revenit alături de voi și cu o dedicație primită la 0754 208 208 de la Andreea pentru Bianca și pentru toate fetele singure, Beyoncé și Single Ladies, chiar acum pe 89,3 FM.

12:03 minute pentru această oră. Vă propun să ascultăm împreună The Urs și Tărâmul Interzis, Carlos Dreams cu Mâne Noi, Fly Project, Mateo și Ada cu Opale Opa, dar și Raluca featuring Faide cu Body on Me. 0754-208-208, dacă ai dedicație de făcut, gânduri bune de trimis. Dacă doresc să-ți asculti melodia preferată în playlistul Sighet FM sau ai informații din trafic, acesta este numărul de telefon la care trebuie să-mi trimiți mesaj. 0754-208-208. Iar acum vă propun să ascultăm Alex Warren și Ordinary.

Dragii mei, avem 11 grade Celsius în acest moment, iar maxima zilei nu va depăși 13 grade Celsius. Soarele își face apariția printre câțiva nori, vântul adie ușor, dar trebuie să recunoaștem că este destul de rece afară. Toamna începe să-și arate tot mai mult partea răcoroasă, așa că o geacă mai groasă și o băutură caldă sunt numai bune pentru o zi ca aceasta. Partea frumoasă este că avem și puțin soare, așa că merită să ne bucurăm de el, chiar dacă temperaturile nu sunt prea generoase. Rămâneți cu mine aici pe 89,3 FM, unde muzica bună ne mai încălzește atmosfera.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
2: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei Maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
5: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.

Dragii mei, am o veste interesantă pentru artiștii talentați, inclusiv pentru cei de aici din Maramureș, de ce nu? CFR caută artiști care să transforme un perete din Gara de Nord din București într-o adevărată pagină de istorie pictată în culori. Este vorba despre refacerea picturii murale de la linia 14, iar tema proiectului este istoria căilor ferate române, de la primele locomotive și marile construcții feroviare până la trenurile moderne. La concurs se pot înscrie pictori, creatori de graffiti, artiști de street art, studenți la arte sau echipe de artiști. Termenul limită este de 13 noiembrie. Există însă un detaliu important, participarea este voluntară, ceea ce înseamnă că artiștii nu vor fi plătiți, în schimb lucrările lor vor fi admirate de miile de călători care trec prin Gara de Nord. Și mă gândesc că avem și noi în Maramureș tineri foarte talentați care ar putea participa la un asemenea proiect. Este o oportunitate frumoasă de afirmare pentru artiști. În continuare, vă invit să ascultăm Carla's Dreams și Cum ne noi, după care avem întâlnire cu Dana Moldovan și știrile SIGET FM.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Senatul a adoptat o inițiativă legislativă care prevede extinderea dreptului la concediu și indemnizație pentru persoanele care însoțesc pacienții oncologici adulți, astfel încât acestea să poată beneficia de sprijin financiar și atunci când îi însoțesc la investigații medicale, nu doar la intervenții chirurgicale și tratamente. Proiectul a fost depus de deputații USR și urmează să fie dezbătut de Camera Deputaților, care este for decizional. Potrivit USR, modificarea urmărește să corecteze o inechitate legislativă și să recunoască rolul familiei în susținerea persoanelor diagnosticate cu cancer. În prezent, legislația permite acordarea concediului și a indemnizației persoanelor care însoțesc un pacient oncologic adult la intervenții chirurgicale și tratamente. Noua propunere vizează extinderea acestor drepturi și pentru deplasările la investigații medicale, atunci când însoțirea este solicitată de pacient și recomandată de medicul curant. Inițiativa modifică legea numărul 158 din 2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. Scopul este ca sprijinul acordat aparținătorilor să acopere mai multe etape ale parcursului medical, fără ca aceștia să fie nevoiți să suporte pierderi financiare pentru timpul dedicat îngrijirii unei persoane apropiate. Proiectul a trecut de Senat fără voturi împotrivă, iar următoarea etapă este dezbaterea în Camera Deputaților. Dacă va fi adoptat și de forul decizional, măsura ar putea oferi un sprijin suplimentar aparținătorilor și ar facilita accesul pacienților oncologici la investigațiile necesare. Profesorii care nu au primit prima de carieră didactică în valoare de 1500 de lei ar putea beneficia de acest sprijin financiar dacă autoritățile clarifică situația beneficiarilor și dispun măsurile necesare pentru distribuirea sumelor restante. Unele sindicate solicită Ministerului Educației și Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene să se asigure că toate cadrele didactice eligibile primesc banii aferenți anului școlar 2025-2026. Demersul sindicaliștilor vine după apariția unor probleme în procesul de acordare a primei, care riscă să lase o parte din angajații din educație fără acest beneficiu. Potrivit informațiilor publicate de edupedu.ro, organizația cere alimentarea cardurilor pentru toate persoanele care îndeplinesc criteriile prevăzute de program, dar care nu au încasat încă suma. Prima de carieră didactică este destinată personalului didactic eligibil și personalului didactic auxiliar în condițiile stabilite prin program. Fondurile pot fi folosite pentru cheltuieli asociate activității profesionale, inclusiv pentru cursuri de pregătire și alte servicii sau achiziții care se încadrează în categoriile permise. Senatul a adoptat în 14 octombrie proiectul de lege care prevede recalcularea creditelor raportate la robor și despăgubirea clienților prejudiciați dacă încălcarea legislației concurenței este constatată printr-o decizie definitivă. Băncile ar urma să refacă obligațiile de plată în funcție de IRCC și să restituie prejudiciul dovedit. Proiectul merge la Camera Deputaților, forul decizional. Proiectul are legătură cu dosarul robor deschis de Consiliul Concurenței în 2022. În iunie 2026, Autoritatea a anunțat că a amendat 10 bănci cu un total de 3,73 miliarde de lei, susținând că acestea și-au coordonat comportamentul în procedura de stabilire a indicelui și au făcut schimb de informații confidențiale și strategice. Mai multe bănci au respins concluziile și au anunțat că vor contesta decizia în instanță. Amenzile nu înseamnă prin ele însele că debitorii primesc automat banii înapoi. Proiectul condiționează despăgubirea de o decizie definitivă și de dovedirea prejudiciului. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

pe frecvență. Move your feet to the rhythm of the beat. Move your feet to the rhythm of the beat. DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al anilor

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Complexul Wellness Sport Zaharovici te așteaptă să continui sportul și relaxarea indiferent de vreme. Îți oferim în continuare piscină interioară caldă, ideală pentru not, o piscină pentru copii, perfectă pentru toată familia, iar relaxarea este garantată de cele două jacuzziuri și saună ideală pentru o detoxifiere profundă. Te așteptăm și la tenis, atât pe terenurile exterioare cât și în sala acoperită. Vara s-a încheiat, dar experiențele de relaxare continuă la Complexul Zaharovici, într-un cadru cald și plăcut. Pentru mai multe informații ne poți contacta la numărul de telefon 0745 853 074. Complexul Wellness Sport Zaharovici.
2: Se răcește vremea, dar la Blendissimo gusturile bune îți încălzesc ziua. Începe dimineața cu un bol delicios cu ovăz sau chia și răsfață-te cu un ceai aromat, o cafea savuroasă sau specialități cu matcha, ube și pumpkin spice. La Blendissimo te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, gustări delicioase și bagels dulci sau sărați. Și dacă nu poți ajunge la noi, venim noi la tine! Livrare gratuită între orele 10 și 17. Comandă la 0777058453. Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, zona Big, lângă stația de autobuz. Blendissimo, blend it every day.
1: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759 300256 și 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini. După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai, pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat, o combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate! Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici. Notează numărul 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
2: Siget, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106 la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?

13 și 6 minute, în această oră ascultăm Zdob și Zdob cu Videli Noci, Tiesto și Don't Be Shy, Radia, ultimul act de iubire, dar și Vang featuring Antonia cu Pleacă. 0754-208-208, dacă aveți de făcut dedicații, vreți să trimiteți un mesaj cuiva drag sau să ascultați o melodie în playlistul Sighet FM. Acesta este numărul de telefon. La fel, dacă aveți informații din trafic, aștept mesajele voastre când puteți să-mi trimiteți un mesaj în siguranță, bineînțeles. 0754-208-208, iar acum o super piesă semnată Lidia Buble și Adrian Sâna cu Noi simțim la fel, doar pe 89,3 FM.

0: was made for you.
1: Dragii mei, la această oră avem 12 grade Celsius, maxima zilei este de doar 13 grade. Soarele se cam joacă de vața ascunselea cu norii, când apare și ne mai luminează ziua, când dispare din nou, iar vântul care suflă face ca atmosfera să fie mai rece decât ne arată termometrele. Se simte tot mai bine că suntem în mijlocul lunii octombrie, iar toamna începe să se pregătească încet, încet să ne răcorească din ce în ce mai tare. Așa că dacă aveți drum prin oraș, îmbrăcați-vă bine și nu vă lăsați păcăliți de roazele soarelui. Vă rog eu frumos! În continuare, vă invit să ascultăm Guess Who featuring Smiley și Totul pe nimic.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi este la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
0: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în Sighetul Marmației. DSC Dragon Star Curier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Curier. Program de luni până vineri, între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Curier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
3: Vine sezonul rece, tu ți-ai pregătit mașina. La Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu ne-a pregătit din timp cu stocuri de anvelope de iarnă și all season pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale. Alege anvelopele potrivite, iar noi ne ocupăm de restul, montaj, demontaj, echilibrare și îndreptare jante, vulcanizare la cald sau la rece. Iar pentru a fi în siguranță, anvelopele de vară pe care le dăm jos le poți lăsa în hotelul nostru de anvelope. Găsești și baterii, becuri auto, prezoane și ghidaje pentru roți, inclusiv montaj. Iar pentru cumpărături mai mari, ai și posibilitatea plății în rate. Întreabă și de A24 asigurare, asistență rutieră atunci când ai nevoie de ajutor pe drum. Ne găsești în Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă 159 și în Vișeu de Sus, strada Dragoș Vodă 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Pregătit pentru iarnă, pregătit pentru drum. 0753635822 sau 0774614304.
0: După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai. Pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat. O combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate. Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici. Notează numărul 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

Ieri, 14 octombrie, a avut loc o acțiune de amploare a polițiștilor și a instituțiilor de control din Maramureș pentru combaterea transporturilor ilegale de mărfuri cu risc fiscal ridicat. Peste 50 de reprezentanți ai autorităților au desfășurat controle în 7 filtre rutiere din județ, fiind verificate aproximativ 400 de autovehicule. În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 61 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 45.000 de lei. Totodată au fost confiscate 7 tone de legume și fructe în valoare de 20.000 de lei, precum și 1,5 m³ de material lemnos. Acțiunile pentru prevenirea și combaterea ilegalităților economice vor continua și în perioada următoare.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Cinematograful Mara din municipiul Sighetu Marmației se închide din cauza restanțelor la plata chiriei acumulate de firma care îl administrează. Deși administrația locală a încercat să găsească soluții pentru menținerea cinematografului în funcțiune, inclusiv prin eșalonarea datoriilor, administratorul societății nu a făcut demersurile necesare pentru achitarea acestora. În aceste condiții, potrivit procedurilor legale, activitatea cinematografului va fi suspendată în cursul acestei săptămâni. Mai multe detalii despre acest subiect aflăm de la Vasile Moldovan, primarul municipiului Sighetu Marmației.
1: Cu toții ne dorim și ne-am dorit un cinematograf în Sighetu Marmației, dar din păcate situația nu este tocmai plăcută, ținând seama de faptul că de peste 2 ani de zile firma care administrează și gestionează prin urma contractului de închiriere spațiul unde desfășoară activitatea cinematograful nu a achitat nicio sumă de bani. Potrivit contractului de închiriere neplata la 3 luni consecutiv obligația de închiriere, duce la rezilierea contractului. Am avut discuții repetate în această perioadă cu reprezentantul societății care administrează cinematograful, dar am întâmpinat o reacredință în partea acestea, respectiv nu s-a făcut nicio plată de mai bine de 2 ani de zile. În aceste condiții, colegia juridică au inițiat în instanță un proces prin care s-a dispus plata retroactivă a chiriei restante, chirie care a ajuns la această ură la peste 60.000 de lei. De asemenea, s-a dispus zilerea contractului și evacuarea societății din spațiu. Bineînțeles, în luna august s-au demarat procedurile de executare silită, s-au făcut primele acțiuni de executare, respectiv au fost puse sub sechestru bunurile societății pentru a se putea recupera datoria restantă și de asemenea s-a acordat termen pentru evacuarea din spațiu de bunăvoie, ceea ce nu s-a întâmplat, motiv pentru care executarea va continua și cu evacuarea efectivă a societății.
0: Primarul municipiului Sighetu Marmației, Vasile Moldovan, regretă situația creată, pe care o pune pe seama lipsei de seriozitate a firmei care administrează cinematograful. Edilul își exprimă totodată regretul că orașul va rămâne fără cinematograf pentru o perioadă nedeterminată.
1: Ne pare rău pentru această situație, dar cetățenii să știe că nu este culpa primăriei, este culpa aia exclusivă a societății care gestionează cinematograful. Sperăm ca cinematograful să continue în Sighetu Marmației. Vom demara din nou procedura de licitație pentru închiriere cu această destinație. Dacă vom găsi o societate care, mă rog, de bună credință, care își dorește să menționă și o dată în Sighet, ne-ar face o mare, mare bucurie.
0: Președintele Nicuș Ordan plănuiește ca, dacă partidele nu vor ajunge joi la o înțelegere transparentă privind susținerea guvernului Luca Niculescu, să prezinte decretul de dizolvare a Parlamentului prin care va declanșa alegeri anticipate. Conform Digi24, nu va exista o a cincea desemnare de premier dacă Luca Niculescu nu va obține susținerea unei majorități în Parlament. Luca Niculescu este cel de-al patrulea premier desemnat de Nicuș Ordan după ce guvernul Bolojan a fost demis la 5 mai prin moțiune de cenzură, votată de o majoritate PSD Aur. Prima desemnare a fost Eugen Tomac, care și-a depus mandatul, urmat de Adrian Veștea și Siegfried Mureșan, ale căror cabinete nu au obținut votul de investitură din partea Parlamentului. Premierul desemnat, Luca Niculescu, are termen limită joi 15 octombrie să depună în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor, potrivit prevederilor constituționale. Astăzi în Maramureș vremea va fi ușor mai rece decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros, iar pe arii relativ extinse va ploua. În zona montană, la altitudini de peste 1400 de metri, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și se va depune strat de zăpadă. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări locale ziua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 15 grade, iar cele minime se vor situa între 2 și 5 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Dragii mei, Direcția de Asistență Socială Sighetu Marmației anunță că începând cu data de 2 noiembrie 2026 va începe preluarea dosarelor pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței și a suplimentului pentru energie. Cetățenii interesați pot consulta lista documentelor necesare, condițiile de acordare și formularele tipizate pe site-ul oficial al instituției la adresa das-sighet.ro. Formularele pot fi descărcate online sau ridicate și depuse fizic la sediul Direcției de Asistență Socială Sighetu Marmației, situat pe strada Dragoș Vodă, numărul 35. Reprezentanții instituției recomandă cetățenilor să se informeze din timp cu privire la documentele necesare pentru depunerea dosarelor.

Dragii mei, am găsit o știre care s-ar putea să vă facă să vă gândiți serios la o schimbare a locului de muncă. Ce spune dacă cineva v-ar plăti 2000 de euro ca să vă plimbați pe niște insule și să le mirosiți? Da, să le mirosiți, ați auzit foarte bine. În Finlanda se caută o persoană care să devină nici mai mult, nici mai puțin nasul oficial al unui arhipelag. Organizația turistică Visit Turuk Arhipelago oferă 2000 de euro pentru o experiență de 5 până la 7 zile, cu transportul și cazarea asigurate, nu așa? Ce trebuie să faceți? Să explorați insulele, să vă bucurați de natură și să descrieți mirosurile întâlnite. De la aerul sărat al mării și parfumul pădurilor de pin până la aroma pâinii proaspăt scoase din cuptor sau mirosul saunelor finlandeze. Și nu aveți nevoie de studii speciale, trebuie doar să aveți peste 18 ani, să îndepliniți condițiile legale pentru a lucra în Finlanda, să fiți creativi și să vă simțiți bine în fața camerei, pentru că veți realiza și fotografii și videoclipuri. Înscrierile sunt deschise până pe 25 octombrie, iar experiența va avea loc anul viitor, în mai sau iunie. Acum mă gândesc că... Așa că și noi aici în Maramureș am putea face un asemenea proiect. Cum ar fi să existe persoane care să descrie mirosul de fân proaspăt cosit, de pâine coaptă în cuptor, mirosul acela după ploaie, știți, da, curata, nu știu, sau de horincă proaspăt făcută. Oare cum ar fi? Andra și Anotimp ascultăm chiar acum pe 89,3 FM, dar să vă gândiți la această ofertă de job, pentru că eu zic că e chiar foarte interesantă.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice e-Votals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
2: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
3: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Dragii mei, iată că am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine, că ne-am bucurat împreună de muzică bună, de povești interesante și de câteva ore frumoase petrecute pe aceeași frecvență. Și pentru că soarele pare că încă ne ține companie, nu știm sigur. Da, chiar dacă temperaturile sunt destul de modeste, vă îndemn să profitați de razele lui. Bucurați-vă de puțină lumină, de o plimbare, de o cafea bună sau pur și simplu de câteva momente de relaxare. Până la urmă, fiecare zi are farmecul ei, chiar și atunci când toamna ne amintește că se apropie încet, încet sezonul rece. Eu vă doresc o după-amiază liniștită, cu zâmbete, gânduri bune și oameni dragi aproape. Ne reauzim mâine dimineață de la ora 10 pe aceeași frecvență. Între timp am primit și câteva mesaje. Costin e alături de noi, ne ascultă în fiecare zi. Alături de noi este și Raul, care ne-a spus că o melodie în limba italiană nu strică niciodată. Așa e. Așa că în continuare vă propun să ascultăm o melodie care mie personal îmi place foarte mult și cred că reușește așa să ne ridice vibe-ul, să ne ridice energia. Albano featuring Romina Power și Felicita, chiar acum pe 89,3 FM. V-am pupat, ne reauzim mâine dimineață.

0: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. La Revio Siget poți încerca metoda cu laser antifumat într-o singură ședință, fără durere, fără medicamente, fără efecte adverse. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. O ședință durează 60 de minute cu garanție națională de 12 luni. Revio Siget, primul pas spre o viață fără fumat. Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751058518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
1: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775-663-340. OcuVision. Vezi diferența.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Experiență, tehnologie, rezultate. Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget, numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile SIGET FM. Sărăcia influențează nu doar condițiile de trai ale copiilor din România, ci și parcursul lor educațional și oportunitățile pe care le vor avea în viitor. Aproape 7 din 10 elevi proveniți din familii dezavantajate socioeconomic întâmpină dificultăți la citire, în timp ce în cazul copiilor din familii înstărite, proporția este de aproximativ 2 din 10. Potrivit informațiilor prezentate de organizația Salvați Copiii, pe baza analizei privind sărăcia infantilă și a rezultatelor testărilor PISA, 70,6% dintre elevii dezavantajați socioeconomic au rezultate slabe la citire. Diferențele se observă și la matematică. Conform datelor invocate de organizație, România se situează după Zambia printre țările în care statutul socioeconomic explică o variație foarte mare a rezultatelor școlare. Astfel, mediul în care se dezvoltă un copil poate influența semnificativ accesul la resurse educaționale și posibilitatea de a obține performanțe bune. Fenomenul afectează întreaga Uniune Europeană. În 2025, aproximativ 19,2 milioane de copii se aflau în risc de sărăcie sau excluziune socială, față de 19,1 milioane în 2019. Evoluția arată că reducerea vulnerabilității în rândul copiilor rămâne o provocare, în pofida obiectivelor stabilite la nivel european. Uniunea Europeană și-a propus să scoată din sărăcie cel puțin 5 milioane de copii până în 2030. Cu toate acestea, cifrele prezentate de Salvați Copiii indică faptul că numărul celor aflați în situații de risc nu a scăzut față de nivelul din 2019. Spania a înregistrat în 2025 cea mai ridicată rată a riscului de sărăcie sau excluziune socială în rândul copiilor din Uniunea Europeană, de 33,8%. Papa Leon, în vârstă de 71 de ani, a fost diagnosticat cu o formă frecventă de cancer pulmonar, după ce a fost supus unei intervenții chirurgicale la un spital din Roma. Medicii i-au extirpat lobul inferior al plămânului drept în urma descoperirii unei formațiuni suspecte în cadrul unor investigații medicale recente, potrivit unui buletin medical al Vaticanului, citat de Reuters. Operația a avut loc marți și a durat aproximativ 90 de minute. Intervenția s-a încheiat cu succes, fără apariția unor complicații, au transmis reprezentanții Sfântului Scaun. După procedură, suveranul pontif s-a trezit în condiții normale și a rămas în salonul său de spital, unde a început perioada de recuperare. Potrivit informațiilor furnizate de Vatican, Papa Leon a fost internat pentru îndepărtarea formațiunii descoperite la nivelul plămânului drept. Medicii au precizat că intervenția a urmărit eliminarea completă a țesutului afectat. În perioada următoare, echipa medicală va urmări evoluția suveranului pontif și va evalua starea sa postoperatorie. Informațiile publicate până acum confirmă reușita intervenției și diagnosticul stabilit în timpul examinării țesutului pulmonar. Inflația din România a accelerat din nou în septembrie 2026, ajungând la 6,61% față de 6,17% înregistrat în luna august, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Cele mai importante majorări de prețuri au fost consemnate în sectorul serviciilor și la mărfurile nealimentare, în special în cazul chiriilor și carburanților. Motorina s-a scumpit cu peste 37% într-un an, în timp ce benzina a înregistrat o creștere de peste 20%. Datele statistice arată că presiunile asupra bugetelor gospodăriilor continuă, chiar dacă ritmul scumpirilor diferă considerabil de la o categorie de produse și servicii la alta. Conform INS, rata anuală a inflației calculată prin compararea prețurilor din septembrie 2026 cu cele din aceeași lună a anului trecut a urcat la 6,61%. În august, indicatorul se situase la 6,17%. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Se răcește vremea, dar la Blendissimo gusturile bune îți încălzesc ziua. Începe dimineața cu un bol delicios cu ovăz sau chia și răsfață-te cu un ceai aromat, o cafea savuroasă sau specialități cu matcha, ube și pumpkin spice. La Blendissimo te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, gustări delicioase și bagels dulci sau sărați. Și dacă nu poți ajunge la noi, venim noi la tine. Livrare gratuită între orele 10 și 17. Comandă la 0777058453. Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, zona Big, lângă stația de autobuz. Blendissimo. Blend it every day.
1: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar mărfă paletizată? Acum ai soluția chiar în Sighetul Marmației. DSC Dragon Star Curier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Curier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Curier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase. Clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748118151 sau 0362100300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
1: Complexul Wellness Sport Zaharovici te așteaptă să continui sportul și relaxarea indiferent de vreme. Îți oferim în continuare piscină interioară caldă, ideală pentru not, o piscină pentru copii, perfectă pentru toată familia, iar relaxarea este garantată de cele două jacuzziuri și saună ideală pentru o detoxifiere profundă. Te așteptăm și la tenis, atât pe terenurile exterioare cât și în sala acoperită. Vara s-a încheiat, dar experiențele de relaxare continuă la Complexul Zaharovici, într-un cadru cald și plăcut. Pentru mai multe informații ne poți contacta la numărul de telefon 0745 853 074. Complexul Wellness Sport Zaharovici.
0: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. La Revio Sighet poți încerca metoda cu laser antifumat într-o singură ședință, fără durere, fără medicamente, fără efecte adverse. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței, numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. O ședință durează 60 de minute cu garanție națională de 12 luni. Revio Sighet, primul pas spre o viață fără fumat.
1: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
0: Siget, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106 la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău, eleganță și calitate la tine acasă.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
0: Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei Maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
4: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
5: Se răcește vremea, dar la Blendissimo gusturile bune îți încălzesc ziua. Începe dimineața cu un bol delicios cu ovăz sau chia și răsfață-te cu un ceai aromat, o cafea savuroasă sau specialități cu matcha, ube și pumpkin spice. La Blendissimo te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, gustări delicioase și bagels dulci sau sărați. Și dacă nu poți ajunge la noi, venim noi la tine. Livrare gratuită între orele 10 și 17. Comandă la 0777-058-453. Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, zona Big, lângă stația de autobuz. Blendissimo. Blend it every day.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Senatul a adoptat o inițiativă legislativă care prevede extinderea dreptului la concediu și indemnizație pentru persoanele care însoțesc pacienții oncologici adulți, astfel încât acestea să poată beneficia de sprijin financiar și atunci când îi însoțesc la investigații medicale, nu doar la intervenții chirurgicale și tratamente. Proiectul a fost depus de deputații USR și urmează să fie dezbătut de Camera Deputaților, care este for decizional. Potrivit USR, modificarea urmărește să corecteze o inechitate legislativă și să recunoască rolul familiei în susținerea persoanelor diagnosticate cu cancer. În prezent, legislația permite acordarea concediului și a indemnizației persoanelor care însoțesc un pacient oncologic adult la intervenții chirurgicale și tratamente. Noua propunere vizează extinderea acestor drepturi și pentru deplasările la investigații medicale, atunci când însoțirea este solicitată de pacient și recomandată de medicul curant. Inițiativa modifică legea numărul 158 din 2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. Scopul este ca sprijinul acordat aparținătorilor să acopere mai multe etape ale parcursului medical, fără ca aceștia să fie nevoiți să suporte pierderi financiare pentru timpul dedicat îngrijirii unei persoane apropiate. Proiectul a trecut de Senat fără voturi împotrivă, iar următoarea etapă este dezbaterea în Camera Deputaților. Dacă va fi adoptat și de forul decizional, măsura ar putea oferi un sprijin suplimentar aparținătorilor și ar facilita accesul pacienților oncologici la investigațiile necesare. Profesorii care nu au primit prima de carieră didactică în valoare de 1500 de lei ar putea beneficia de acest sprijin financiar dacă autoritățile clarifică situația beneficiarilor și dispun măsurile necesare pentru distribuirea sumelor restante. Unele sindicate solicită Ministerului Educației și Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene să se asigure că toate cadrele didactice eligibile primesc banii aferenți anului școlar 2025-2026. Demersul sindicaliștilor vine după apariția unor probleme în procesul de acordare a primei, care riscă să lase o parte din angajații din educație fără acest beneficiu. Potrivit informațiilor publicate de edupedu.ro, organizația cere alimentarea cardurilor pentru toate persoanele care îndeplinesc criteriile prevăzute de program, dar care nu au încasat încă suma. Prima de carieră didactică este destinată personalului didactic eligibil și personalului didactic auxiliar în condițiile stabilite prin program. Fondurile pot fi folosite pentru cheltuieli asociate activității profesionale, inclusiv pentru cursuri de pregătire și alte servicii sau achiziții care se încadrează în categoriile permise. Senatul a adoptat în 14 octombrie proiectul de lege care prevede recalcularea creditelor raportate la robor și despăgubirea clienților prejudiciați dacă încălcarea legislației concurenței este constatată printr-o decizie definitivă. Băncile ar urma să refacă obligațiile de plată în funcție de IRCC și să restituie prejudiciul dovedit. Proiectul merge la Camera Deputaților, forul decizional. Proiectul are legătură cu dosarul robor deschis de Consiliul Concurenței în 2022. În iunie 2026, autoritățile a anunțat că a amendat 10 bănci cu un total de 3,73 miliarde de lei, susținând că acestea și-au coordonat comportamentul în procedura de stabilire a indicelui și au făcut schimb de informații confidențiale și strategice. Mai multe bănci au respins concluziile și au anunțat că vor contesta decizia în instanță. Amenzile nu înseamnă prin ele însele că debitorii primesc automat banii înapoi. Proiectul condiționează despăgubirea de o decizie definitivă și de dovedirea prejudiciului. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie. Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
2: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
1: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
3: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta, în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai, pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat, o combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate! Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici! Notează numărul 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

What the hell do you mean I've gotta wait in line?

Oh my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. La Revio Siget poți încerca metoda cu laser antifumat într-o singură ședință, fără durere, fără medicamente, fără efecte adverse. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. O ședință durează 60 de minute cu garanție națională de 12 luni. Revio Siget, primul pas spre o viață fără fumat. Siget, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106, la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: Când fotografiezi ceva de care ești mândru, fiecare detaliu contează. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Samsung Galaxy A57 5G pentru filmări și fotografii cu detalii impresionante de la 10 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
0: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare. Vine sezonul rece, tu ți-ai pregătit mașina. La Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu ne-a pregătit din timp cu stocuri de anvelope de iarnă și all season pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale. Alege anvelopele potrivite, iar noi ne ocupăm de restul: montaj, demontaj, echilibrare și îndreptare jante, vulcanizare la cald sau la rece. Iar pentru a fi în siguranță, anvelopele de vară pe care le dăm jos le poți lăsa în hotelul nostru de anvelope. Găsești și baterii, becuri auto, prezoane și ghidaje pentru roți, inclusiv montaj. Iar pentru cumpărături mai mari, ai și posibilitatea plății în rate. Întreabă și de A24 asigurare, asistență rutieră atunci când ai nevoie de ajutor pe drum. Ne găsești în Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă 159 și în Vișeu de Sus, strada Dragoș Vodă 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Pregătit pentru iarnă, pregătit pentru drum. 0753635822 sau 0774614304.
2: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei. Un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
3: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
4: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta. Când

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.

0: ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pentru om. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Cinematograful Mara din municipiul Sighetu Marmației se închide din cauza restanțelor la plata chiriei acumulate de firma care îl administrează. Deși administrația locală a încercat să găsească soluții pentru menținerea cinematografului în funcțiune, inclusiv prin eșalonarea datoriilor, administratorul societății nu a făcut demersurile necesare pentru achitarea acestora. În aceste condiții, potrivit procedurilor legale, activitatea cinematografului va fi suspendată în cursul acestei săptămâni. Mai multe detalii despre acest subiect aflăm de la Vasile Moldovan, primarul municipiului Sighetu Marmației.
1: Cu toții ne dorim și ne-am dorit un cinematograf în Sighetu Marmației, dar din păcate situația nu este tocmai plăcută, ținând seama de faptul că de peste 2 ani de zile firma care administrează și gestionează prin urmă contractului de închiriere spațiul unde desfășoară activitatea cinematograful nu a achitat nicio sumă de bani. Potrivit contractului de închiriere neplata la 3 luni consecutiv obligația de închiriere, duce la rezilierea contractului. Am avut discuții repetate în această perioadă cu reprezentantul societății care administrează cinematograful, dar am întâmpinat o reacredință în partea acestea, respectiv nu s-a făcut nicio plată de mai bine de 2 ani de zile. În aceste condiții, colegia juridică au inițiat în instanță un proces prin care s-a dispus plata retroactivă a chiriei restante, chirie care a ajuns această în ură la peste 60.000 de lei. De asemenea, s-a dispus zilerea contractului și evacuarea societății din spațiu. Bineînțeles, în luna august s-au demarat procedurile de executare silită, s-au făcut primele acțiuni de executare, respectiv au fost puse sub sechestru bunurile societății pentru a se putea recupera datoria restantă și de asemenea s-a acordat termen pentru evacuarea din spațiu de bunăvoie, ceea ce nu s-a întâmplat, motiv pentru care executarea va continua și cu evacuarea efectivă a societății.
0: Primarul municipiului Sighetu Marmației, Vasile Moldovan, regretă situația creată, pe care o pune pe seama lipsei de seriozitate a firmei care administrează cinematograful. Edilul își exprimă totodată regretul că orașul va rămâne fără cinematograf pentru o perioadă nedeterminată.
1: Ne pare rău pentru această situație, dar cetățenii trebuie să știe că nu este culpa primăriei, este culpa exclusivă a societății care gestionează cinematograful. Sperăm ca cinematograful să continue în Sighetu Marmației. Vom demara din nou procedura de licitație pentru închiriere cu această destinație. Dacă vom găsi o societate care, mă rog, de bună credință, care își dorește să menționă și o dată în Sighet, ne-ar face o mare, mare bucurie.
0: Președintele Nicuș Ordan plănuiește ca, dacă partidele nu vor ajunge joi la o înțelegere transparentă privind susținerea guvernului Luca Niculescu, să prezinte decretul de dizolvare a Parlamentului prin care va declanșa alegeri anticipate. Conform Digi24, nu va exista o a cincea desemnare de premier dacă Luca Niculescu nu va obține susținerea unei majorități în Parlament. Luca Niculescu este cel de-al patrulea premier desemnat de Nicuș Ordan după ce guvernul Bolojan a fost demis la 5 mai prin moțiune de cenzură, votată de o majoritate PSD Aur. Prima desemnare a fost Eugen Tomac, care și-a depus mandatul, urmat de Adrian Veștea și Siegfried Mureșan, ale căror cabinete nu au obținut votul de investitură din partea Parlamentului. Premierul desemnat, Luca Niculescu, are termen limită joi 15 octombrie să depună în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor, potrivit prevederilor constituționale. Astăzi în Maramureș vremea va fi ușor mai rece decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros, iar pe arii relativ extinse va ploua. În zona montană, la altitudini de peste 1400 de metri, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și se va depune strat de zăpadă. Vântul va sufla slab la moderat cu intensificări locale ziua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 15 grade, iar cele minime se vor situa între 2 și 5 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Complexul Wellness Sport Zaharovici te așteaptă să continui sportul și relaxarea indiferent de vreme. Îți oferim în continuare piscină interioară caldă, ideală pentru not, o piscină pentru copii, perfectă pentru toată familia, iar relaxarea este garantată de cele două jacuzziuri și saună ideală pentru o detoxifiere profundă. Te așteptăm și la tenis, atât pe terenurile exterioare cât și în sala acoperită. Vara s-a încheiat, dar experiențele de relaxare continuă la complexul Zaharovici, într-un cadru cald și plăcut. Pentru mai multe informații ne poți contacta la numărul de telefon 0745 853 074. Complexul Wellness Sport Zaharovici.
2: Se răcește vremea, dar la Blendissimo gusturile bune îți încălzesc ziua. Începe dimineața cu un bol delicios cu ovăz sau chia și răsfață-te cu un ceai aromat, o cafea savuroasă sau specialități cu matcha, ube și pumpkin spice. La Blendissimo te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, gustări delicioase și bagels dulci sau sărați. Și dacă nu poți ajunge la noi, venim noi la tine! Livrare gratuită între orele 10 și 17. Comandă la 0777058453. Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, zona Big, lângă stația de autobuz. Blendissimo. Blend it every day.
1: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în Sighetul Marmației. DSC Dragon Star Curier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Curier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Curier, ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase. Clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748118151 sau 0362100300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
5: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
6: Da.
5: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
6: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
5: Bă, Ghițel, uite aici. Electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
6: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
7: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani. Cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754 225 355.
5: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp? stâlp?
8: Salarul!
5: Ha?
8: M-am angajat ca și curentist!
5: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
8: Nu, mi-l bagă pe card!
5: Și ce caut sus?
8: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
7: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355 Electromat Prompt.
9: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
2: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. La Revio Sighet poți încerca metoda cu laser antifumat într-o singură ședință, fără durere, fără medicamente, fără efecte adverse. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. O ședință durează 60 de minute cu garanție națională de 12 luni. Revio Sighet, primul pas spre o viață fără fumat.
1: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate. Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget, numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie. Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei Maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Siget FM. Sărăcia influențează nu doar condițiile de trai ale copiilor din România, ci și parcursul lor educațional și oportunitățile pe care le vor avea în viitor. Aproape 7 din 10 elevi proveniți din familii dezavantajate socioeconomic întâmpină dificultăți la citire, în timp ce în cazul copiilor din familii înstărite, proporția este de aproximativ 2 din 10. Potrivit informațiilor prezentate de organizația Salvați Copiii, pe baza analizei privind sărăcia infantilă și a rezultatelor testărilor PISA, 70,6% dintre elevii dezavantajați socioeconomic au rezultate slabe la citire. Diferențele se observă și la matematică. Conform datelor invocate de organizație, România se situează după Zambia printre țările în care statutul socioeconomic explică o variație foarte mare a rezultatelor școlare. Astfel, mediul în care se dezvoltă un copil poate influența semnificativ accesul la resurse educaționale și posibilitatea de a obține performanțe bune. Fenomenul afectează întreaga Uniune Europeană. În 2025, aproximativ 19,2 milioane de copii se aflau în risc de sărăcie sau excluziune socială, față de 19,1 milioane în 2019. Evoluția arată că reducerea vulnerabilității în rândul copiilor rămâne o provocare, în pofida obiectivelor stabilite la nivel european. Uniunea Europeană și-a propus să scoată din sărăcie cel puțin 5 milioane de copii până în 2030. Cu toate acestea, cifrele prezentate de Salvați Copiii indică faptul că numărul celor aflați în situații de risc nu a scăzut față de nivelul din 2019. Spania a înregistrat în 2025 cea mai ridicată rată a riscului de sărăcie sau excluziune socială în rândul copiilor din Uniunea Europeană, de 33,8%. Papa Leon, în vârstă de 71 de ani, a fost diagnosticat cu o formă frecventă de cancer pulmonar, după ce a fost supus unei intervenții chirurgicale la un spital din Roma. Medicii i-au extirpat lobul inferior al plămânului drept în urma descoperirii unei formațiuni suspecte în cadrul unor investigații medicale recente, potrivit unui buletin medical al Vaticanului, citat de Reuters. Operația a avut loc marți și a durat aproximativ 90 de minute. Intervenția s-a încheiat cu succes, fără apariția unor complicații, au transmis reprezentanții Sfântului Scaun. După procedură, suveranul pontif s-a trezit în condiții normale și a rămas în salonul său de spital, unde a început perioada de recuperare. Potrivit informațiilor furnizate de Vatican, Papa Leon a fost internat pentru îndepărtarea formațiunii descoperite la nivelul plămânului drept. Medicii au precizat că intervenția a urmărit eliminarea completă a țesutului afectat. În perioada următoare, echipa medicală va urmări evoluția suveranului pontif și va evalua starea sa postoperatorie. Informațiile publicate până acum confirmă reușita intervenției și diagnosticul stabilit în timpul examinării țesutului pulmonar. Inflația din România a accelerat din nou în septembrie 2026, ajungând la 6,61% față de 6,17% înregistrat în luna august, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Cele mai importante majorări de prețuri au fost consemnate în sectorul serviciilor și la mărfurile nealimentare, în special în cazul chiriilor și carburanților. Motorina s-a scumpit cu peste 37% într-un an, în timp ce benzina a înregistrat o creștere de peste 20%. Datele statistice arată că presiunile asupra bugetelor gospodăriilor continuă, chiar dacă ritmul scumpirilor diferă considerabil de la o categorie de produse și servicii la alta. Conform INS, rata anuală a inflației calculată prin compararea prețurilor din septembrie 2026 cu cele din aceeași lună a anului trecut a urcat la 6,61%. În august, indicatorul se situase la 6,17%. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
1: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106 la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența.
3: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei, un hot dog clasic și o băutură răcoritoare, ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
0: După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai, pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat, o combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate. Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici. Notează numărul 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
4: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Complexul Wellness Sport Zaharovici te așteaptă să continui sportul și relaxarea indiferent de vreme. Îți oferim în continuare piscină interioară caldă, ideală pentru not, o piscină pentru copii, perfectă pentru toată familia, iar relaxarea este garantată de cele două jacuzziuri și saună ideală pentru o detoxifiere profundă. Te așteptăm și la tenis, atât pe terenurile exterioare cât și în sala acoperită. Vara s-a încheiat, dar experiențele de relaxare continuă la Complexul Zaharovici, într-un cadru cald și plăcut. Pentru mai multe informații ne poți contacta la numărul de telefon 0745 853 074. Complexul Wellness Sport Zaharovici.
2: Vine sezonul rece, tu ți-ai pregătit mașina. La Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu ne-am pregătit din timp cu stocuri de anvelope de iarnă și all season pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale. Alege anvelopele potrivite, iar noi ne ocupăm de restul, montaj, demontaj, echilibrare și îndreptare jante, vulcanizare la cald sau la rece. Iar pentru a fi în siguranță, anvelopele de vară pe care le dăm jos le poți lăsa în hotelul nostru de anvelope. Găsești și baterii, becuri auto, prezoane și ghidaje pentru roți, inclusiv montaj. Iar pentru cumpărături mai mari, ai și posibilitatea plății în rate. Întreabă și de A24 asigurare, asistență rutieră atunci când ai nevoie de ajutor pe drum. Ne găsești în Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă 159 și în Vișeu de Sus, strada Dragoș Vodă 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Pregătit pentru iarnă, pregătit pentru drum. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ticlă sau tău cauți pe stâlp?
6: Salaru! M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
2: Se răcește vremea, dar la Blendissimo gusturile bune îți încălzesc ziua. Începe dimineața cu un bol delicios cu ovăz sau chia și răsfață-te cu un ceai aromat, o cafea savuroasă sau specialități cu matcha, ube și pumpkin spice. La Blendissimo te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, gustări delicioase și bagels dulci sau sărați. Și dacă nu poți ajunge la noi, venim noi la tine! Livrare gratuită între orele 10 și 17. Comandă la 0777058453. Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, zona Big, lângă stația de autobuz. Blendissimo. Blend it every day.
7: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Senatul a adoptat o inițiativă legislativă care prevede extinderea dreptului la concediu și indemnizație pentru persoanele care însoțesc pacienții oncologici adulți, astfel încât acestea să poată beneficia de sprijin financiar și atunci când îi însoțesc la investigații medicale, nu doar la intervenții chirurgicale și tratamente. Proiectul a fost depus de deputații USR și urmează să fie dezbătut de Camera Deputaților, care este for decizional. Potrivit USR, modificarea urmărește să corecteze o inechitate legislativă și să recunoască rolul familiei în susținerea persoanelor diagnosticate cu cancer. În prezent, legislația permite acordarea concediului și a indemnizației persoanelor care însoțesc un pacient oncologic adult la intervenții chirurgicale și tratamente. Noua propunere vizează extinderea acestor drepturi și pentru deplasările la investigații medicale, atunci când însoțirea este solicitată de pacient și recomandată de medicul curant. Inițiativa modifică legea numărul 158 din 2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. Scopul este ca sprijinul acordat aparținătorilor să acopere mai multe etape ale parcursului medical, fără ca aceștia să fie nevoiți să suporte pierderi financiare pentru timpul dedicat îngrijirii unei persoane apropiate. Proiectul a trecut de Senat fără voturi împotrivă, iar următoarea etapă este dezbaterea în Camera Deputaților. Dacă va fi adoptat și de forul decizional, măsura ar putea oferi un sprijin suplimentar aparținătorilor și ar facilita accesul pacienților oncologici la investigațiile necesare. Profesorii care nu au primit prima de carieră didactică în valoare de 1500 de lei ar putea beneficia de acest sprijin financiar dacă autoritățile clarifică situația beneficiarilor și dispun măsurile necesare pentru distribuirea sumelor restante. Unele sindicate solicită Ministerului Educației și Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene să se asigure că toate cadrele didactice eligibile primesc banii aferenți anului școlar 2025-2026. Demersul sindicaliștilor vine după apariția unor probleme în procesul de acordare a primei, care riscă să lase o parte din angajații din educație fără acest beneficiu. Potrivit informațiilor publicate de edupedu.ro, organizația cere alimentarea cardurilor pentru toate persoanele care îndeplinesc criteriile prevăzute de program, dar care nu au încasat încă suma. Prima de carieră didactică este destinată personalului didactic eligibil și personalului didactic auxiliar în condițiile stabilite prin program. Fondurile pot fi folosite pentru cheltuieli asociate activității profesionale, inclusiv pentru cursuri de pregătire și alte servicii sau achiziții care se încadrează în categoriile permise. Senatul a adoptat în 14 octombrie proiectul de lege care prevede recalcularea creditelor raportate la robor și despăgubirea clienților prejudiciați dacă încălcarea legislației concurenței este constatată printr-o decizie definitivă. Băncile ar urma să refacă obligațiile de plată în funcție de IRCC și să restituie prejudiciul dovedit. Proiectul merge la Camera Deputaților, forul decizional. Proiectul are legătură cu dosarul robor deschis de Consiliul Concurenței în 2022. În iunie 2026, autoritatea a anunțat că a amendat 10 bănci cu un total de 3,73 miliarde de lei, susținând că acestea și-au coordonat comportamentul în procedura de stabilire a indicelui și au făcut schimb de informații confidențiale și strategice. Mai multe bănci au respins concluziile și au anunțat că vor contesta decizia în instanță. Amenzile nu înseamnă prin ele însele că debitorii primesc automat banii înapoi. Proiectul condiționează despăgubirea de o decizie definitivă și de dovedirea prejudiciului. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. La Revio Siget poți încerca metoda cu laser antifumat într-o singură ședință, fără durere, fără medicamente, fără efecte adverse. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. O ședință durează 60 de minute cu garanție națională de 12 luni. Revio Siget, primul pas spre o viață fără fumat.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
3: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
4: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei. Un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
5: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase. Clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
6: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
7: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 19.
2: Back to the 90s.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q. Pe 89,3 FM.

0: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
1: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
2: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei Maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fitem Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.
4: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei. Un hot dog clasic și o băutură răcoritoare, ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
2: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depot te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depot pe strada Făget, numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depot. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
5: Didi na na na.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Cinematograful Mara din municipiul Sighetu Marmației se închide din cauza restanțelor la plata chiriei acumulate de firma care îl administrează. Deși administrația locală a încercat să găsească soluții pentru menținerea cinematografului în funcțiune, inclusiv prin eșalonarea datoriilor, administratorul societății nu a făcut demersurile necesare pentru achitarea acestora. În aceste condiții, potrivit procedurilor legale, activitatea cinematografului va fi suspendată în cursul acestei săptămâni. Mai multe detalii despre acest subiect aflăm de la Vasile Moldovan, primarul municipiului Sighetu Marmației.
1: Cu toții ne dorim și ne-am dorit un cinematograf în Sighetu Marmației, dar din păcate situația nu este tocmai plăcută, ținând seama de faptul că de peste 2 ani de zile firma care le administrează și gestionează prin urma contractului de închiriere spațiul unde desfășoară activitatea cinematograful, nu a achitat nicio sumă de bani. Potrivit contractului de închiriere neplata la 3 luni consecutive obligația de închiriere, duce la rezilierea contractului. Am avut discuții repetate în această perioadă cu reprezentantul societății care administrează cinematograful, dar am întâmpinat o reacredință în partea acestea, respectiv nu s-a făcut nicio plată de mai bine de 2 ani de zile. În aceste condiții, colegia juridică au inițiat în instanță un proces prin care s-a dispus plata retroactivă a chiriei restante, chirie care a ajuns la această ură la peste 60.000 de lei. De asemenea, s-a dispus zilerea contractului și evacuarea societății din spațiu. Bineînțeles, în luna august s-au demarat procedurile de executare silită, s-au făcut primele acțiuni de executare, respectiv au fost puse sub sechestru bunurile societății pentru a se putea recupera datoria restantă și de asemenea s-a acordat termen pentru evacuarea din spațiu de bunăvoie, ceea ce nu s-a întâmplat, motiv pentru care executarea va continua și cu evacuarea efectivă a societății.
0: Primarul municipiului Sighetu Marmației, Vasile Moldovan, regretă situația creată, pe care o pune pe seama lipsei de seriozitate a firmei care administrează cinematograful. Edilul își exprimă totodată regretul că orașul va rămâne fără cinematograf pentru o perioadă nedeterminată.
1: Ne pare rău pentru această situație, dar cetățenii să știe că nu este culpa primăriei, este culpa aia exclusivă a societății care gestionează cinematograful. Sperăm ca cinematograful să continue în Sighetu Marmației. Vom demara din nou procedura de licitație pentru închiriere cu această destinație. Dacă vom găsi o societate care, mă rog, de bună credință, care își dorește să menționă și o dată în Sighet, ne-ar face o mare, mare bucurie.
0: Președintele Nicuș Ordan plănuiește ca, dacă partidele nu vor ajunge joi la o înțelegere transparentă privind susținerea guvernului Luca Niculescu, să prezinte decretul de dizolvare a Parlamentului prin care va declanșa alegeri anticipate. Conform Digi24, nu va exista o a cincea desemnare de premier dacă Luca Niculescu nu va obține susținerea unei majorități în Parlament. Luca Niculescu este cel de-al patrulea premier desemnat de Nicuș Ordan după ce guvernul Bolojan a fost demis la 5 mai prin moțiune de cenzură votată de o majoritate PSD Aur. Prima desemnare a fost Eugen Tomac, care și-a depus mandatul, urmat de Adrian Veștea și Siegfried Mureșan, ale căror cabinete nu au obținut votul de investitură din partea Parlamentului. Premierul desemnat, Luca Niculescu, are termen limită joi 15 octombrie să depună în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor, potrivit prevederilor constituționale. Astăzi în Maramureș vremea va fi ușor mai rece decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros, iar pe arii relativ extinse va ploua. În zona montană, la altitudini de peste 1400 de metri, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și se va depune strat de zăpadă. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări locale ziua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 15 grade, iar cele minime se vor situa între 2 și 5 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Se răcește vremea, dar la Blendissimo gusturile bune îți încălzesc ziua. Începe dimineața cu un bol delicios cu ovăz sau chia și răsfață-te cu un ceai aromat, o cafea savuroasă sau specialități cu matcha, ube și pumpkin spice. La Blendissimo te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, gustări delicioase și bagels dulci sau sărați. Și dacă nu poți ajunge la noi, venim noi la tine! Livrare gratuită între orele 10 și 17. Comandă la 0777

0: 058453. Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, zona Big, lângă stația de autobuz. Blendissimo, blend it every day.
1: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta, în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai, pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat, o combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate. Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici. Notează numărul 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 20.
2: Back to the 90s.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii.
3: I don't care who you are, where you're from.
0: DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q. Pe 89,3 FM.

sexy people.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate. Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Curier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Curier. Program de luni până vineri, între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Curier, ajutorul de care ai nevoie în orașul tău. Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
2: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun și nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106, la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Complexul Wellness Sport Zaharovici te așteaptă să continui sportul și relaxarea indiferent de vreme. Îți oferim în continuare piscină interioară caldă, ideală pentru not, o piscină pentru copii, perfectă pentru toată familia, iar relaxarea este garantată de cele două jacuzziuri și saună ideală pentru o detoxifiere profundă. Te așteptăm și la tenis, atât pe terenurile exterioare cât și în sala acoperită. Vara s-a încheiat, dar experiențele de relaxare continuă la complexul Zaharovici, într-un cadru cald și plăcut. Pentru mai multe informații ne poți contacta la numărul de telefon 0745 853 074. Complexul Wellness Sport Zaharovici.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile SIGET FM. Sărăcia influențează nu doar condițiile de trai ale copiilor din România, ci și parcursul lor educațional și oportunitățile pe care le vor avea în viitor. Aproape 7 din 10 elevi proveniți din familii dezavantajate socioeconomic întâmpină dificultăți la citire, în timp ce în cazul copiilor din familii înstărite, proporția este de aproximativ 2 din 10. Potrivit informațiilor prezentate de organizația Salvați Copiii, pe baza analizei privind sărăcia infantilă și a rezultatelor testărilor PISA, 70,6% dintre elevii dezavantajați socioeconomic au rezultate slabe la citire. Diferențele se observă și la matematică. Conform datelor invocate de organizație, România se situează după Zambia printre țările în care statutul socioeconomic explică o variație foarte mare a rezultatelor școlare. Astfel, mediul în care se dezvoltă un copil poate influența semnificativ accesul la resurse educaționale și posibilitatea de a obține performanțe bune. Fenomenul afectează întreaga Uniune Europeană. În 2025, aproximativ 19,2 milioane de copii se aflau în risc de sărăcie sau excluziune socială, față de 19,1 milioane în 2019. Evoluția arată că reducerea vulnerabilității în rândul copiilor rămâne o provocare, în pofida obiectivelor stabilite la nivel european. Uniunea Europeană și-a propus să scoată din sărăcie cel puțin 5 milioane de copii până în 2030. Cu toate acestea, cifrele prezentate de Salvați Copiii indică faptul că numărul celor aflați în situații de risc nu a scăzut față de nivelul din 2019. Spania a înregistrat în 2025 cea mai ridicată rată a riscului de sărăcie sau excluziune socială în rândul copiilor din Uniunea Europeană, de 33,8%. Papa Leon, în vârstă de 71 de ani, a fost diagnosticat cu o formă frecventă de cancer pulmonar, după ce a fost supus unei intervenții chirurgicale la un spital din Roma. Medicii i-au extirpat lobul inferior al plămânului drept în urma descoperirii unei formațiuni suspecte în cadrul unor investigații medicale recente, potrivit unui buletin medical al Vaticanului, citat de Reuters. Operația a avut loc marți și a durat aproximativ 90 de minute. Intervenția s-a încheiat cu succes, fără apariția unor complicații, au transmis reprezentanții Sfântului Scaun. După procedură, suveranul pontif s-a trezit în condiții normale și a rămas în salonul său de spital, unde a început perioada de recuperare. Potrivit informațiilor furnizate de Vatican, Papa Leon a fost internat pentru îndepărtarea formațiunii descoperite la nivelul plămânului drept. Medicii au precizat că intervenția a urmărit eliminarea completă a țesutului afectat. În perioada următoare, echipa medicală va urmări evoluția suveranului pontif și va evalua starea sa postoperatorie. Informațiile publicate până acum confirmă reușita intervenției și diagnosticul stabilit în timpul examinării țesutului pulmonar. Inflația din România a accelerat din nou în septembrie 2026, ajungând la 6,61% față de 6,17% înregistrat în luna august, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Cele mai importante majorări de prețuri au fost consemnate în sectorul serviciilor și la mărfurile nealimentare, în special în cazul chiriilor și carburanților. Motorina s-a scumpit cu peste 37% într-un an, în timp ce benzina a înregistrat o creștere de peste 20%. Datele statistice arată că presiunile asupra bugetelor gospodăriilor continuă, chiar dacă ritmul scumpirilor diferă considerabil de la o categorie de produse și servicii la alta. Conform INSE, rata anuală a inflației calculată prin compararea prețurilor din septembrie 2026 cu cele din aceeași lună a anului trecut a urcat la 6,61%. În august, indicatorul se situase la 6,17%. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Vine sezonul rece, tu ți-ai pregătit mașina. La Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu ne-a pregătit din timp cu stocuri de anvelope de iarnă și all season pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale. Alege anvelopele potrivite, iar noi ne ocupăm de restul, montaj, demontaj, echilibrare și îndreptare jante, vulcanizare la cald sau la rece. Iar pentru a fi în siguranță, anvelopele de vară pe care le dăm jos le poți lăsa în hotelul nostru de anvelope. Găsești și baterii, becuri auto, prezoane și ghidaje pentru roți, inclusiv montaj. Iar pentru cumpărături mai mari, ai și posibilitatea plății în rate. Întreabă și de A24 asigurare, asistență rutieră atunci când ai nevoie de ajutor pe drum. Ne găsești în Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă 159 și în Vișeu de Sus, strada Dragoș Vodă 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Pregătit pentru iarnă, pregătit pentru drum. 0753635822 sau 0774614304.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.
2: Când

0: Castighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei Maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.
2: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. La Revio Sighet poți încerca metoda cu laser antifumat într-o singură ședință, fără durere, fără medicamente, fără efecte adverse. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. O ședință durează 60 de minute cu garanție națională de 12 luni. Revio Sighet, primul pas spre o viață fără fumat.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.

0: Asculți Siget FM.
1: A fost ora 21. Back to
0: the 90s. Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q. Pe 89,3 FM.

0: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
1: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
3: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
4: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!

0: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
1: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri, în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest, calitate garantată.
2: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321. Ai nevoie

0: de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi este la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977!

Acum non-stop. Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.

0: 89,3 FM. Sighet FM.
1: Ascult Sighet FM.
2: A fost ora 23.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7, pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.

ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de

0211 911, apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.

89,3 FM. Sighet FM.

0: se suone pe popute a hersa dansa rei.
1: Sim, Siget FM.

muzica tare, să vă scoatem din sertare. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane. Că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim.

0: Asculți Sighet FM. Sighet FM.
1: 89,3 FM. Sighet FM.
2: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?